радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину.

Thank you.

В Україні 4 ранку. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо Накипіло.

0: voile transparente. Je ne sais même pas si tu sors avec quelqu'un.
1: В Україні 5 ранку. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Харків на радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Україні 6 ранку. Березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Дядько Зайського.
1: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години, ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: Письма ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по двох районах Харкова. Збройні сили України провели успішну ротацію бійців на Волченському напрямку. Люботинські школярі написали книгу про українських захисників. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогоднішній ранок у Харкові почався із російських безпілотників. Інтервенти атакували місто бойовими дронами. Влучання сталися у Шевченківському та Новобаварському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов. У Новобаварському зайнялася пожежа. У приватному домоволодінні загорівся будинок. Також пошкоджені сусідні домогосподарства. Загалом 7 приватних будинків. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, внаслідок атаки по допомогу до лікарів звернулися двоє людей. Зазначив, сьогодні в Україні почав діяти режим тиші, оголошений президентом Володимиром Зеленським на тлі заяв Кремля про так зване перемир'я на 8-9 травня. Проте Україну ніхто не попереджав про таке рішення.
2: Новини з фронту.
1: На Волчанському напрямку військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка вивели з позиції після 154 годин безперервної оборони. Про це журналістам повідомила тимчасова виконувачка обов'язків начальниці відділення комунікації бригади Руслана Богдан. Трьох бійців вдалося вивести без втрат, попри постійні російські удари по логістичних маршрутах. Після завершення ротації військових доставили у безпечне місце. За 5 місяців перебування на позиціях військовослужбовці щонайменше тричі відбивали спроби російських сил прорватися через їхню ділянку оборони. Нині у бригаді триває планова ротація особового складу на передовій. Головною проблемою для проведення ротації на цьому напрямку залишається дорога до позицій. Через високу активність ворожих FPV-дронів та інших засобів ураження, підхід і вихід із позицій залишається вкрай небезпечним.
2: Харківщина.
1: На Харківщині презентували другу книгу «Незламні історії мужності і відваги нашого часу». Презентація пройшла у Люботині у межах реалізації проєкту «Харківщина. Мужність, єдність, незламність», повідомляє прес-служба обласної ради. Книга стала результатом згуртованої роботи творчої команди Люботинського мистецького ліцею «Дивосвіт». Педагоги разом з учнями поєднали документальні нариси із художнім мистецтвом, щоб мовою серця увічнити пам'ять про захисників. Друга книга присвячена 31 герою Люботинської громади, які віддали своє життя за свободу України у період з 24 лютого 23 року по 24 лютого 24 року. Видання здійснене із залученням коштів обласного бюджету у рамках комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування у Харківській області», за

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Ранкові ранок. Радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: смерть, чи живі не змерзь. Не знамо нагде поліція, зараз в рукавах поліція. Просто свій мудір, просто свій мудір. Просто мудір, ще й шкіль, порвав ряса на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: ранку.
1: Вшануємо пам'ять захисників України і, зокрема, піхотинців, чий день ми відзначаємо сьогодні.

0: Вітання всім, хто не гає жодної хвилини в підготовці свого житла до наступної зими. Адже російський нападник останніми обстрілами лише зміцнює розуміння, наступний опалювальний сезон буде не менш складним, ніж попередній. Маємо вже зараз готуватися до різних непередбачуваних ситуацій. Мене звати Володимир Носков, я ведучий подкасту «Генплан відбудова». Наші випуски на звукових платформах і в цифровому застосунку «Радіо Накипіло», а також тексти і фотографії на сайті та в соціальних мережах «Радіо Накипіло». Вподобайки, коментарі та поширення допомагають у промоції епізодів серед нових слухачів «Радіо Накипіло». Із середини квітня Харків і громади області долучилися до урядової програми зі зміцнення енергостійкості багатоквартирних будинків «Світлодім». До цього держпроєкт був розрахований на закупівлю необхідного енергообладнання лише для багатоповерхів Києва та громад області. «Світлодім» – це ініціатива держави, розроблена і запущена після того, як у січні і лютому російська армія прицільно знищувала теплоелектроцентралі столиці, а також частину районних котелень, унаслідок чого значна частина міста опинилася без світла і тепла. Потужні комбіновані атаки на критичну інфраструктуру відбувалися в найхолодніший період зими, що призвело до виходу з ладу трансформаторів і систем опалення у багатьох житлових будинках. У прифронтовому Харкові на початку лютого комунальникам також доводилося терміново зливати воду з батарей, оскільки російська армія знищила обладнання головних ТЕЦ і частину електропідстанцій. Влада оголошувала надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Упродовж зими регулярно обстрілювали і Лозівську критичну інфраструктуру, через що жителі громади залишалися без тепла і світла у квартирах. Однак комунальникам неймовірними зусиллями вдавалося не допустити колапсу. Враховуючи виклики надскладної зими, президент України Володимир Зеленський разом із Кабінетом міністрів вирішили підтримати ОСББ, управителів багатоквартирних будинків і кооперативи, щоб зробити житло більш автономним і захищеним під час масових знеструмлень. Як розповів депутат Харківської міської ради радіо Накипіло Богдан Ткачук, за останньою інформацією від міського департаменту житлово-комунального господарства, від Харкова подано 92 заявки на програму «Світлодім», і з них схвалено 59 на суму 16,3 мільйона гривень. Наскільки активно долучаються до цього проєкту керівники багатоповерхівок Києва та Харкова? Яке альтернативне енергообладнання можна придбати за державні кошти? Наскільки складною є процедура подання заявки та документів через Дію і ЦНАПи? Про це говоримо в подкасті «Генплан відбудова». У мене в гостях за допомогою Зума із Києва Олексій Тихонов, керівник напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Пане Олексію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Депутат Харківської міської ради і голова правління ОСББ ЖК «Гранд» Богдан Ткачук. Богдане, вітаю вас.
2: Мої вітання.
0: І ще з нами Сергій Костюк, він буде на зв'язку із Лозової, є головою громадської спілки «Асоціація ОСББ Лозівчанка». Пане Сергію, якраз на момент запису подкасту у вас світла немає, дуже актуально про те, що будемо говорити.
3: Добрий день.
0: Добрий день. Я одразу буду запитувати Богдана і Сергія, чи встигли ви подати документи за програмою «Світлодім», ну, на що хочете отримати фінансування від держави. Богдане, почнемо з вас, а Сергій тоді продовжить.
2: Так, через Дію ми подали документи, розраховуємо на 300 тисяч гривень, це максимальна сума, яку виділяє Кабмін по цій програмі. Важко було, бо, скажімо так, ця система дуже складна, забюрократизована трошечки, ну, якщо ми кажемо про Дію, але все ж таки вдалося нам там з п'ятого разу, якщо не помиляюсь, подати колективне творчество, таке пройшло, ми подали ці документи і зараз

0: знаходиться в обробці. Тому, ну, так приблизно це виглядає, якщо ми про це кажемо.
1: Наші ОСББ теж розпочали цю роботу.
2: А з якими труднощами зіштовхнулися? Чому трошечки от ще ця...
1: Уточнювали, яке обладнання. У нас були питання стосовно стабілізаторів напруги. Для нас це дуже важливо. Ліфти майже не працюють, і ми сподівалися...
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Стабілізаторів напруги.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Коригували свої побажання і вже працюємо.
2: На ваш погляд, остання сувора зима і постійні обстріли сприяють більшій відповідальності членів багатоквартирних будинків? Вони розуміють, що зараз треба вкластися?
0: Звичайно, розуміють. Я вам на прикладі скажу, в Шевченківському районі адміністрація проводила збори десь 2 місяці тому, коли пішла інформація про те, що Харківському регіону будуть виділятися ці кошти. Я там був, зібралося на невеличкий зал, десь представників від ОСББ, від обслуговуючих компаній, людей 150. Там ніде було не те, що сісти, там просто стоять ніде було. Настільки було це цікаво для мешканців, для керівників, для обслуговуючих компаній, що такий ажіотаж. І потім 2 місяці, звичайно ж, ніхто нічого не виділяв коштів, там бороли Кличка, я так розумію, десь в Києві, виділяли всі гроші, йшли туди, на Київ, а ми просто чекали, там цим займався і наш мер Ігор Олександрович, і обласна військова адміністрація намагалася пролобіювати це питання, і нарешті ось це сталося, і ми включилися в цю програму «Наш регіон» також. Ну, тому ажіотаж, звичайно, люди питають, інколи навіть доходить до того, що дзвонить, він наш депутат, не моє ОСББ, а якесь там інші ОСББ, треба попливати, а у нас буде котельна окрема, а у нас буде ще на мікрорайон, чи на наш будинок, чи що-небудь, якась альтернатива, бо Шевченківський там район, тоді Холодногірський і Новобаварський постраждали більше всього після влучання по 35.
2: 3 лютого, так?
0: Так, так.
2: Так, пане Сергію, у вашому питанні більше вашої особисто мотивації, чи люди теж вас підштовхують? Давай, давай, шукай можливостей.
1: Я вважаю, що це загальна потреба, тому всі це розуміють. В першу чергу, це ті багатоквартирні будинки, в яких вже було встановлено індивідуальні теплові пункти. І цією зими я теж мешкаю в такому будинку, в повній мірі відчули проблему енергозабезпечення цих теплових пунктів, які не хотіли працювати при низькій напрузі, і тому ми майже їх використали, ці теплові пункти, десь процентів на 30. Все інший час вони стояли.
2: І тому, температура була нижчою за норми.
1: Так, вона була нижчою за норми, тобто вони нам нічого не дали. Ні економії, ні допомоги при недотопах, коли, на жаль, вони були в теплоснабжаючій організації. А встановивши це обладнання, яке сьогодні от заявку ми подаємо, в одному з ОСББ з встановленим ІТП, ця проблема буде вирішена.
4: Генплан «Відбудова». Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства і ТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
2: На програму енергостійкості «Світлодім» можуть подавати заявки з пакетом документів уповноважені представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків і комунальні підприємства, що опікуються житлом. Розмір держгранту залежить від поверховості та кількості під'їздів. Для будинків до 6 поверхів сума компенсації становитиме до 100 тисяч гривень. Для будинків від 7 до 16 поверхів – до 200 тисяч гривень. Для будинків від 17 поверхів – до 300 тисяч гривень. Заявку можна подавати онлайн на сайті світлодім.gov.ua або через електронний кабінет на порталі «Дія», а також вас проконсультують у харківських центрах надання адміністративних послуг. Нас з вами слухав Олексій Тихонов із Києва, і я думаю, він вже готовий відреагувати.
5: Мені вже ті люди, які мене знають, просто я ще голова наглядової ради Національної платформи ОСББ, я сам ОСББшник з таким дуже великим стажем. Звертаються окремі будинки, ті, хто знають мої контакти, і я вже трошки поспілкувався з кооперативами, які от намагалися подавати. Знаємо певні проблеми, з тих, з якими стикаюся саме в Харкові зараз об'єднання. Тобто там, я так розумію, що відділення банків саме в Харкові і в Харківській області, вони ще не навчилися відкривати рахунки, і зараз вони от з цією проблемою стикаються саме об'єднання. Дуже хочеться, щоб було більше, щоб Харків показав якусь таку більш жваву динаміку. Я особисто з колегами готовий, у нас і голова, і депутат в одному ліці. Якщо готові зробити або Zoom, да, тобто або якусь зустріч, ми таку зустріч робили на початку, коли починав Київ і Київська область, дуже-дуже багато питань виникало, як подати, які документи потрібно, які основні проблеми, які виникають, які помилки роблять, бо вони фактично у більшості випадків однакові. Я готовий з колегами провести такі навчання, розказати, пояснити, як це відбувається.
2: Богдане, ось, потрібна і... така вам підтримка?
0: Освітня, дуже дякую. Нам потрібна будь-яка, скажімо, підтримка і місто Харкову, і ОСББ. Як ви кажете, ми всі тут такі старі ОСББшники, я вже тут більше 10 років цим займаюся. З приводу питання, дивіться, тут працювала дуже гарно наша міськрада, тут я хоч і в опозиції трошки знаходжусь, але слід похвалити. Значить, у нас організовано в БТІ окремий стол, працівники готові приймати людей для того, щоб видавати довідки по будинках. В ЦНАПах окремий стол, який займається безпосередньо ОСББ, там можуть допомогти навіть пройти цю процедуру з дією, якщо там, скажімо, люди не зовсім вміють користуватися там або не настільки підковані, да, вони можуть прийти це все зробити. Крім того, департамент міськради ЖКХ обзванював, навіть мене набирали, я кажу, мені не треба, але все ж таки набрали і сказали, яка вам допомога для цього потрібна, ми готові, звертайтесь туди, звертайтесь сюди. Тобто інформаційно це все поставлено досить нормально. Що стосується безпосередньої дії, да, там треба, можливо, я вас підтримую, внести якісь корективи в, скажімо, сам механізм заповнення, бо, скажімо так, там просто людина точно не пройде ці всі речі. Цього в Харкові об'єктів, які можуть розраховувати на цю програму, 1025. Це ОСББ, обслуговуючі компанії.
2: Пане Сергію, скажіть, скільки ОСББ у Лозовій? І, можливо, ви навіть вже спілкувалися з колегами, скільки, а якщо не готові остаточно, то хоча б в роздумах на подання документів?
1: У нас в місті близько 170-180 десь ОСББ. Точної цифри, на жаль, не маю. В нашій спілці є 29 ОСББ, з них 24 вже точно мені надали інформацію, що розпочали процедуру оформлення програми. Світло Дім, да. Хочу сказати, що я давно також питаннями ОСББ займаюся. Ця програма набагато простіша, набагато доступніша, менше часу займає, чим програми від фонду енергоефективності. Ну, на жаль, а може й не краще, не знаю. Програма «Світло-дім» для мене немає ніяких проблем, все зрозуміло. Я думаю, що найближчим часом ми кількість по Лозові таких заявок значно збільшимо. На сьогоднішній день знаю, що два ОСББ, одно точно вже в Фейсбуці бачив, кажуть, ще одно вже отримали кошти по програмі «Світло-дім».
2: Пане Олексій, з досвіду роботи із Києвом і громадами області ОСББ, якщо брати, питання більше виникають у певних професійних навичках, у цифрових навичках, оформлення правильних документів. З чим пов'язано все-таки здебільшого основні перепони?
5: На практиці саме цифрові проблеми, вони виникають дуже рідко. От я погоджуюсь з Сергієм, із всіх програм, які я знаю особисто, на даний момент зараз «Світло-дім» – це сама легка програма для участі. Я погоджуюсь, що якщо у людини немає, наприклад, підпису електронного і так далі, будуть виникати певні проблеми, але це дуже маленька частина. Більше всього у нас проблема виникає саме з приводу того, що коли загружають документи, проходячи ці кроки, або загружають документи без підписів взагалі, то, наприклад, вони грузять статут в вордовському форматі, і там немає підпису жодного. Да? Тобто, і ми розуміємо, що, можливо, це документ, який існує, але він у нас в системі без підпису. І друга проблема, теж доволі така часто у нас виникала в Києві та області в Київській, це обмеження. Доволі часто власники, коли створюють ОСББ або це кооператив, в статуті обмежують права правління певною сумою. Тобто, наприклад, будинок може отримати 300 тисяч, а у них обмеження 100.
6: Це якісь безпекові питання?
5: Ну, як правило, вони просто пишуть, що це прерогатива загальних зборів. Тобто, якщо, наприклад, правління хоче витратити більше, ніж 100 тисяч гривень, то вони прямо в статуті в своєму прописують, що повноваження на витрату таких коштів має тільки загальні збори. І тоді вони отримують відмову. Чому? Тому що виходить таким чином, що люди через статут не довіряють власному правлінню, суми більше. Знов вони отримують відмову, уходять на загальні збори або приймають окреме рішення саме на участь в програму і надають повноваження управління тільки на цю програму, або збільшують ці цифри, тоді відмов вже не буде. От більшість випадків, як правило, да, тобто у нас це або без підписів документи, або документи частинами, тобто у нас буває, що так вони загрузили першу-другу сторінку там, да, і останню, і все. А ми не можемо зрозуміти, ці сторінки вони від одного документу, чи вони від різних документів. Особливо в нових будинках в Києві така часта була практика, що вони загружають документ техпаспорта, в якому адреса не відповідає адресі, яка зараз є у будинку. Фактично, тобто, якщо це, наприклад, було перейменування, це не проблема, це публічні документи, ми їх знаходимо і тоді проблем нема. Але якщо це була спочатку в технічному паспорті будівельна адреса, а потім була присвоєна інша адреса, і вони не догружають документи, які підтверджують цей факт, тоді теж отримують відмову. Ну і буває ще, коли, наприклад, будинком управляє якийсь ФОП або управляюча компанія, вони плутають. Заявку, наприклад, вони оформлюють від ОСББ, а підпис людина ставить від керуючої компанії або від ФОПа. Такі від керуючої компанії або від ФОПа. Такі ще випадки теж бувають. Дуже рідко буває, що вони плутають номери банківських рахунків. Це коли, наприклад, одна людина управляє там 5-6-7 будинків, і вона буває, що вона вбиває номер рахунку не з того будинку, з іншої юрособи. Ще є проблема у нас виникає з тим, що люди вважають, що індивідуальний тепловий пункт – це котельня. В положенні про світлодім написано, що будинки з котельнями, навіть якщо вони низькоповерхові і в них небагато під'їздів, вони отримують 300 тисяч. І іноді голови правління, вони плутають ІТП з котельнею, пишуть, що в них є котельня, вона не підтверджується, ми її перевіряємо через договори з Нафтогазом, і вони теж отримують тоді відмову.
6: Ну, на котельню, звісно, ви не можете дати, а на теплопункт можете дати гроші на обладнання?
5: Ні, воно ж дається на будинок. У нас розбивка йде 100, 200, 300 тисяч, в залежності від поверховості. Це основний показник. Якщо більше трьох під'їздів, три та більше, то незалежно від поверховості будинок отримує 300 тисяч. І якщо в будинку є котельня, або прибудована, або дахова, да, тобто то будинок теж отримує 300 тисяч, незалежно від того, скільки поверхів, скільки під'їздів. Тому що в нього є додаткове обладнання, яке потребує більшої потужності, да, тобто і, звісно, він потребує більше коштів.
6: У нас у Богдана є запитання, тому що у нього є в будинку теплопункт, у нього 17 поверхів, але продовжимо.
0: Так, три під'їзди, 17 поверхів, технічний поверх 17-й, але деякі квартири двоповерхові, і навіть одна там була перероблена за проєктом забудовника. І тому у мене таке виникало питання, чи враховуємося ми, що це більше 16 поверхів, або, ну, зараз ви розв'язали питання, сказали про три під'їзди, я, чесно кажучи, цього не знав. Якщо три під'їзди, то тоді однозначно можемо претендувати на 300 тисяч. Що стосується записів в, скажімо, в статуті, Ну, наскільки я пам'ятаю, там має бути, скажімо, якщо беремо кредитні гроші, да, ОСББ хоче взяти, виносить на збори обов'язково, або це гроші безпосередньо ОСББ, те, що вони виплачують, да, по різним програмам. Але якщо це, ну, де безкоштовно для будинку, просто як донорська допомога від держави, тут я, чесно кажучи, навіть на статут би не дивився. Ну, таке.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: У Харківській області були цікаві будинки з цокольними поверхами. І з технічними поверхами, от саме, як ви сказали, ані цокольний, ані технічний поверх, він не рахується як за повноцінний поверх.

0: Тому, якщо там 16 поверхів і 17 технічний, то це буде рахуватися як 16. Якщо там будинок має цокольний поверх, і потім йде нумерація перший, другий і так далі, тобто цокольний теж не рахується. А якщо у вас 3 під'їзди та більше, у вас 300 тисяч, там це є в положенні, тобто у вас буде 300. І тепер відповідь на питання, тобто воно доволі часто спочатку теж нам задавали голови правління, якщо це допомога від держави, вона ж для будинку врахується як безкоштовна, чому ми не можемо її користатися, якщо у нас є обмеження? Якщо обмеження стосується тільки кредитних коштів, то це зрозуміло, якщо так прописано саме в статуті, тоді дійсно ми не звертаємо увагу, бо обмежень в принципі немає, да? Тобто там на закупівлю обладнання і так далі. Але в більшості випадків у них написано, що всі договори, тобто у них є обмеження. І інша проблема виникає яка? Не всі будинки, як правило, мають гарні відносини між правлінням і власниками. Це не часто відбувається, але так буває. Стикаємося з ситуацією, коли потім співвласники починають оскаржувати і надання допомоги, і навіть звертаються до суду і до правоохоронних органів, де вони формально, але вони на це мають право по закону, вони стверджують, що в статуті такі обмеження є, і правління перевисило свої повноваження. І вони мотивуються тим, що, наприклад, правління купує генератор, а вони вважають, що вони хочуть не генератор, а інвертор та акумулятори, да? Тобто або навпаки. І формально, виходячи з того, що повноважень в статуті у них немає, управління, да? Ми вимушені, але, ну, на жаль, відмовляти. Але, як правило, після цього власники приймають рішення або приймають окреме рішення про цю програму, або вносять зміни до статуту і збільшують, наприклад, повноваження на певну суму для свого управління.
1: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
2: І ще одне питання, люди мене попросили задати. Будинок, який може претендувати по умовам програми на 300 тисяч, а він може не 300, а 200 запросити, якщо їм цього вистачає?
0: Ні, він отримує все одно 300, просто витратить 200. На мою думку, це, ну, нерозумно, тому що треба, ну, треба брати більше.
3: Правильно, якщо дають, беріть.
0: Да, у нас був такий випадок з точки зору чого. У нас в Деснянському районі була ОСББ, в якому було обмеження 200 тисяч. А їм, згідно їх параметрів, ми повинні були надати 300. Да? І вони теж питали, а чи можемо ми от сам собі обмеження зробити і звернутися на 200. На жаль, так як у нас це реалізується через платформу «Дія», ми не можемо на це впливати, це, ну, відбувається автоматично. Ми не можемо зменшити, а вони повинні піти на збори, да, тобто збільшити собі поріг. На жаль, так. Да. Я розумію, що, напевно, вони там великий будинок витратять певні кошти на збори, да, тобто і вийде, що там баш на баш, да, тобто ті самі 200 тисяч після того, як вони всі конверти надішлють там, да, і потратять якісь кошти. Але, на жаль, так.
2: Це питання, поясню, можна ще? Умовами статуту правління має право приймати рішення до... На сьогоднішній день там є прив'язка до мінімальних заробітних плат, кількості їх, 170 тисяч гривень.
0: Ну, це та сама ситуація, як я розказував.
2: Будинок невеликий, але велика проблема з співвласниками. Багато виїхало людей. І тому правлінням вони можуть прийняти рішення до 170 тисяч.
0: Я зрозумів. Ну, але, да, на жаль, ні. Єдине, що можу порекомендувати, є така зараз програма «Дах». Вона безкоштовна з точки зору проведення зборів в електронному вигляді. Да? Тобто, якщо люди в доступі, ну, з ними можна зв'язатися, вони можуть через неї провести збори і проголосувати через «Дію», використовуючи «Дія-підпис» там, або електронний підпис. Ну, так, це єдине, що можу.
4: Хочу підтвердити, що це так і є. Ми такі збори проводили, бо багато людей виїхало, були нагальні питання, тарифи і все інше. Ці збори проходили, і у нас там десь третина бланків, які ми отримували, вони були з копією електронного підпису, люди, які з усього світу присилали свої згоду або незгоду. І друге, якщо в когось залишаються лишні невикористані гроші, ось ОСББ грант на спецрахунок, будь ласка, ми побудуємо там новий Харків прямо в гранті. Дякую.
2: Який відсоток ОСББ займає в загальній кількості будинків, які отримали допомогу за програми «Світло дім»? До речі, проблем з відкриттям рахунку з приватбанків взагалі не було ніякої. Протягом години все було зроблено. Питання по цьому СББ. Ми претендуємо на 300 тисяч гривень. Обладнання ми обрали і договор вже уклали на приблизно там десь на 240 тисяч. Як буде відбуватися ця от різниця, як її треба буде повертати?
0: Я вам все ж таки рекомендую витратити повністю. Ну, щоб ви не втрачали залишок, ви можете витрачати більше коштів, просто різницю, яка більше, треба витрачати за власний рахунок. Тобто це нормально. Так можна робити. Тобто, наприклад, у вас ви можете отримати 300 тисяч, ви купляєте обладнання там за 320, тобто 300 з цього рахунку, 20 з власного рахунку, да, тобто з власних надходжень. Це не проблема, так можна робити. Ці рахунки, вони спецрахунки, і кошти, які ви не використаєте, повернуться автоматично. І повторно ви вже їх взяти не зможете. Тому я вам все ж таки пропоную знайти на залишок якесь обладнання, там батарейку, можливо, купити, да, або щось там. Навіть, в принципі, можете купити екофлот, якщо не зможете знайти те обладнання, яке вам підходить до того, що ви вже купляли. Єдине, щоб у вас при заявці воно було вказано, як от галочкою ви відмічаєте, да, тобто, що ви це обладнання будете купляти. З приводу відсотка я вам відразу так зараз не зможу сказати, але в Києві, Київській області подавляюча більшість – це саме ОСББ. У нас, як правило, перша строчка – це ОСББ, потім це кооперативи, потім це приватні компанії, і дуже-дуже мало, от прям дуже мало, це комунальні. Це дуже дивно для мене.
3: До речі, Богдан здивувався, коли я йому це розповів, що і комунальні підприємства, ну, у нас в Харкові це Жилкомсервіс, теж можуть подаватися.
0: Обмежень немає, можуть, коли ця програма приймалася, це була позиція саме міністерства, дозволити в тому числі і комунальним підприємствам також приймати участь. Єдине, що до них такі самі вимоги, у них повинні бути повноваження від мешканців, тобто від власників. Тобто, якщо це конкурс, це залежить від договору, який от був з ними підписаний. Якщо там цього немає, то їм треба буде домовитись з власниками, щоб вони по процедурі 417 закону проголосували, надали їм повноваження. І треба ж пам'ятати, що фінансується тільки обладнання, тобто встановлення цього обладнання, монтаж, АВР, кабелі і так далі. Да? Тобто це треба все-таки робити за кошти, які заплатять самі співвласники, або із надходжень, які є, або окремо проголосувати якийсь внесок, да, щоб це зробити. І якщо це стосується обладнання генераторного, ну, ми розуміємо, що його ж треба потім заправляти, да? Тобто купляти паливо, в програму це все не входить. Тобто це треба робити за рахунок співвласників. Я впевнений, що, напевно, це обмежує в більшості випадків, що люди не збираються, не голосують і не виділяють окремі кошти саме на монтаж і на заправку цього обладнання і його роботу. Тому, напевно, їх так мало.
3: Але ще, може, практику... не хочуть брати на баланс, так? Це теж питання.
0: Воно ставиться на позабалансовий рахунок. Це у нас прямо окремо прописано. І все, що куплено на гроші от, програми «Світла Дім», воно прямо прописано в положенні. Воно належить саме співвласникам. Навіть якщо потім буде зміна компанії, ще щось, да, тобто вони не мають права це забрати собі. Мало того, до кінця військового стану, і навіть там, якщо не помиляюсь, півроку після цього, є заборона, в положенні написано, заборона на відчуження. Тобто не можна не продавати, не забирати. Тобто це все у власності співвласників буде.
4: По місту Харкові, по комунальним питанням обслуговування комунальних будинків, я задам це питання в департаменті ЖКХ. Мені цьому цікаво, готові вони це робити, звертатися по програмі «Світлий дім» і що вони про це думають. Як депутат задам це питання.
3: Потім розкажете нам, що
4: обов'язково.
3: Почуєте.
4: Так. Хотів додати інформаційно для міста Харкова, що ми не забуваємо, що у нас є міські програми. Якщо ви там на 200 тисяч попадаєте, скажімо, в цю рамку, або на 300 тисяч, зробіть так, як плануємо зробити ми. Тобто 300 тисяч ми повністю використовуємо. Беремо максимально потужний інвертор і до нього потім вже наскільки вистачило грошей. Але в місті є програма, вона розрахована до 100 тисяч, там іде енергообладнання, ті ж самі інвентори, сонячні панелі, акумулятори і все таке інше. Там і 75% відшкодовує місто, працює департамент ЖКХ. Тобто ви звертаєтесь... Те, що вам не вистачило, скажімо, по цій програмі, і ви докупаєте там акумулятори або сонячні панелі, і вам міськрада повертає ці гроші. Таким чином ви збільшуєте суму там, з 300 до майже 400 тисяч гривень. Ну, щоб мешканці і керівники ОСББ в місті Харкові розуміли, що можна робити і так.
3: Сергій, у Лозові теж є місцеві енергопрограми?
2: На жаль, ні. Це наше, мабуть, якесь прокляття. жодної програми підтримки ОСББ немає.
0: Це погано.
2: На жаль, ні.
3: Пане Олексію, як вам ідея Богдана інтегрувати державну програму «Світлодім» і місцеві програми?
0: Ну, це гарна ідея. Ну, тобто я ще в місті Києві є радником заступника міського голови. Да? Тобто, і з 2015 року разом з містом Києвом ми, в принципі, маємо зараз дуже велику кількість програм. І от саме найкраще всього вони працюють в інтеграції разом з державними. Це сама гарна ідея. Зараз уже, на мою думку, погано, що немає фінансування в програмі Green Dim, тому що програму «Світлодім» ми всі розглядаємо як програму, як швидка допомога. Її головне зараз момент, і головний козир – це те, що вона дуже швидка.
3: От а
0: дуже,
3: хотілося б сталості у цьому, правда?
0: Да, але для того, щоб робити прям будинок максимально незалежним від відключень, щоб він добу працював взагалі без світла, от зовнішнього, треба доволі велика сума. Якщо ми беремо, наприклад, будинки 25-поверхові в Києві, ну, середній чек на будинок – це 2 мільйони. Десь приблизно так, 2-2,5, для того, щоб там була повноцінна будинок добу або навіть 2 доби може знаходитись без зовнішнього електропостачання. При цьому всі системи життєзабезпечення будинку будуть працювати. Але це велика сума, да, держава там одним кроком відразу на будинки стільки не може надати. У нас завдання, як мови, більше будинків, щоб отримали допомогу зараз. І тому така розбивка, такі суми. На мою думку, треба розвивати програму, особливо для містечок невеликих, такі міста як Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, тобто великі міста, вони на зараз мають програми на співфінансування і допомоги, а маленькі міста, на жаль, собі цього дозволити або не можуть, або це позиція керівництва міста, тобто тут важко сказати. Але в більшості випадків, як правило, просто ну, бюджет не дозволяє.
3: От я думаю, Лозовій – це от якраз останній недостатній бюджет. Так. Я думаю, ми зробимо таким чином. Наш подкаст, коли послухають на звукових платформах радіо «Накипіло», то, будь ласка, залишайте свої запитання, коментарі під подкастом, і ми тоді зможемо зорієнтуватися і організувати ще одну зустріч. Щойно говорили із Олексієм Тихоновим. Він керівник напрямку житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІМ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Також з нами був міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Грант» Богдан Ткачук і Сергій Костюк з Лозової, голова громадської спілки «Асоціація ОСББ Лозівчани». Подкаст «Генплан відбудови» провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка – F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання, повне державне забезпечення, стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю на боки в меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: Робота ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтернети повністю ігнорують перемир'я. Від російської атаки серйозно постраждала малоданилівська громада Харківщини. У Харкові взялися за Журавлівський гідропарк. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські загарбники укотре продемонстрували цинізм, проігнорувавши режим тиші, запроваджений Україною від сьогодні. Попри готовність української сторони до дзеркальних дій, окупанти не припинили вогневий вплив, йдеться у повідомленні штабу 16-го армійського корпусу. Станом на ранок 6 травня росіяни завдали одного авіаудару, обстріляли 165 позицій сил оборони та населених пунктів на Харківщині, а також застосували 143 дрони камікадзе. Протягом минулої доби у зоні відповідальності корпусу підрозділи сил оборони знешкодили 60 окупантів та знищили і пошкодили 146 одиниць ворожої техніки і озброєння. Українські військові уразили 14 укриттів особового складу росіян, 5 із них повністю зруйновані. За даними Генштабу, на південно-слобожанському напрямку протягом доби противник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Охримівки, Стариці, Лиману та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку агресор двічі атакував у бік Радьківки та Кіндрашівки.
2: Харківщина.
1: Учора увечері російські терористи здійснили удар FPV-дроном по селу Руська Лозова в Дергачівській громаді. Дрон влучив в автівку, де їхали дві жінки віком 49 та 73 років. Постраждалі отримали численні травми, контузії, закриті черепно-мозкові травми та уламкові поранення тіла. Жінок доправили до Харківської лікарні. У стані середньої тяжкості їхньому життю наразі нічого не загрожує, інформує начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Вчора о 20:20 збройні сили країни-агресорки здійснили атаку FPV-дроном по селищу Старий Салтів. Поранення дістав чоловік 51 року, повідомляє обласна прокуратура. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 20 населених пунктів області. Найбільше дісталося Малоданилівській громаді. За даними обласної військової адміністрації, там постраждали 14 людей, пошкоджені більше сотні будинків, 14 господарчих споруд, 18 гаражів, 5 автомобілів. Сьогодні вранці російські терористи вдарили безпілотниками по Шевченківському та Новобаварському районах Харкова. За медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулися двоє людей. За оновленими даними, котрі повідомив мер Ігор Терехов, у Новобаварському районі пошкоджені 12 приватних житлових будинків, один повністю зруйнований.
2: Харків.
1: У Харкові почали облаштовувати справжню міську оазу. У Журавлівському гідропарку тривають роботи з упорядкування рекреаційної зони. Як інформує мерія, комунальники вже прибрали сухостій і вивезли накопичене сміття. Уздовж берегової лінії висадили 12 верб. Це перший етап озеленення цієї ділянки. Згодом ця локація має перетворитися на справжню оазу посеред міста. Зазначу, що Харківська міськрада забрала Журавлівський гідропарк із приватної власності у комунальну. Острів площею близько 16 гектарів перебував в оренді приватних структур, пов'язаних із колишніми та чинними політичними фігурами. Відповідно до договорів оренди, харків'яни тривалий час не мали вільного доступу до частини прибережної смуги. Тепер, за твердженням міських чиновників, гідропарк стане рекреаційною зоною. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку, середи, це Володимир Носков, разом з вами до 10-ї години. І одразу починаємо з огляду подій за попередню добу, за сьогоднішній ранок. А треба сказати, що російські окупанти у перші ж хвилини зірвали оголошений президентом Володимиром Зеленським режим тиші, який розпочався опівночі 6 травня. Атакували Україну ударними безпілотниками та КАБами. Як повідомляє прес-служба 16-го армійського корпусу, станом на ранок середи у зоні їхньої відповідальності на Харківщині росіяни завдали одного авіаудару, обстріляли 165 позицій сил оборони та населених пунктів, а також застосували 143 дрона камікадзе. Їхні воїни залишаються на своїх рубежах, перебувають у повній бойовій готовності та дають рішучу відсіч усім спробам противника скористатися ситуацією для просування. Також вранці вибухи пролунали і в самому Харкові. Окупанти цілили безпілотниками по Шевченківському та Новобуварському районах міста. Так написав у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов за інформацією начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова. У Новобуварському районі за медичною допомогою звернулися двоє людей, серед яких 48-річна жінка із гострою реакцією на стрес. Пошкоджені зазнали щонайменше 7 приватних будинків. І переходимо до наступної теми.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Розбиті дахи і вибиті вікна – це все про Молоданилівську громаду. Там російське військо 5 травня атакувало, власне, Молоданилівську громаду, що неподалік від Харкова. Зокрема, агресор цілив і по селу Черкаська Лозова. Вогнем було знищено літній будиночок та господарчі споруди. У цьому ж селі люди постраждань не зазнали. За словами Олега Синігубова, у Малій Данилівці постраждали 12 людей, серед яких 14-річна дівчина та 16-річний хлопець. На місці удару тривала масштабна пожежа, пошкоджені вибуховою силою 115 приватних будинків, 14 господарчих споруд, 8 гаражів, 5 автівок та 4 багатоквартирних будинки. Окрім цього, на низці вулиць виникли проблеми із тиском води. Група електромайстрів працює над відновленням світла в Малій Данилівці. І про ситуацію буквально в Малоданилівській громаді зараз буду запитувати у голови Олександра Гололобова. Він вже з нами на зв'язку, чую. На фоні багато людей. Пане Олександре, розповідайте про наслідки і розповідайте, як їх долаєте.
6: Добрий день.
5: Так, припинули ми чути. Добре все було?
6: На сьогоднішній ранок було зафіксовано через виклики поліції 150 домоволодінь, але ми розуміємо, що кожен другий ще не подав заявку, тому зруйнованих та пошкоджених будинків значно більше. Саме зараз знаходжуся дійсно на місці. З нами працюють працівники ДСНС, поліції, піротехніки, ряд волонтерських таких підтримуючих організацій, це і Червоний Хрест, і Проліска, і координаційний центр. Також на під'їзді інші організації, які будуть допомагати нам. Відновлення електроенергії поки що не відбулося, тому що руйнування досить значне. І лише сьогодні проводять аналіз, як наймога швидше його відновити. Також було пошкоджено газопостачання, але газовщики – це такі фантастичні люди. Вони під двохметровим полум'ям ліквідували наслідки ворожого обстрілу. І ми бачимо, що з газопостачанням все на даний момент добре.
5: А вода?
6: Зараз тут є
5: вода.
6: Дивіться, з водою проблеми були не через те, що слабий потік, а через те, що у нас було не менше 10 автомобілів пожежної рятувальної служби, які постійно

0: як ну було більш ефективно набирати ці автомобілі пожежні. Тобто населення з водою все в цим плані добре, але були певні складності саме в момент активного пожежогасіння, тому що пожежі гасили протягом активні пожежі протягом 3 годин.
1: А зорієнтуйте, ось ці всі вулиці, де сталося руйнування, це тільки селище Мала Данилівка, от ви мені перед ефіром сказали, скільки, 4, так, вулиці?
0: Ні, дивіться, вулиці не 4, тому що ну, розльот досить такий великий, це саме так, в Малій Данилівці, не рахуючи прильота, який був зранку саме в Черкаській Лозовій, там, ну, я взагалі не зрозумів, що це, але згоріли будівлі, і там просто якась залізна така військова штука, як схожа як на поджигатель,
1: тобто підпалювач.
0: Просто скидли, да, підпалювач. Можливо, це було саме і тут зроблено. Я не розумію. Ну, ми ж розуміємо, що над нами весь час літають безпілотні апарати. Ми розуміємо, що ми знаходимося між Харковом та кордоном, і є ну така постійна напруга в плані безпечності.
1: Ви вчора якраз у себе в телеграм-каналі писали про те, що після масованої атаки тимчасово довелося перекрити проїзд автодорогою Харків-Дергачі-Золочів, і автівки та пасажирський транспорт прямували до Дергачів альтернативним маршрутом через Черкаську Лозову. Це так і залишається, чи вдалося відновити рух?
0: Ні, ну ми розуміємо, ну це має така певна позиція, як інформує населення, що після прильоту є певна загроза якихось детонацій чи щось іншого, тому ну не мною особисто, а працівниками Національної поліції, військової адміністрації було прийнято рішення щодо обмеження тимчасового руху по мікрорайону. Я до речі дуже вдячний Дергачівському відділу поліції. І ну дійсно це досить суттєва така допомога. Вони ну ми розуміємо, що вночі у мене тут відкритих будинків там десятки були. От і вони ночі охрану зробили, патрулювали, щоб не було мародерства і так далі. Тому дорогу відкрили десь через 1.5-2 години. Маршрутний транспорт поїхав за звичним маршрутом. Мешканці, ну всі ж чули і ці постріли, вибухи були. Ну не здивовані. От у нас, ну ми ж розуміємо, що Мала Данилівка вона обстрілюється 5 років поспіль. Там ну, тут 23-му трохи більш-менш було спокійно. Тому до певних незручностей, зв'язаних з військовою агресією, вже всі звикли. І от сьогодні, коли я хожу по ну розумієте, от це ну це стрес і для мене саме, коли телефонують мені, моїм дівчатам селищної ради, воно ще вибухає. А вони знаєте, ми заблоковані в домі, допоможіть, спасіть і так далі. Ми одразу ну і координаційний центр створили ну не перший раз. От люди там телефонували, ми швидко допомагали. Працівники ДСНС там максимально швидко також тут були. Тому також дякую, до речі, обласна адміністрація, департамент цивільного захисту там 2 бронівика прислав на всякий случай. Ну тобто перестраховка, допомога в плані там от ліквідації саме ну досить суттєва.
1: Ну ви вчора писали якраз в телеграм-каналі, попереджали людей, не виходьте з будинків, тому що відбувається детонація, великий розльот. Тобто, я так розумію, це були не просто дрони, а чимось нашпиговані.
0: Дивіться, я не можу коментувати ці питання, це до військових. Я, ну, це військові адміністрації.
1: Але разом з тим, детонація відбувалася, та, і ви людей про це попереджали.
0: Дивіться, ну я завжди попереджаю людей, коли я чую якісь вибухи, тому що це загроза життю. Ну і можливо саме через те, що постійно ми ведемо цю розмову з нашими мешканцями. Фактично, ну там кое-хто там якимись там легкими там акубатравами, там синцями звертався, але не було фактично таких от серед мешканців постраждалих досить суттєво фізично. Ну, можливо, це тому, що ми постійно наголошуємо саме на заходах безпеки, які необхідно для себе створювати.
1: Ви сказали, відкриті будинки, де люди жили і де вони будуть жити, якщо є серйозно пошкоджені будинки або взагалі зруйновані?
0: Дивіться, я тут був до 1:30 ночі. Угу. І об'єктивно ми

0: розуміємо, що у кожного мешканця якісь родичі і так далі. Ми зробили заклик через соціальні мережі, номер телефону, якщо в когось необхідно там якоїсь людині там прихисток, до нас ніхто не звернувся. Я знаю людей, в яких немає. Ну, я тут народився, я знаю всіх людей по факту. От, і слава Богу, що кожен знайшов для себе прихисток, і ми розуміємо, що цей прихисток тих людей, які знаходилися не на один, на два, на п'ять днів. Ну, ми ж об'єктивно оцінюємо ситуацію. От, тому, ну, слава Богу, ситуація вже контрольована, ситуація хренова, але ми розуміємо, що треба щось робити, і ми цим саме до ночі і вже зранку. От. Я, кстати, до речі, ну, користуючись такою нагодою, от мені там Дергачівська міська адміністрація зараз там об'єди привезе, у них там фудтрак працює для волонтерів, для ДСНСників і так далі. Ну, це також дуже гарний, гарна допомога. Тобто, по мілочам, але все одно така картинка строїться, допомога для людей є, і ми саме над цим працюємо.
1: Угу. Я зрозумів останнє, що у вас хотів запитати про... Пане Олександре, добре, ладно. Можна буквально останнє запитання, яке, я так розумію, зараз вам всі ставлять, це про те, що стягнули з вас штраф мовний омбудсмена, бо будуть стягувати. Про що йдеться? Ви публічно говорите у громаді російською мовою, або про це про комунікацію, виконання наказів. Тобто, можете ввести нас у курс справи? Що там відбулося?
0: Дивіться, у нас є певна родина, яка построїла незаконну будівлю, на думку там певних. Проти них розбуділа прокуратура кримінальне провадження. От, і ми підтримуємо цю прокуратуру до даного приводу. Тому вони шукають і всі привіди для того, щоб макнути нас в що угодно. Коли у людини закінчуються якісь весомі аргументи, вони там записували там кучу роликів гадких про селищну раду, про мене. Я написав на них заяву, що мене погрожували мені фізичною розправою. Ну, це дійсно так і є. От. Тобто це ситуація не політична, це ситуація економічна. Ну, є барига, який хоче заробляти гроші на паразитуючі на селищній раді і на наших мешканцях. От. Тому це сугубо проблема однієї людини. Ну, я ж написав своєму пості, що в мене немає там до омбудсмена питань, тому що ну, він виконує свою роботу. І ми розуміємо, що на Харківщині 90% людей розмовляє російською мовою, і ми граємося в показуху, якою граються всі на сьогоднішній день. Ну, сьогодні такі правила гри, і ми підтримуємо, і так далі. От, тому, ну, коментувати щось більше, ну, мені взагалі немає бажання. Дійсно, я про це дізнався вчора, тому що мені почали скидувати якийсь пост якогось там видання. От, тому, ну... Мені взагалі здається, що ми чимось не тим займаємося у державі. І це моє...
1: Пане Олександре, коли йде війна і ви так страждаєте, так не можна говорити, ми не тим займаємося. І тим паче ви у своєму дописі, якраз в телеграм-каналі, назвали себе російськомовним. Ну, мені здається, от на четвертий рік війни, вже п'ятий пішов, так? Ну, ми не можемо собі дозволяти от подібні вислови.
0: Давайте далі будемо гратися в ці питання. Давайте, зі мною буде... знаходиться 15 людей, яким я зараз повинен допомагати. Я, мабуть, пішов працювати, не треба провокувати мовними питаннями. Я ще раз повторюся, що коли людині вже нема чого сказати, вона переходить або на особистості, або на мовні питання, або на якісь такі питання, які ну, мають провокативний характер. Тому дякую вам за ефір. Я що став, то сказав, пішов працювати.
1: Дякую, працюйте, дякую і відновлюйте далі громаду. Отже, друзі, щойно спілкувався із головою Молоданилівської громади Олександром Гололобовим. Він нам розказав про те, що зараз ремонтують, закривають вікна, дахи. І, до речі, про ще що не встигли сказати. Олександр написав у себе в телеграм-каналі про те, щоб люди сортували одразу скло, шифер, інші будівельні відходи, а не кидали у загальну кучу це все. і таким чином допомагали потім вивозити будівельні відходи. Ну і почули, що в принципі влада надає всю необхідну умову, допомогу. Ну і також, звісно, я запитав про стягнення штрафу. Штрафу в розмірі 1700 гривень, і такий припис від мовного омбудсмена за те, що, як написано, не виконуються мовні вимоги певні. Ну, реакцію ми з вами почули. Мені здається, що все-таки, якщо ви почитаєте, про що пише Олександр Гололобов у себе в телеграм-каналі, ну, не час гратися з цим питанням. І, ну, це все спекуляції. Далі музична пауза. І далі ми будемо говорити про те, що Харків опинився серед українських міст із найгіршим рівнем виконання європейських стандартів у сфері публічних фінансів. Отже, слухаємо музику і чекаємо під'єднання гостей.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Після бадьорої композиції можемо продовжувати далі серйозні розмови і будемо говорити ось про що. Харків опинився серед українських міст із найгіршим рівнем виконання європейських стандартів у сфері публічних фінансів. Про це йдеться у новому дослідженні програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Аналітики і аналітикині оцінювали, наскільки муніципалітети 10 обласних центрів ефективно управляють бюджетними коштами і майном, і наскільки відкрито вони це пояснюють містянам та залучають їх до рішень. Фахівчині програми «Прозорі міста» підсумовують, що жодне із досліджених великих міст не подолало межі успішності у сфері управління коштами та ресурсами, а Харків набрав один із найменших результатів – 5 балів із 46 можливих. Головна проблема – місто взагалі не залучає жителів громади ні до обговорень, ні до ухвалень рішень. Харків отримав у 2,5 рази нижчу оцінку за Дніпро. Чого бракує харківській місцевій владі для виконання європейських стандартів у сфері публічних фінансів? Які міста уже забезпечують базовий рівень бюджетної відкритості і прозорості? Про це далі будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І от на зв'язку зі студією аналітикиня програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine Олена Панкевич. Пані Олено, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Я одразу вас попрошу розповісти нам про це дослідження, про критерії, їх аж 40, так? І цікаво все-таки, яку ви ціль переслідували, коли замислили це дослідження?
2: Так, звісно. Дякую за запрошення. Отже, у 2025 році програма «Прозорі міста» запустила такий пілотний новий формат дослідження готовності українських міст до інтеграції з ЄС. І важливо, що усі критерії цього нового дослідження Європейського індексу міст узгоджуються з ключовими євроінтеграційними документами. Експерти, ми вже перевірили, як муніципалітети забезпечують відкритість на своїх веб-сайтах, як вони працюють з електронними сервісами і відкритими даними. І от четвертим етапом дослідження став, власне, аналіз сфери публічних фінансів. Це, безумовно, фундаментальний компонент ефективності місцевого управління і євроінтеграційності. Зокрема, в звіті про розширення Європейська комісія нещодавно наголошувала на потребі покращити бюджетне планування для українських громад, також звернути увагу на вимір публічних закупівель та управління комунальним майном. Отже, ми провели таке дослідження, як ви зазначили, за 40 критеріями, і перевіряли ми, власне, два виміри. Як місцева влада розпоряджається коштами і ресурсами, і наскільки прозоро вона це комунікує. Це була така комплексна оцінка. В плані доступності інформації ми перевіряли офіційні ресурси міськрад, тобто веб-сайти, і оцінювали наявність там ключових документів. Це бюджетний регламент, прогнози бюджету, рішення про затвердження бюджетів, квартальні звіти, річні звіти, програми управління місцевим боргом тощо. Окремо ми фіксували, як міста інформують про залучення мешканців до бюджетного процесу, тобто чи проводять громадські слухання щодо проєкту бюджету.
1: А от ці громадські слухання, вони реально мають бути? Тому що я на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб у нас, наприклад, в Харкові, в принципі, і в інших містах України, щоб перед ухваленням бюджету проводили спеціалізовані обговорення, на що має бути сплановано бюджет, які мають бути пріоритети. Так, громадські активісти звертають увагу на, скажімо так, різні цінності у пріоритетах і розбіжності в пріоритетах. Так, наприклад, у громадського сектору, волонтерського руху, так, у антикорупціонерів і міської влади.
2: Насправді такі обговорення, чи точніше слухання, є обов'язковими. Згідно закону України про місцеве самоврядування, зазначено, що громадські слухання обов'язково проводити, зокрема, щодо питань проєкту бюджету на наступний рік. Тож це такий інструмент залучення громадської думки, який є обов'язковим, який є дуже потрібним, який згадують у багатьох програмних документах. Зокрема, я згадувала бюджетний регламент. Це такий, ну, як міні-закон для самої міської ради.
1: Ну так, на рік.
2: Тож, власне, Тож, власне, ті бюджетні регламенти, які ми проаналізували, всі містять згадку про обов'язковість цього елементу участі громадськості через громадські слухання саме.
1: А в якому з міст от вами досліджених все-таки проводять такі громадські слухання щодо майбутнього планування так бюджету?
2: Так, безліч міст насправді провели бюджетні слухання. Це Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Одеса, Ужгород, Хмельницький. Інші міста інколи також використовують альтернативні форми залучення громадської думки. Наприклад, в Сумах адаптували оцю потребу залучати думку громадськості і провели електронні консультації, де мешканці могли подати питання чи пропозиції на електронну адресу міста.
1: Так. І зрозумів, це цікаво насправді. Тоді і люди знають на що, там громадські організації знають на що буде витрачатися, і тоді, в принципі, можна буде моніторити набагато ефективніше, правда?
2: Так, безумовно. Ми вважаємо, що однаково важливо планувати, ефективно розпоряджатись грошима і активами з одного боку, але з іншого боку, забезпечувати оцю відкритість і взаємодію з громадськістю, бо насправді ставлення до контролю з боку громадськості має бути як до можливості зробити краще запланувати, краще передбачити якісь моменти. Крім того, раніше ми проводили аналіз власне пропозицій, які громадяни надають на цих громадських слуханнях, а також ті проєкти, які громадяни подають на громадський бюджет. І зазвичай це те, що стосується підвищення обороноздатності, підтримки Збройних сил, тобто громадяни зацікавлені у таких сферах і хочуть комунікувати це зі своєю владою, влада зобов'язана їх почути.
1: Ну, у нас виникає питання, дуже часто в Харкові питання, так, наскільки доцільно витрачати, наприклад, зараз під час війни на ремонт або реконструкцію, таку масштабну реконструкцію рекреаційних місць, ну, таких як там, наприклад, набережна, або будувати там місця відпочинку, та замість того, щоб більше вкласти грошей, наприклад, у підтримку сил оборони, і от ця суперечка, вона, ну, то засає, то трошечки вщухає, але вона триває. Якщо говорити про прозорі інструменти, пані Олена, так, ви теж їх досліджували. Як тут харківська влада у порівнянні з іншими представляє різні кейси?
2: Трошки розповім про результати Харкова. Отже, як ви зазначали, на жаль, у цьому дослідженні Харків зайняв 9-ту з 11 сходинок. Це трішки вище за Полтаву та Чернігів, але натомість доволі великий розрив з рештою міст. Зокрема, два інших міста, які ми перевіряємо, в яких також, як у Харкова, є статус території можливих бойових дій, це Запоріжжя і Одеса, згідно найновішого наказу Мінрозвитку. Вони впорались значно краще, і Запоріжжя, і Одеса порівняно з Харковом.
1: Перепрошую, пані Олена, я на секунду вас переб'ю. Я можу припустити, що харківська міська влада, там Ігор Терехов, міський голова, може сказати, ви ж не враховуєте, що ми живемо в умовах постійних обстрілів, ми зараз зайняті подоланням наслідків, безпековими питаннями. А ви це берете до уваги? Чи все-таки ви вважаєте, що війна – це не час для гальмування якраз зобов'язань перед Європою і перед міжнародною спільнотою?
2: Євроінтеграція триває, і ці зусилля тривають. Водночас ми розуміємо, в яких умовах перебувають міста, але результати різних міст, зокрема прифронтових, Запоріжжя, Одеса, Чернігів, показують, що такі міста спроможні показувати гарні результати на рівні з тиловими. Зокрема, у цьому дослідженні ми дивились на елемент точності бюджетного планування, тобто наскільки фактичні доходи і видатки відповідали річним планам. І дійсно, в міжнародних методологіях це на цьому дуже наголошують, допускають цю різницю між планом і фактом на рівні плюс-мінус 5%, бо вважають, що якщо фактичні показники суттєво відрізняються від планових в будь-який бік, як недовиконання, так і перевиконання, це може бути сигналом, що бюджет планувався без достатнього обґрунтування. Водночас ми намагалися врахувати контекст повномасштабної війни і те, що точність планування може залежати, навіть не стільки точність планування, скільки реалізація власне бюджету може залежати від зовнішніх чинників, тому ми поріг оцінки ставили за середнім результатом вибірки, тобто наскільки місто справляється з плануванням порівняно з іншими муніципалітетами в схожих умовах.
1: Ага, і тобто якщо ви брали Харків, то ви їх порівнювали із іншими прифронтовими містами, як то Запоріжжя, Херсон, Одеса, Чернігів. Правильно я розумію?
2: Ми порівнювали з середнім результатом по 11 містах, але ну, якщо співставити результати Харкова з ось цими іншими прифронтовими, то все-таки бачимо, що Запоріжжя, Одеса впорались краще.
1: Так, добре, далі про результати, бо я вас перебив, а я хочу, щоб ви все-таки далі розповіли.
2: Так. Ще тут можу згадати про якраз цей результат Харкова стосовно точності планування. Я наголосила, що порівняно з Запоріжжям, Одесою впорався Харків трішки гірше, але все-таки ми, коли побачили дані, вирішили проаналізувати ситуацію глибше і подивилися, що у звіті про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади зазначено, що ключовою причиною насправді недовиконання бюджету стало ненадходження субвенцій і з державного бюджету на продовження третьої лінії метрополітену. Це в сумі на більш ніж 2 мільярди гривень. Тож це такий важливий контекст. Відхилення Харкова зумовлене ну, великою мірою чинником цього зовнішнього трансферту. Тож, можливо, сподіваємося, цьогоріч Харків покаже трошки кращий результат. З також інших елементів, які дуже хотілося б наголосити, де Харкова було виявлено певну проблему, це якраз таки у доступності і структурованості важливої інформації, присвяченої місцевим фінансам. Ми слідуємо таким європейським уявленням про те, як повинна бути організована інформація з точки зору зручності для користувача. І вважаємо, що це має бути організовано у вигляді так званих єдиних точок входу, тобто, щоб уся актуальна і важлива інформація на певну тему була зібрана в єдиному розділі на вебсайті, присвяченому цій темі. Так от у Харкова такий розділ, присвячений місцевому бюджету, є, але там більше 70 аркушів з просто переліками посилань на документи, і ця інформація абсолютно не структурована, відповідно важка для пошуку. Тож за цей вимір місто отримало якраз таки одні з найнижчих балів.
1: Тут треба наголосити, як ви написали у звіті, для пошуку навіть фахівців, а не те, що людина, яка хоче дізнатися, ну не знаю, там про ремонт свого будинку, може бути ремонту чи не може бути ремонту, чи вулиці своєї, куди будуть вкладатися, так? Тобто навіть складний так. Пошук для фахівців.
2: Так. Це проблема, ми на цьому вже не вперше наголошуємо. В попередніх блоках дослідження Харків також демонстрував цю прогалину. На жаль, офіційні ресурси недостатньо структуровані і зручні. Навіть для нас, аналітиків, коли ми шукаємо якийсь специфічний документ, ну, завжди важко орієнтуватися по ресурсах Харкова.
1: А є нам на кого орієнтуватися, от цікаво в цьому питанні, щодо інформаційної доступності, розміщення, наприклад, документів на ресурсах муніципалітетів?
2: Так, такі приклади є, ми їх активно поширюємо, зокрема, у цьому дослідженні ми розмістили посилання на такі розділи, наприклад, на вебсайті Кропивницької міської ради, де дуже зручна навігація, там віджети для бюджету кожного року, також окремі віджети для найбільш ключових документів, тобто одразу з одного місця одним кліком можна потрапити на бажану сторінку і знайти всю інформацію. Також гарним прикладом є Хмельницький. Хмельницька міська рада, зокрема, консультувалася з програмою «Прозорі міста» при наповненні нового вебсайту. то, що вони врахували наші рекомендації і, власне, тепер пожинають плоди і отримують кращі бали.
1: А тепер я от хотів звернути якраз на момент, де ви досліджували, як міська влада обговорює рішення своє. От тут який інструментарій ви досліджували? Це петиції, це голосування, що?
2: Власне, в цьому дослідженні ми дивилися лише на комунікацію результатів бюджетних слухань, але раніше, наприклад, в межах дослідження електронних сервісів ми перевіряли інструмент петицій, інструмент електронних звернень, також можливість онлайн-запису до управління соціального захисту, до ЦНАПів місцевих. Це наше було дослідження у листопаді про те, наскільки міська рада якісно створює такі електронні сервіси для громадян. Там Харків насправді впорався краще.
1: Ну так, є місце... оцей застосунок Open Харків, наприклад, так, з сервісами.
2: Комплексний. Так, Харків тоді посів третє місце після Києва і Львова, в тому числі завдяки цьому комплексному мобільному застосунку. Але ми продовжуватимемо дивитися на ці інструменти, зокрема на їхню практичну застосовуваність, на те, чи дійсно можна отримати відповідь на петицію. Зокрема, програма «Прозорі міста» зареєструвала петицію у Києві про звітування міського голови. Тож ми самостійно теж тестуємо, як ці інструменти електронної демократії працюють.
1: А тут цікаво, от ви, можливо, вже навіть напрацьовували певні рекомендації для муніципалітетів, як краще побудувати структуру сайтів, як зробити більш зручною, доступною так, навігацію сайту, щоб можна було працювати із документами різними, зокрема річним кошторисом.
2: Так, після кожного дослідження ми формуємо великий блок рекомендацій, він є публічно доступний на нашому вебсайті «Прозорих міст», також ми поширюємо їх з усіма містами, які беруть участь в дослідженні. А якщо коротко, ми перерахували уже станом на зараз 11 таких ключових тем, 11 розділів, для яких повинні бути створені оці єдині точки, окремі структуровані сторінки на вебсайті. Це, як приклад, бюджет громади, це гуманітарна допомога, інформація про доступ до сесії ради, інформація для внутрішньопереміщених осіб, інформація для захисників та захисниць, інформація про регуляторну політику. Знову ж таки, цей детальний перелік з детальними рекомендаціями ми часто оприлюднюємо, але так, щоб легко було орієнтуватися, важливо просто зібрати уже наявне. Тобто міські ради вже розробляють програми, документи, затверджують дуже багато рішень. Це все просто варто зібрати от у цьому єдиному місці, поділити на дуже інтуїтивні, зрозумілі категорії. Тобто, якщо це місцевий бюджет, то поділити по роках. Якщо це інформація для ВПО, поділити, можливо, по темах. Тобто, пільги, там, адаптація професійна, інші можливості, і таким чином забезпечити оцю зручність для користувачів.
1: Знаєте, у нас з колегами була одна така історія випробування, що називається. Я мав спілкування із секретарем топонімічної комісії Харкова. Ми говорили про те, яким чином відбувається створення меморіальних дошок на честь загиблих рідних і близьких військових, так, і пам'ятаю, що там велося голосування, і отут виникла така, що називається, така складність. Ми не могли знайти це голосування, і мені довелося телефонувати до цього секретаря, буквально покроково інструкцію запитувати, в яку кладочку зайти, хоча здавалося б, ну, це ж має бути якнайвідкритіша, так, опція, щоб дійсно люди, харківці на сайті міської ради могли проголосувати за рішення і визначити там про присвоєння ім'я вулиці, там ще щось таке. Да, і це правда, от такою складність є. Добре, от ви, власне, говорите, що ви досліджували стандарти, європейські стандарти на прозорість, зокрема, фінансову та та? А це реально, на це реально звертають увагу, як комунікує місто, наскільки воно є в цьому плані доступне, європейські інституції. І це одна теж може бути от нам перешкодою на шляху до Європейського Союзу.
2: Стосовно перешкоди, ну, мабуть, не зовсім моє місце коментувати, але це точно те, на що звертають увагу як, ну, європейські партнери, так і міжнародні, навіть коли вони оцінюють самі себе. Тобто, наприклад, Організація економічного співробітництва і розвитку розробила такий великий документ про якраз таки доступність інформації, присвяченої бюджетам на рівні держави та на рівні місцевого самоврядування. І вони проводять перевірку країн-членів ЄС за цими стандартами. Тобто ми радше
1: орієнтуємося. Тобто ви взяли оцей на... якраз інструментарій, так, муніципалітетів Європи, так, адаптували, і ви якраз за цим моніторите наші міські ради, правильно?
2: Так, частково так. Угу. Деякі індикатори саме звідти брали.
1: Добре, а от 46 максимум, так, балів. А я розумію, що...
2: Максимум 100 балів.
1: 100, 100 балів, да? От, 100, так?
2: Так, 46 – це за доступність інформації, за оці розділи на вебсайті.
1: Але цікаво, хто у нас з українських міст зміг максимум набрати, тому що 100 балів, я от подивився на ваше дослідження, ніхто не набрав.
2: Так. 100 балів не зібрав ніхто. Найбільше балів зібрали Дніпро, Луцьк, Київ та Хмельницький. Дніпро – це 60 балів, Луцьк – 57, Київ та Хмельницький – по 52. Але тут важливий висновок, що жодне місто не показало достатній рівень як прозорості, так і ефективності. Тобто, наприклад, Дніпро та Київ отримали високі бали за рахунок точності бюджетного планування і активної роботи з бюджетного планування і активної роботи з аукціонами в системі ProZorro.Продажі. Проте в них також просідає напрямок доступності ключових документів і напрямок залучення громадської думки до бюджетного планування. А Луцьк і Хмельницький, навпаки, продемонстрували дуже якісне наповнення бюджетних розділів сайту. Хмельницький, як я вже згадувала, залучав думку містян, але вони показали просідання натомість за рештою критеріїв, зокрема у закупівлях та управлінні майном.
1: А якщо у нас по закупівлям і по аукціонам, те, що ви згадували,

0: Харкова, як з цим?
1: У Харкова насправді краще із закупівлями та управлінням майном. Тут ми дивились на дані з майданчика Прозоро та електронної торгової системи Прозоро-продажі. Зокрема, Харкову вдалося залучити досить велику кількість унікальних учасників до закупівель своїх підрозділів та підпорядкованих підприємств. Харків третій за цим показником після Києва і Львова. Також ми дивились на такий показник якості закупівельного процесу, як індекс замовника. Це такий показник, розроблений командою проєкту Дозоро Transparency International Україна. І от якщо цей індекс доволі високий, він свідчить про вищу результативність, про відкритість і конкурентність закупівель, також про меншу кількість порушень у них. І от якраз у Харкова результати вказують, що закупівлі міста достатньо цікаві для ринку, і є певна конкуренція навіть у закупівлях. Також позитивні результати, в принципі, в управлінні майном. Ми перевіряли, чи міста проводили три типи аукціонів. Це процедури малої приватизації, оренди комунального майна і земельних торгів, тобто приватизація оренди земельних ділянок. І у цій сфері Харків показав гарні результати, провів усі типи аукціонів, забезпечив достатню конкурентність для оренди і дуже високу успішність, насправді, для цієї ж оренди комунального майна. Більше 80% проведених процедур в оренді було проведено, і більшість об'єктів, виставлених на оренду, було таки передано в користування орендарям. Земельні торги виявились найважчими для більшості перевірених нами міст, для Харкова також.
0: А в якому плані?
1: Тільки 1/5 аукціонів, де були залучені земельні ділянки, були проведені успішно. Всі решта, на жаль, так і не вдалося зреалізувати ні Харкову, ні більшості інших міст. Але це найбільш новий напрямок в Прозоро-продажі, тож містам загалом є над чим працювати у цих аукціонах.
0: Пані Олена, а оці результати дослідження ви будете надсилати конкретно муніципалітетам, які ввійшли до 10 обласних центрів цього пілотного проєкту?
1: Так, щоразу після нових результатів ми надсилаємо окремі листи з таргетованими рекомендаціями. Тобто такою собі дорожньою картою ми пояснюємо, де є прогалини, як забезпечити виконання невиконаних індикаторів. І ми завжди надсилаємо такі листи. А для міст, які не увійшли в пілотну вибірку, ми створили форму самооцінювання. Тобто можна буквально самостійно йти по своєму місту і оцінювати його за переліченими індикаторами.
0: Там ух ти, а де цей інструмент можна знайти, на якій платформі?
1: Це наш вебсайт Transparent Cities, Прозорі міста, а також наші соцмережі у Фейсбуці, Прозорі міста, вчорашня публікація.
0: І я так розумію, що якраз це обстеження буде корисне і владі громад, так?
1: Так, звичайно, у нас вже є прецеденти, де міські ради, які наразі не в пілоті, оцінили себе за цими формами самооцінювання, проконсультувалися з нами, ми надали зворотній зв'язок і вказали на якісь моменти, де, наприклад, вони щось пропустили чи неправильно інтерпретували.
0: А ще я хотів запитати, якраз от виходячи з попередніх досліджень і комунікації із владою міст, громад, ви бачите, що вони дослухаються, чи просто читають, а продовжують діяти, як і раніше?
1: Частина дослухається. Той же Хмельницький реалізували багато з наших рекомендацій з перших двох блоків дослідження. І ми загалом в постійній комунікації з містами намагаємося допомагати реалізовувати окремі індикатори, зокрема у тому, що стосується публічних фінансів, а саме закупівель. Для представників органів місцевого самоврядування разом з нашими колегами з проєкту «Дозоро», де навчили їх, як користуватися інструментом модуля аналітики BI Прозоро, де можна побачити і проаналізувати всі свої закупівлі всіх організаторів, подивитися, де якісь є недопрацювання, де можна покращити, наприклад, конкурентність чи результативність. Тож і такі ми проводимо навчання. Харків, зокрема, ми продовжуємо надсилати листи. Наразі відповіді не отримували.
0: Ну і коментаря Ігоря Терехова стосовно останнього вашого дослідження ще не було. Якщо він буде оприлюднений, то ми обов'язково наведемо слова міського голови в одному із наступних наших етерів, або ж у новинах обов'язково його реакцію дамо, тому що дослідження вийшло буквально вчора, так? Воно вийшло, так? Тобто, можливо, ще не встиг прореагувати, але я думаю, що ми будемо стежити, бо це дуже, і ще раз, дуже важливо і для всіх нас. Це не тільки для антикорупціонерів важливо, не тільки для громадських організацій важливо, та, а для кожного і кожної із харківок і харківців, тому що ми маємо рухатися до прозорості. Якщо буде прозорість, доступність, тоді буде зрозуміло, за якими правилами живемо, хто від кого чого чекає, вимагає, будуть зрозумілі пріоритети. І, ну, зрештою, громада, якщо ми говоримо про повагу до громади, врахування інтересів, це ж, до речі, це про інклюзію. Оце якраз ваш проєкт. Про одну із складових інклюзій. Це я в цьому більш ніж переконаний. Дякую дуже, пані Олена.
1: Дякую.
0: Так, фахівчиня програми «Прозорі міста». Разом з нами була пані Олена Панкевич. І ми з нею, власне, говорили про нове дослідження, яке мало з'ясувати, показати, наскільки міста прозорі, наскільки вони комунікують у питаннях бюджету зі своєю громадою. Далі слухаємо музику, новини і будемо далі рухатися етером радіо Накипіло. До зустрічі!

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтернети повністю ігнорують перемир'я. Від російської атаки серйозно постраждала малоданилівська громада Харківщини. У Харкові взялися за Журавлівський гідропарк. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські загарбники укотре продемонстрували цинізм, проігнорувавши режим тиші, запроваджений Україною від сьогодні. Попри готовність української сторони до дзеркальних дій, окупанти не припинили вогневий вплив, йдеться у повідомленні штабу 16-го армійського корпусу. Станом на ранок 6 травня росіяни завдали одного авіаудару, обстріляли 165 позицій сил оборони та населених пунктів на Харківщині, а також застосували 143 дрони камікадзе. Протягом минулої доби у зоні відповідальності корпусу підрозділи сил оборони знешкодили 60 окупантів та знищили і пошкодили 146 одиниць ворожої техніки і озброєння. Українські військові уразили 14 укриттів особового складу росіян, 5 із них повністю зруйновані. За даними Генштабу, на південно-слобожанському напрямку протягом доби противник 12 разів штурмував позицію українських підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Охримівки, Стариці, Лиману та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку агресор двічі атакував у бік Радьківки та Кіндрашівки.
2: Харківщина.
1: Учора увечері російські терористи здійснили удар FPV-дроном по селу Руська Лозова в Дергачівській громаді. Дрон влучив в автівку, де їхали дві жінки віком 49 та 73 років. Постраждалі отримали численні травми, контузії, закриті черепно-мозкові травми та уламкові поранення тіла. Жінок доправили до Харківської лікарні. У стані середньої тяжкості їхньому життю наразі нічого не загрожує, інформує начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Вчора о 20:20 збройні сили країни-агресорки здійснили атаку FPV-дроном по селищу Старий Салтів. Поранення дістав чоловік 51 року, повідомляє обласна прокуратура. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 20 населених пунктів області. Найбільше дісталося Малоданилівській громаді. За даними обласної військової адміністрації, там постраждали 14 людей, пошкоджені більше сотні будинків, 14 господарчих споруд, 18 гаражів, 5 автомобілів. Сьогодні вранці російські терористи вдарили безпілотниками по Шевченківському та Новобаварському районах Харкова. За медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулися двоє людей. За оновленими даними, котрі повідомив мер Ігор Терехов, у Новобаварському районі пошкоджені 12 приватних житлових будинків, один повністю зруйнований.
2: Харків.
1: У Харкові почали облаштовувати справжню міську оазу. У Журавлівському гідропарку тривають роботи з упорядкування рекреаційної зони. Як інформує мерія, комунальники вже прибрали сухостій і вивезли накопичене сміття. Уздовж берегової лінії висадили 12 верб. Це перший етап озеленення цієї ділянки. Згодом ця локація має перетворитися на справжню оазу посеред міста. Зазначу, що Харківська міськрада забрала Журавлівський гідропарк із приватної власності у комунальну. Острів площею близько 16 гектарів перебував в оренді приватних структур, пов'язаних із колишніми та чинними політичними фігурами. Відповідно до договорів оренди, харків'яни тривалий час не мали вільного доступу до частини прибережної смуги. Тепер, за твердженням міських чиновників, гідропарк стане рекреаційною зоною. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Цикл новел «Позивні. Перші кроки у війську».
7: прийняти присягу, отримати зброю, однострій, придумати собі позивний, не придумаєш самостійно, побратими допоможуть. Позивний – це про єдність кола побратимів, про трансформацію, перелаштування з цивільного життя на військові рейки, про самоідентифікацію. Збірка «Позивні» – це історії про позивні та навколо позивних, розказані військовослужбовцями, ветеранами, родичами загиблих. Цикл починається з віршу прологу та закінчується віршем-епілогом, в яких йдеться про вибір бути нескореним, про вервицю змін імені та поворотів людської долі. Перетворення. Стати іншим. Перетворитись на хижака. Увімкнути інстинкти і вимкнути вагання. Стати жахом для ворогів. Вижити. Врятувати. Залишитись людиною. Вірш Тетяни Пранчук читає Дензел. Данило Хомутовський.
8: Сталлю важко повисло небо, і груди стисло дивним важким туманом. Я захопився станом, передчуття огорне. Біль пронизала жорна. Перекрутіть тіло, сильне, міцне тіло, що у вогні зріло. Перетворіть тіло в звіра, в дику істоту хижу, щоб розірвав тишу воєм чи то криком, дивним низьким риком, вовчим дивлюсь ликом, в очі ворожі, хижі. Я не курюсь тиші, я не віддам тиші волю. Блиснуть хижі пазурі, розривають, руки вже пут не мають. Руки тепер лапи, злостю із ікл капа, кров'ю ворожою тиша. Тіло людське лишу, і у личину звіра враз обернусь. Віра, воля горить в тілі, в новому цьому тілі. Помисли дивні, зрілі, знищать покірну тишу. Страхи людські лишу, перетворюсь в хижу істоту. Розірву тишу. Воля, сила і віра в тілі хижого звіра.
7: Тетяна Пранчук, художниця-поетеса, членкиня Національної спілки художників України. З 2008 року є активною учасницею близько 50 всеукраїнських міжнародних виставок, конкурсів і фестивалів.
6: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.
2: Москалівка слухає радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Район ХТЗ слухає радіо «Накипіло».

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Україні відзначають День піхоти. У Харкові оперативно ліквідували наслідки сьогоднішньої ранкової атаки. На Балаклійщині розчистили перешкоду у руслі Сіверського Дінця. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні українське військо відзначає День піхоти. Свято приурочено до першої великої перемоги козаків у національній визвольній боротьбі – битві під Жовтими Водами. Хоча би що відбувалося, завжди лінія фронту і позиції України саме там, де українські піхотинці – фундамент війська. Усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані стрілецькі підрозділи, які своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають чий прапор на цій землі, наголосив президент України Володимир Зеленський. Харківщина – форпост України, де піхота щодня тримає рубежі. Саме тут особливо відчутні сила та мужність піхотинців, зазначають в обласній військовій адміністрації.
2: Про головне.
1: Росія порушила ініційовану Україною перемир'я. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Собіга наголосив, що припинення вогню, ініційоване Україною опівночі між 5 і 6 травня, порушили російські атаки з використанням 108 дронів та 3 ракет протягом ночі, включно з ранковими ударами по Харкову та Запоріжжю. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією, зазначив міністр.
2: Харків.
1: Рятувальники оперативно ліквідували наслідки сьогоднішньої ранкової атаки по Харкову. Удар ворожого безпілотника прийшовся поруч із приватним будинком у Новобаварському районі. Внаслідок вибуху зайнялася пожежа. Площа, охоплена вогнем, склала 120 квадратних метрів. Дістали пошкоджень і сусідні домоволодіння. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. На місці працювали оперативні підрозділи та психологи, а також медики, правоохоронці та волонтери, повідомляє обласне управління ДСНС.
2: Харківщина.
1: Наслідки російських ударів по Малій Данилівці ще ліквідовують. Руйнування там масштабні. Як інформує голова громади Олександр Гололобов, зранку людям привозять необхідні матеріали для закриття контурів будинків, видають гігієнічні набори, засоби для збирання, ковдри, дитячі спальні набори тощо. Нагадаю, після ворожих обстрілів учора ввечері у Малій Данилівці пошкоджені 115 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 14 господарських споруд, 8 гаражів та 5 автівок. Через накопичення повалених дерев та природнього сміття у руслі річки Сіверський Донець у районі села Байрак Балаклійської громади утворилася перешкода, що загрожувала нормальному водопропуску. Як інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, до робіт були залучені комунальники балаклійських теплових мереж та житлокомсервісу і пожежно-рятувальний підрозділ села Шевелівка. Завдяки злагодженій роботі проблему вдалося швидко локалізувати та повністю розв'язати. Затор деблокований, що дозволило відновити належний стан русла річки та забезпечити його пропускну здатність. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
6: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
7: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
8: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
9: у медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
10: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна.
8: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
9: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
11: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Ви налаштувалися на програму «Вона війна», де ми говоримо з жінками, жінками-воїтельками, волонтерками, тими, хто активно наближає українську перемогу. І, власне, мені дуже подобається знайомити вас з представницями різних та професій у війську. І сьогодні таке перша буде розмова саме в межах цієї програми про патронатну службу. Скажу, що мене звати Аліка Піхтерева, бо я чомусь не представилася. Дуже хочеться вже побалакати, знаєте, і тому я несусь на цьому Hyundai швидкісному. І будемо говорити про особливості роботи і про людей, які цю роботу роблять. У мене сьогодні в гостях голова патронатної служби підрозділу «Кракен» 1654, пані Катерина. Я вас вітаю.
12: Вітаю.
11: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
13: Якщо говорити вже про початок повномасштабного вторгнення, ви сказали, що ви одразу знали, чим ви будете займатися, чи ви просто прийшли і було як волонтерка?
12: Ні, ми нічого взагалі не знали. У нас просто була точка збору, яка була проговорена, що якщо щось, ми збираємося на нашому хабі, який там слугував нам багато років, там перший націоналістичний хаб. Ми там збиралися, проводили націоналістичні заходи, там був спортивний зал, тобто це була така місцина, де люди можуть прийти і проявити свою любов до України, там, де їх не засудять. Хоч, ну, в Харкові це була, якби там що хто не казав, але в Харкові з цим було не завжди просто, бо у нас тут була дуже сильно розвита ОПЗЖ, з яким ми боролися багато років, і тому це було таке місце. І там ми зібралися в перший день, приїхав Костя Німічев. У нас, я не пам'ятаю, скільки людей вже на той час було. Це було десь плюс-мінус 7 чи 8 ранку, я не знаю, 9, я вже дуже погано зорієнтуюсь по часу. І він спитав, хто вміє користуватися зброєю, підняв руки всі. Костя обрав тоді двох людей, мене і там ще одного чоловіка. Чоловіка за старшого займатися волонтеркою, бо розуміли, що буде зараз багато чого, і треба, щоб хтось це акумулював, щось робив, передавав. І ось ми залишились на цьому хабі. Також таке відійду трошечки, зі мною залишилась моя мама. Моя мама служить зі мною з першого дня. Ми з нею разом в підрозділі, так. Ось, і залишилась ще моя мама. І ми це збирали волонтерку з те, що приходила, бо там Костя Німічев, багато медійних людей, хто там в Харкові займався якоюсь діяльністю, там почали вести соціальні мережі, просити там передавати якісь потреби. І до нас приходили люди, передавали. Ми там з мамою просто розфасовували все окремо, там ліки, одежа, їжа різна, там скоропортящаяся, там довго там, яка тримає там якість. І ми цим займалися перший день, і мені дуже сильно запам'ятався хлопець, я не знаю, я дуже сподіваюся, що він це почує колись. Хлопчик приніс пачку макарон і пару нових шкарпеток. І він стоїть, і він каже: вибачте, але це все, що в мене є. Я кажу, я просто стою, і я просто розумію, що кожен віддавав те, що він мав. І ось людина розуміє, що почалась війна. І він стоїть і думає, що я можу зробити. І він просто приносить пачку макарон і шкарпетки. Ну, для мене це було дуже, я просто йому дуже сильно вдячна, що це не те, що, знаєте, там, я віддам і просто, щоб показати, що я щось дав. Це дійсно людина віддала все, що в нього було. Звичайно, ми могли там нести відкриті крупи, але ж ми всі розуміємо, що ми такого робити не будемо. Я дуже сильно вдячна цьому хлопцю. І ось 2 дні ми були на цьому офісі. Дуже таке, звісно, сумнівна була затія, бо цей офіс знаходиться біля суда, прокуратури, ВСП і повністю скляна будівля. І тоді 24-го, якщо не помиляюсь, було плюс-мінус по місту ще тихо. 25-го вперше над нами пролетів винищувач. І я поняла, що це дуже страшно, коли ти знаходишся в скляній будівлі, бо ми зібралися, ну, ми там, у нас був підвал, ми там собі облаштувалися, ми розібрали наш спортзал в підвалі, там та там і постілили, для того, щоб там приходили звичайні цивільні люди, які, ну, не збиралися ні до кого приєднуватися, просто щоб їм було безпечно, ми збиралися в цьому підвалі. І 25 лютого ми переїхали всі в
13: ОДА.
12: Так, 25-го ввечері ми їхали і приїхали в ОДА. Я себе там почувала дуже безпечно. Мені чогось, ну, здавалось, що там просто стіни такі, дуже багато людей. У тебе немає часу для того, про щось думати. Ну, я спала по 3 години на добу. Тоді я приїхала, мені...

0: ми почали збирати хлопців на позиції, які виїжджали на Північну Салтівку. І я відповідала за те, щоб ті люди, які там сидять, вони можуть там перекусити. Там у нас завжди, у нас і столова повністю почала функціонувати. Моя мама очолила цей напрямок, так будемо називати. Відкрили повністю столову, де мама три рази на добу готувала, всі приходили їсти. Тобто це була вже як повноцінна, знаєте, така військова частина, яка організувала з людей, які ніколи в житті нічого не могли робити, не знали, як це робиться. І я почала контролювати, щоб... Ну, є потреба на позиціях трішечки більше, ніж у тих, хто знаходиться в будівлі. Тобто, там, якщо нам привозили енергетики, ну, такі стратегічні, якісь важливі для хлопців речі, вони були в окремій в мене в кімнаті, тільки коли виїжджали хлопці на позиції, я їм видавала для того, щоб це не було просто побігати у нас тут по будівлі і попити енергетик. Потім плюс-мінус... Те ж саме я почала робити з речами, привозили різні речі. У нас там був ще один хлопець, він там займався більш там якоюсь такою військовою, там бродники, шлеми. Коротше, ми займалися всім, всім, що було просто. Треба щось зробити, я, хто, я. Бо ми ж між собою багато людей були знайомі, і кому довіряти, як не своїм. Ми бігали так з раціями по да, і спали по 3 години на добу.
1: І я так розумію, що в момент, коли окупанти туди поцілили, ви теж були в ОДА.
0: Так, я цей день згадую як, не знаю, як щось дуже дивне. Знаєте, кожного дня майже проходжу мімо цієї будівлі, і ти просто проходиш, ну, ОДА і ОДА. А інколи ти просто так зупиняєшся і розумієш все, що сталося. Я називаю цей день якимось, ну, мені ще не час. От як називаю цей день, бо... У нас у багатьох, хто залишився тут, у багатьох залишили сім'ї. І зрозуміло, що їсти, пити нема що. А нам дуже, я дуже сильно вдячна волонтерам. Там, ну, нам привозили не просто пакетами, нам фурами м'ясокомбінати привозили їжу. Ну, тобто у нас було дуже багато, ми були забезпечені, дуже сильно вдячні тим, хто нас підтримував. І ті, хто у кого залишили сім'ї, у нас була там ситуація, ми домовлялися з хлопцями, там, з водіями, зі старшими там, машин, щоб кожен там, міг додому відвезти поїсти своїм родичам, бо купити було нема де. І ось у нас там є хлопчик, у нього позивний Рубль, бо у нього прізвище Рубльов. Це не звідкись там взялось. Чому я про нього кажу, бо я потім повернусь до цього. Він домовився, що вранці він поїде додому, і його треба зібрати. А я збирала всіх, кому там щось треба додому, я там збирала пакети і відправляла додому. І ми з ним домовляємось на ранок. А я проспала. Ну, бо, я ж кажу, ми спали там 3-4 години на добу. Я приїхала на війну, це було дуже смішно. Я взяла з собою книжку. Я думала, що в мене буде десь час посидіти почитати. Ось, у мене в сумці лежала книжка.
1: Що за книжка, не пам'ятаю?
0: Це був Йонесбю, це норвежський письменник, пише детективи. Угу. Я тоді якраз перед війною дуже сильно його читала, і я думала, що я це єдина книжка, вона на російській.
2: Увага, тривога у Харківській області триває.
0: Але це єдина книжка, яку я залишила російськомовну, бо вона, ну, вона вся зім'я, бо вона була, так, вона була під завалами, через 19 днів мені її винесли ДСНСники, тому я її не викидаю. Ось. І цей хлопець, Рубль, він почав мене шукати, а мене нема, бо я проспала. І мені телефонує мама, каже, Кай, тебе тут шукають. І така, блін, да-да-да. І я нічого не зробила, просто так от вскочила. Все, що в мене було, я була одягнута в спортивний костюм. У мене через те, що я дуже багато там ходила, у мене були дуже сильні набряки ніг. Якісь волонтери привезли домашні тапочки, і я просто взяла чоловічі домашні капці і бігала в них, бо будь-яке взуття я вже просто не могла в нього влізти. От це тапочки, костюм, телефон і ключі від кабінетів. І я ж біжу, все, спускаємося, і Рубль такий, я тебе чекаю, бо у нас же там таймінг, ми ж не можемо там півдня чекати, бо ми ж домовились з машиною, машина зараз везе тебе, а потім ще щось. Ну, тобто там було все так вже структуровано. Так, і я зібрала йому пакет, залишила посеред кімнати, ну, там такі шоколадочки, щось таке. І там дівчинка була, Юнона, якщо не помиляюся, її звати, вона також харківська там, діячка активна. Я кажу, залишайся там, роби там бутербродики, ще щось роби там, і я піду поки там до столової, зберу Рубля з собою, ну, там, додому. І ми пішли в столову, от те, з чого почалось все. Ми завжди ходили через вулицю. Тобто ти виходиш з будівлі і потрапляєш до столової. А тут ми чогось вирішили піти по будівлі. Чого я досі не розумію.

0: І от тільки ми спускаємось, ми проходимо всі вікна, все скло, ми тільки це проходимо, і я чую вибух. І я повертаюся, кажу, що хтось гранату взірвав, а я стояла обличчям, ну, там полупідвальне таке приміщення в столовій, і я дивилась в іншу сторону, і я роблю, кажу, що хтось гранату взірвав, він каже, Кать, ти що, больна? Повернись. Я повертаюсь, і я бачу, що в напівпідвальному приміщенні нема стіни, тобто з підвалу вивалилася стіна. А я розумію, що там моя мама. Тобто в мене мама на кухні була. І я починаю кричати мамі, бігти в ту сторону, щоб її забрати, і вона на мене виходить. Вона виходить, вся біла, її трошки привалило. І я сама людина, яка у мене там тривожно-депресивний розлад, але в той час я змогла, у мене мама словила паніку дуже сильно, і я її вивела з цього стану. Ми зібралися так, там такий невеликий коридорчик був, зібралось 10 людей. Я точно пам'ятаю, як жінка йшла з цим, господи, з якимось пледом. І вона говорить, він мені не потрібен. Я кажу, я заберу. Я не розумію, де я мала опинитись. Я розуміла, що я стою в спортивному костюмі, в тапках, і мені може бути холодно. Я не розумію, що буде далі, я з собою заберу. Я кажу, роблю, ти знаєш, де бункер? Під ОДА є бункер. Mm-hmm. Він каже, так. Я кажу, давай так, ти ведеш перших 5 людей, і я веду перших 5, а ти потім зі мною ще 5. Ну, щоб ми зараз не стовбичили. Він такий, да-да-да. І ми йдемо з мамою, я тримаю її за руку, ну, ми так паровозиками йшли, я йду перша. Я мамі просто весь час кажу, не дивись по сторонам, дивись під ноги, дивись під ноги. Бо я розуміла, що може бути. І я просто в якийсь момент, я проходжу повз свого кабінету, який був, думаю, подивлюсь, що з кабінетом. А я поворачую голову, у мене нема кабінету. Просто так от одразу земля. Перша ракета прилетіла в саме в мій кабінет. Вона ударила в фундамент, я там могла бути спокійно. Ну, цілими днями я проводила в цьому кабінеті. І тільки ми добігли до протилежного боку ОДА, стався приліт другої ракети в те ж саме крило, в те ж саме місце. Ну, не місце, а ну, плюс-мінус. Угу. Це я так вважаю, що там вони там ці намагались поцілити там в один той самий корпус. І коли вже стався другий приліт, я вже була в метро. Тобто ми вспіли вибігти, і я навіть не до кінця зрозуміла, що відбулося. Чесно сказати, коли я перше побачила відео, сказати, що в мене був ступор, це нічого не сказати. Бо ти просто розумієш, в яких тільки що обставинах ти була, і що ти була там. І це дуже страшно. Але в моменті мені почали телефонувати волонтери, Катя, ми там вам їжу привезли, що робити? А я розумію, ну, яка їжа? Там, ну, там просто капець. Я розумію, що там відбувається евакуація. Тобто я знаю, що там я ж ми вийшли на вулицю, підійшли. А мені ж я не можу просто сказати волонтерам, викиньте. Ми опинилися в метро, і у мене мама прийняла ініціативу на себе. Ми забирали всю їжу, роздавали її людям в метро. Бо ми опинились на університеті, а там же перехід на Держпром, ну, тобто це мінімум 2 великі станції. І мама ходила, там щось ці співробітники метро казали, давайте нам. Мама говорить, давайте, ми якось саме без вас розберемось. І мама ходила там спочатку діткам, жінкам, літнім людям, потім чоловікам. Отак от ми цілий день підгодовували, бо нам їжі везли просто ну, неймовірну кількість. І ми це все роздавали людям в метро. І так стався цей день.
1: Я пригадую розмову з моїм приятелем. Він, ну, нині військовий, а в перші дні повномасштабного він евакуював людей з Салтівки, з Північної Салтівки. І от він розповідав, що ну, це навколо все там вибухає, літає, але ти з абсолютно холодним розумом, ти з пункту А в пункт Б, ти знаєш, що тобі треба зробити, як тобі треба посадити людину в машину, дати по газах. І, а потім, коли ти приходиш в якийсь підвал, в якесь місце, де ти можеш просто посидіти і попити чаю, тебе нагрібає так, що ти потім можеш просто труситися годину сидіти. І ось це нагрібання, ну, я так розумію, що воно із вами сталося, але чи дало воно вам наслідки тоді, в тому плані, що ви думали, можливо, є сенс поїхати, можливо, є сенс не займатися цим більше, змінити якось своє життя?
0: Єдине, що сталося, я після цього, я дуже сильно захворіла. Я так розумію, що те, що я бігала, ну, грубо кажучи, через роздягнене, коли прилетіла ж друга ракета, там є відео, де машина їхала і ударилася об бордюр, з неї вийшли хлопці. Це були мої друзі-хлопці, Лонцюку дуже сильно дякую. Він побачив, що я була одягнута, і Стін каже, а де твоя куртка? Що в мене нічого немає, мені вся вода залишилась. І він просто себе знімає куртку і віддає її мені. Mm-hmm. Тобто я бігаю в тапочках, в костюмі цьому спортивному і в куртці друга. Дуже сильно йому вдячна, йому і його дружині, бо вони потім передали мені спортивний костюм там через два дні, через день, щоб я хоч щось могла передягнути. І єдине, що мене так здало, це те, що я просто захворіла. У мене почала гнати температура дуже сильно, і у мене була неймовірна втома. Дуже сильно. От я де сяду, там і засну. Сяду, засну. Я спала, я не знаю, мабуть, по 16, по 18 годин на добу.
1: Тобто ми не будили вас.
0: Ми були в бункері.
1: Угу.
0: Я відчувала безпеку, бо я розуміла, що я знаходжусь плюс-мінус там на рівні метро.
1: Uh-huh.
0: І от десь, мабуть, тиждень я дуже сильно хворіла. Я ж кажу, цей стан, що ти не можеш нічого з ним зробити. От я просто розумію, що я встала, да, там відкрила очі, оп, і я там через 10-15 хвилин знову сплю. І в мене було таких перших плюс-мінус тиждень. І один з найважчих днів, це стало 3 березня. Це був ще один удар бомбовий по ОДА, де загинув мій дуже близький друг. І наскільки ти не розумієш, що відбувається, коли зайшла подруга моя Настя, вона йде і плаче. Я кажу, знайшли жука, у нас 1 березня загинув Влад Жук в ОДА. Це був її дуже близький друг, я також з ним знайома, але для неї це був дуже близький друг. І вона плаче, нічого не може сказати. І проходять хлопці, кажуть, ні, ТТ. ТТ – це позивний був. Я навіть не зрозуміла. Я заплакала через 9 днів. Я просто сиділа, клацала телефон, наткнулася на всі фотографії, на всі відео, і тільки тоді я заплакала. Я спочатку подумала, що зі мною щось не те. Ну, мене загинув дуже близький друг. Як я можу сидіти, навіть не проронити ні сльози. Але ну, там, награвати, там, плакати, ну, ніхто не збирався, на це не було не сил, не можливості. Але ось після цього, 12 березня, ну, це вже стався історичний якийсь такий момент, який я не могла контролювати. Мене наші медики заспокоювали, бо я вже сама не могла. Це медикаментозно, мене там відпоювало чимось, я не пам'ятаю. Але оце такий дуже важкий був для мене перший сильний удар, але жодного разу не було думки про те, що я не там, де я маю бути, і я кудись маю подітись. Такого не було.
1: І ви весь цей час із Кракеном?
0: Так.
1: А коли ви пристали вже на якусь військову посаду, я так розумію, що ви починали як волонтерка, і оцей навичок впорядковувати хаос, я так припускаю, що він із вами був і є тепер завжди, що це така здобута навичка в перші дні повномасштабного супутня вам.
0: Ну, ми з першого дня, ну, в мене в військовому квитку написано, що з першого дня в Збройних силах.
1: Угу.
0: Про це вже багато німечів розповідав, це ні для кого не секрет, що ми були, перші наші дні були разом наші хлопці, там Костя, Чілі, всі вони організовувались разом з офіцерами ГУРа.
1: Так, так.
0: І те, що ми стали частиною ГУРа і були нею 3.5 роки, бо у нас нещодавно, я кажу, що ми повернулись в сім'ю з тим, що сталося з підрозділом. Але так, від початку і от до самого, до сьогодні, це все кожного разу, кожна ситуація тебе чомусь навчає. Здавалось би, що ти вже все знаєш, але ти розумієш, що кожного разу кейси всі індивідуальні. Те, що було в 22-му році, і те, що відбувається зараз, це все різні речі. Наша патронатна служба, в принципі, з'явилась, ну, я не знаю, я не можу назвати, що це було випадково. Але це було просто так. Костя каже, Катя, тепер це твоя робота. І все. Не було ні питань.
1: Нуля просто.
0: Нічого не було. Мені просто дали номер телефону. Це все як сталося, коли 1 березня це був прильот. Ми ні від кого не ховалися, нічого. Тобто були люди, які там загинули, кого ніхто не знав. Ну, тобто тут доєднувалися люди, які не були нікому знайомі. І ми не могли знати всіх людей, хто там був, на жаль. І, звичайно, до нас зверталися родини і казали про те, що отут там загинув. І ось так прийшла одна з матерів і каже, в мене тут загинув син, допоможіть поховати. Бо це 1 березня, тут, ну, з цим в Харкові був, ну, хаос, я би так назвала. Бо тіла просто лежали на землі, на територіях моргів. Ну, це було жах. І отак прийшла мама і каже: «Допоможіть». Костя каже: «Кать, ось тобі номер телефону, телефонуй, через цей номер починаєш». І отак от почалась моя, я не буду називати це кар'єра, мій шлях в патронатній службі.
1: Я думала вас спершу запитати, чи не було страшно починати щось з нуля та розбудовувати таку цілу структуру. Я так розумію, що у вас не було часу просто про це подумати.
0: Так, я дуже часто ходила і казала: «Костя, чому саме я?» Ну, а тоді не було. От знаєте, так, є людина, яка зараз чимось не задіяна, все, ти. Ну, отак от і буде. Я ж кажу, я до війни, я панічно боялась повз кладовища проходити. Я боялась завжди. І мені мама казала: «Кать, треба боятися живих, а не мертвих». Але для мене це був страх. І коли мені сказали, що буду займатися загиблими, ну, для мене це був дуже сильний стрес. Зараз, звичайно, я зовсім по-іншому до цього, до всього ставлюсь. Але тоді було дуже страшно. Чи соромно мені, чи ні, за те, що там я на перших похованнях наших військових не була. Соромно, але я розумію, що мав прийти той час. Я організовувала все, я все робила. Але от саме людина в труні для мене це було дуже страшно. Тобто я не могла на це дивитись. Але згодом я сама собі змінила риторику з цього приводу і стала зовсім по-іншому до цього ставитися.
1: Патронатна служба, трошки так та розказати, може слухачі не зовсім розуміють, це супровід власне військових після поранення на етапах лікування, це супровід родин, які втратили захисника чи захисницю. Що ще?
0: Це супровід родин безвісно зниклих та супровід військовополонених, повернених з полону. Тобто це всім займається патронатна служба на різних рівнях. Кажу, мій шлях почався саме з загиблих, і він досі у нас в підрозділі прокладається. Звичайно, що є янголи в Україні, це люди, які зародили всю цю історію. Це, в принципі, ті, ким ми надихались, бо Костя Немічев, він же колишній азовець, і він знає, як це. І тому перше, що сталося, він мені дав номер гайки, і каже: «Телефонуй». Гайка – це Олена Толкачова, це голова.
1: Засновниця,
0: да, засновниця янголів. Керівництвом Андрія Білецького. Ось. І я зараз розумію, що я їй телефонувала в моменти оточення Маріуполя, коли в неї не те, що... Ну, але я цього також не сильно розуміла.
1: У нас в Харкові теж тут
0: так,
1: було.
0: І я їй подзвонила, кажу: «Гайка, що мені робити?» Вона каже: «Кать, що я можу тобі сказати? Якщо по пораненим, просто за ними слідкуй. Слідкуй, щоб у них все було окей. Ну, типу, ти поймеш. Я не можу тобі розповісти зараз, там, як це все має відбуватись. Просто слідкуй». Ну, в принципі, так і почалось. У нас досі я, як би, одна цим всім займаюся. І все.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Приклад, і як це має бути. Бо... Там у нас, я ж кажу, через те, що ми частина азовського руху, ми просто розуміли, як це буде все відбуватися, і ми розуміли, що у нас за спиною завжди стоять люди, до яких ми можемо, якщо що, якщо у нас буде якась потреба, звернутися. І ось так почався наш шлях. Дівчата, їм немає рівних в супровіді поранених. Взагалі, я не знаю, там вони роблять якісь шалені речі. У нас так сталося, що ми зробили дуже великий вклад саме в родин загиблих. Я вважаю, що не існує такого ком'юніті родинного, як у нас. Бо у нас в Харкові прям це супер ком'юніті. У нас там чати, у нас спілкування, підтримки. До нас приїжджають з різних міст на різні заходи, родини. Ну, у нас чат називається «Родина героїв». Тобто не родини героїв, а родина. Бо ми зараз всі. Я завжди кажу про те, що є багато дітні мами, а я багато мамна дитина. У мене багато мам тепер. І я їх всіх називаю: мама Лена, мама Саша. Ну, тобто я до них отак звертаюсь, бо для мене вони досі всі мами.
1: Я чула таку тезу, що якби добре працювали ТЦК та СП, то не було би потреби в патронатних службах. Як ви ставитесь до цієї тези?
0: Я думаю, що це не тільки проблема в ТЦК, це в цілому велика проблема в країні, бо ми в горі, коли проходили службу, ми ховали хлопців за власний кошт. У нас були

0: інвестора, будемо це так назвати, чи як це назвати правильно, інвестор неправильно, ну, волонтери, які допомагали нам цими коштами, і ми забезпечували самостійне поховання. Тобто у нас є вінок, я не знаю, чи в когось ще були вінки, у нас є вінок, який ми розробили суто для хлопців нашого підрозділу. Тобто це все ми покривали за цей кошт. І, звичайно, це було не відразу, це не з першого року, ми до всього до цього дійшли. Звичайно, у 22-му році у нас також, я дуже хочу подякувати хлопцям, які були з того ритуального, я не знаю, як це, не бізнесу, ну, з ритуалки з цієї, які з перших днів мені допомагали, бо вони не брали гроші. По-перше, в принципі, нікому було працювати, щоб ховати, а вони ще це робили безкоштовно. Зрозуміло, що це не було надання якихось там суперської атрибутики, але її, в принципі, і не було. Бо хто в Харків буде вести там якісь струни гарні чи ще щось, цього ніхто не робив на початку. І хлопці просто з того, що в них залишалось, вони просто безкоштовно нам все віддавали. І весь 22-й рік вони ховали нам хлопців безкоштовно. Тобто вони віддавали ту атрибутику, яку надає ТЦК, вони нам давали безкоштовно. І вже з 23-го року у нас з'явились люди, які давали кошти, і ми почали ховати вже за власний рахунок. І це був зовсім різний рівень поховання. ТЦК, вони не можуть зробити більше, ніж їм дають. Тобто у них є певний кошт, який вони мають витратити на це все, і більше вони не можуть. І оцей поховальний транспорт, який по Харкову їздить там від комунального підприємства, який просто, ну, здається, що він зараз розвалиться. Ці не дуже гарні труни. Я вважаю, що за стільки років війни, там, де вже 12-13 пішов, вже можна було якось збільшити цю суму, зробити якийсь зразок труни там поховальної для воїнів. Ну, тобто, щоб це було не так, як ти ховаєш або стару бабусю, яка померла, да, від там власної смерті, і хлопця ти ховаєш, який віддав своє життя на війні, ти ховаєш їх абсолютно з однаковою атрибутикою. Я вважаю, що це можна на рівні держави все змінювати. Але в нас це, на жаль, нікого не цікавить. І тому, да, ми робили це самостійно, і наші сім'ї просто казали, от хочу таке, або хочу таке, або там взагалі нічого не... Ну, у нас було так. Я супроводжувала родину від моменту загибелі і до сьогодні. От у нас отак відбувалось. Тобто я їм казала, якщо є якісь побажання, кажіть, якщо ні, я все сама зроблю. Просто скажіть часно, коли це все треба зробити, я вам все зроблю. Тобто у нас родини взагалі там, ну, дуже мало були в цьому, бо я розуміла їх стрес, і цим всім займалась я. Тобто від моргу, і це все-все-все було на мені, і ми просто там зустрічалися з ними в певний час на морозі, в день поховання, і все, ми їхали ховати, і далі я там була завжди з ними. У ТЦК просто нема такого, на жаль, розуміння і співпідчуття, бо я з цими хлопцями служила. Я розуміла, ми всі були в одному підрозділі, я багато з них знала особисто. Вони там заходили в кабінет до мене, ми там прикалувались чи ще щось, а потім я просто стаю і обіймаю його дружину, маму або дитину, тому що вони втратили їх. І для мене це тепер як не те, що кредо, це, я вважаю, місія мого життя, це не робота. Це вже все, це вже давним-давно вийшло за рамки роботи або несення служби. Це просто моя місія на все життя. Нести пам'ять про наших загиблих так, щоб про це знали всі.
1: Мені от не здається, що ви людина зачерствіла, але водночас як вивозити роботу не зачерствівши, цю роботу не зачерствівши всередину?
0: В 23-му, якщо не помиляюсь, році, і також спрошують, як ти це вивозиш? Вона каже, я вже там якийсь рік на антидепресантах. Я така, ну, в мене, в принципі, все, що окей, бо я ще не дійшла до антидепресантів, у мене все хорошо. Я, яка зараз на антидепресантах, розумію, що мені просто треба був в той час, моїй психіці, щоб я дійшла до них, бо неможливо. Я, знаєте, от я зараз можу сидіти, про це все розповідати, я можу там щось робити. Я зараз буду йти, побачу машину на щиті на вулиці і просто розрівусь. Ну, тобто, це от така історія, що ти тримаєшся заради чогось. Тобто тобі зараз треба протриматись, але, знаєте, от, особливо, коли ти знаєш всі сім'ї, ти знаєш дуже багато історій, добрих, поганих, які є. Але ти бачиш всі родини, І ти не можеш, ну, я не знаю, як можна не відчувати, не співпідчувати цьому. Ти просто це чуєш, ти бачиш ці сльози, цю біль. І я ніколи не зможу, ну, знаєш, ти там їм кажуть, я тебе розумію. Ні.
1: Ні.
0: Їх ніхто не розуміє. Так. Я, яка була поруч, коли там він загинув, ховала його, я їх не розумію. Я відчуваю їх біль, я дуже сильно співчуваю їм, але їх розуміє тільки та людина, яка пережила таку саму втрату. І тому ми їх об'єднали, це дуже для них важливо, просто зустрітись, обійнятись, розповісти про біль. Зараз в нашому, так скажемо, ком'юніті вже не тільки родини підрозділів «Кракен», бо підрозділів вже два у нас, тому кажу підрозділів, до нас доєдуться люди зовсім з різних, ну, в місті Харкові, з різних бригад, з різних підрозділів, ми всім раді. Бо не ми обирали, да, там кількість людей, які будуть служити в нашому підрозділі. Ми готові допомогти всім. Просто, ну, якщо допомога у нас в тому, щоб просто бути поруч, ми готові.
1: Я слухала інтерв'ю з головою патронатної служби Харті, і вона казала, що ми якраз брали за основу, надихались прикладом янголів. І, ну, в принципі, янголи системно функціонує там з 14-го року, і ясно, що це такий першопрохідці, які, власне, є там цим прикладом. Але далеко, це як із хорунжими службами, далеко не кожна бригада готова це впроваджувати, брати, і, ну, це як теж якась там модернізація війська певна мусить бути. І теж можна полічити там на пальцях, скільки у нас є патронатних служб. На вашу думку, чи було би правильним зробити при кожній бригаді, приміром, свою патронатку?
0: Зараз дуже сильно там держава робить великий, будемо казати, вклад в супровід. Це називається супровід військовослужбовців. Зараз це там на рівні державному ввели, що в кожній військовій частині має бути супровід військовослужбовців, родин, ну, тобто, грубо кажучи, патронатна служба. Але якщо немає цієї людини, ці обов'язки покладаються на начальника ЦВСу. Колись у 24-му, вже виходить році, було навчання в Києві по патронатним службам, коли тільки це почалось, що будуть вводитись в військових частинах патронатні служби. Мене запросили туди. Ну, в принципі, як людина мене туди запрошувала, Катя, ну, щось послухаєш і відпочинеш. Бо ти в Харкові ж постійно, а тут 4-5 днів посидиш в Києві, там ми все оплачуємо проживання, все інше, послухаєш, що відбувається. Я зустрілась з великою кількістю людей, які просто не розуміють. Патронатна служба – це не робота, це відчуття. Ти маєш розуміти, що ти робиш, не тому, що тобі дали наказ, а тому, що ти хочеш це робити. І коли зібрались люди, там 40-50+, і я їм розповідаю про те, що отак, от отак, а вони мені стоять і просто кажуть «ні, ні, ні». І просто, ну, вони мене в чомусь намагаються переконати, а ти розумієш, що ти не можеш цього зробити. Бо люди тебе, ну, на тебе дивляться через призму статута. Вони по-іншому на це дивляться. Так не буває. От як дівчатки, які зараз у нас в 125-й, які з Магури пішли, вони організували суперкласну патронатну службу, але їм не давали розвиватись, і вони просто пішли, бо вони також працювали вопреки. Вони хотіли зробити все для своїх хлопців, але їм просто командування там не давало на це можливості, вони просто пішли всім составом.
1: Угу.
0: І я вважаю, що патронатну службу робити просто, щоб вона була, в цьому немає сенсу. Просто людина, на яку будуть покладені обов'язки, вона просто звіти буде писати. В цьому немає сенсу. А коли людина хоче і розуміє, для чого вона це робить, що, по-перше, це робиться а для людей, які отримали поранення, заради тебе, щоб ти зараз могла щось робити, б заради людей, які загинули, в і це заради безвісно зниклих і полонених. Тобто це все люди, які зробили неймовірно великий вклад в те, щоб ти сьогодні жила сьогоднішнім своїм днем. І це треба розуміти. Якщо ти це робиш просто для того, щоб відзвітувати командиру частини, що а ми там що-то там і це, в цьому немає ніякого сенсу. Якщо на 5-й рік війни повномасштабний, коли, да, в цьому, ну, вся країна в цьому, люди самі не зрозуміли, що вони хочуть щось зробити, допомогти, змусити їх це робити, ну, можна, але я не бачу в цьому ніякої ефективності.
1: В вашій роботі які вам можна найтупіші запитання поставити? З чим ви стикаєтесь?
0: Від кого?
1: Давайте від цивільних почнемо.
0: Ну, перше, це було чи страшно мені? Я не знаю, чи тупе це питання, чи ні, але ну, мені здається, ну, не було страшно. Я не знаю, кому не було страшно. Всім було страшно. По-перше, ти не знаєш, що буде відбуватися. По-друге, ти просто в обставинах, яких ніколи в житті не була. Не те, що були тупі запитання, я навіть не знаю. У мене просто дуже маленький цивільний круг. Це мої найближчі там друзі, з якими я спілкуюсь більше там 10 років, і від них немає ніяких там тупих питань. В цілому, коли там я знайомилася з якимись новими людьми, я всім казала, що я працюю мастером манікюру. І нікому не розповідала, чим я займаюсь. Бо ну, я не бачу сенсу. Особливо, якщо це був якийсь там цивільний чоловік, з яким я знайомилась. Я просто казала, що я мастер манікюра. Вони не задають тобі питань, що вони будуть питати? Скільки ти ноготочків попіліла? Ні, звісно. І ти просто тим самим робиш мінімальний вклад в те, щоб хтось взагалі ліз в твою роботу. І ми ж тоді служили в ГУРі. Всі ж трошечки нашифровані були, що нікому нельзя нічого казати. І тому я просто придумала легенду для себе і ходила, всі мої розповідала. І тому, в принципі, всі люди, які знали про мою роботу, вони мені нічого про це не питали, бо всі так знали. Хлопці, з якими ми служимо, це що, те, що мені запам'яталось, мабуть, назавжди, це командири рот, з якими ми зустрічались на похованнях. Вони кажуть, Кать, от реально, проще піти штормнуть посадку, чим займатися твоєю роботою. Я б не зміг би цим займатися. Це мені казав, ну, мінімум, це те, що я пам'ятаю точно, це казали два командири, один з них, на жаль, загинув. Це бізнес-друг, суперкласний чоловік був, і він кожного разу, він і серп, мені казали, Кать, я не знаю, як ти цим займаєшся. А я не обирала. Знаєте, це робота мене, ну, ця діяльність, вона сама мене обрала. Тому, а питань таких, мабуть, немає.
1: Але все ж таки, та, якщо повертатися, ну там не до питання якоїсь мотивації чи там того, що тримає, та ви вже казали про антидепресанти, але все одно є якась річ, ну така, хай вона може і патетична, але ти все одно ну, повертаєшся до неї, коли ти пояснюєш собі, чому і навіщо. І ви собі для себе це формулюєте якось?
0: Так, я тримаюсь колективом. Ми прийшли сюди великим колективом, і ми тримаємося тут цим всім колективом, бо я дуже сильно вдячна хлопцю, і я розумію, що поки все не закінчиться, я їх не покину. Я не знаю, які мають статися обставини, щоб я там пішла зі служби. Ну, піти я не зможу, не зможу. Є різні обставини, як можна з неї піти, але ну, у мене суперкласне керівництво. Костя, ну, Чілі, це просто люди, до яких я розумію, що в мене немає в житті проблем. Бо якщо щось станеться, я завжди можу подзвонити цим людям і зрозуміти, що вони мене підтримують, вони мені допоможуть. У мене суперкласне оточення на роботі, у мене був нервовий зрив, дуже сильний. Це був перший привід, після якого почала приймати антидепресанти. У мене просто сталася неконтрольована істерика. Я просто почала плакати і не могла зупинитися години 4. Просто, ну, це я не можу пояснити.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Через 4 роки просто якийсь там був тригер, і просто я вже не витримала. Я прийшла до Кості, я так от сижу поруч з ним. Ну, ми спілкуємося з ним дуже багато років, я з ним знайома з 15-го року, і я можу там прийти до нього з різними питаннями. Я просто сижу і плачу, кажу, Кость, що я не розумію, що я не знаю, що мені робити. Просто він каже, Кать, що таке? Ну, мене дуже рідко бачили в сльозах, якщо це не поховання там, чи ще щось, просто в якійсь рандомній ситуації в житті, я дуже рідко плачу. І він на мене дивиться, каже, що робити? Я кажу, я не знаю. І просто людина каже, йди відпочинь. Побудь там. Відпочинь, тобі треба набратися сил. І я розумію, що якщо у мене є така підтримка, я ніколи від неї не відмовлюсь дати її також людям, бо він як керівник розраховує на нас, на те, що ми будемо виконувати свою роботу, що, по-перше, ми його обличчя. Те, що ми робимо, ми обличчя свого командування, бо ми бачимо відповідальність дуже сильно за те, щоб він міг сказати, що ми робимо цю роботу. І він же це контролює, та? Так, як керівники, вони контролюють цю роботу. Не те, що він просто сказав, робить, і все, і пішов. Він контролює, він у всіх процесах. І ти не можеш просто це сказати, так, все, я тут п'ятий рік цим займаюсь. Я встала і пішла. Шукайте іншу людину. Були бажання почати от в час цього нервового зриву. Я казала, що все, я не буду. Кость, я не можу, я не вивожу, я не можу дати раду собі, як я можу дати раду іншим людям. І людина просто сказала, відпочинь. Якби він мені сказав, Кать, мені все одно, йди працюй. Ну, з чого нічого б не вийшло.

0: Я просто б згоріла, я б не знаю, все за чим пішла, чи ще щось. Ну, це так вже як жарт. Але це було мені потрібно в той час. Людина мені це дала. Я про це навіть не просила. Він сам зрозумів, що мені треба. І я повернулася через 2 тижні з новими силами, почала працювати. Все, і по сьогодні я просто розумію, що все, психіка дала збій. Це був мій останній день без антидепресантів. І з того часу все. Ну, я не можу по-іншому, ну, все. Це треба просто визнати, що твій мозок – це також орган, який також може хворіти, і його треба лікувати.
1: Тому, чим ви займаєтесь, навіть коли та війна відгримить, все одно та не поменшує роботи, мені здається. Або пам'ятування та і супровід родин – це така річ, яка вже може бути пожиттєвою. І чи бачите ви себе після війни не в цій сфері?
0: Я не знаю, чим я буду заробляти на життя, бо це такі речі. У нас вже створена громадська організація, тобто ми вже в цій площині працюємо. Чим я буду заробляти на життя, не знаю. Але те, що я там от через 2 години кажу, це закінчили війну, перемога чи не перемога, неважливо що, не буде такого, що я така, все, всім арівідерчі, до побачення, було приємно з вами познайомитися. І я сказала, що я одразу їду в ліс, десь 2 на 3 тижні, щоб мені взагалі ніхто не чіпав. Без телефонів, без нічого. Але я навпаки думаю, що просто, знаєте, зараз важкувато, особливо в Харкові, з усіма заходами по вшануванню. Дуже страшно збирати кількість людей велику. Ми кожен раз, коли збираємось, я дуже сильно переживаю. Угу. От ми там 24 лютого автопробіг робили. Дуже страшно, все страшно робити, бо ти не знаєш, що коли почнеться, прилетить, не прилетить. Навпаки, коли закінчиться війна, я буду робити X10 все, бо буду розуміти, що це безпечно. Не для мене, для людей, яких я буду збирати. Пам'ять про наших хлопців, я там зараз роблю мерч. У мене завжди була ідея фікс зробити якусь, ну, якусь річ, яку можна буде продавати, да, там, або там, ну, робити, щоб це була пам'ять про наших загиблих. Я зараз це зроблю, у мене була ідея, і зараз розробляє дизайнер, і я хочу, щоб пам'ять про наших хлопців, вона була максимально з усіма і завжди. Щоб це не було, що вони загинули, да, там пройшов там рік, 2, 5, я не знаю, і всі такі, ну, це просто там якийсь ще один хрест на могилі. Ні, для мене так не працює. Я, ну, для мене кладовище стало місцем сили, якби це не звучало. Я просто в рандомний момент, коли мені дуже погано, я можу просто приїхати, сідати в машині просто на кладовище. Бо стільки разів, скільки я там була, і стільки сили, скільки там є, мені здається, нема ніде. І я просто сижу, я поплачу, я можу до когось піти поговорити, бо там є люди, яких я знаю. Ну, у мене це отак відбувається. І зробити це так, що все закінчилось. Вона така, я в Польщу, ну, наприклад, ні, такого не буде.
1: Я не знаю, чи це взагалі доречно питати, але все ж таки, чи є у вас якась післяпереможна мрія?
0: Я не знаю, чи мрія це, чи ні. Ну, якщо брати з неможливого, я б хотіла, щоб всі, хто загинули, всі стали живими. Це моя найбільша була б, якщо, знаєте, золотій рибці загадати бажання, це було б моє перше єдине, навіть 3 не потрібно було б. Але я навіть не думала про це. Я, по-перше, не можу назвати все, що не відбудеться, я не можу назвати перемогою. Тобто для мене не буде існувати перемога. Це не так, як нас навчали там на 9 травня, день перемоги. Перемоги чого, чим. Зрозуміло, що якщо закінчаться бойові дії там на наших умовах, да, там це буде якийсь. Не знаю, як вони закінчаться, да, там, на нинішній лінії, чи ми зможемо відсунути ворога, але це ніколи не буде перемога.
1: Тими бо втратами,
0: ми стільки цього втратили, ну, не тільки людей, здоров'я. На жаль, мені дуже не подобається, як наша країна. От мені б хотілося, може, не мрія, от можемо так сказати, вона, щоб вона була не післяпереможна, а від сьогодні, і от і до кінця вона працювала, щоб нашим дітям, які зараз підростають, вони розуміли про наших ветеранів і про наших загиблих. Бо у мене була ситуація, мій друг втратив ногу, для нього це дуже сильна втрата була. Тобто є люди, знаєте, які, та, все, класно, надіваю протез і біжу. всі по-різному до цього ставляться. І от для ПКМ це була дуже важка втрата, і він йшов по Києву, і на нього йде бабуся з дівчинкою малою. І вона щось почала тикати в Саню цим пальцем, а в нього висока ампутація. І бабушка замість того, щоб сказати, підійди, скажи дякую, цей дядя там воював за тебе, за мене. Вона почала просто віддергувати дитину і казати, ні, не підходь, не підходь, відійди від нього. Це ненормально. От я хочу, щоб для нас хлопці з протезами, з інвалідністю, з відсутністю зору, руки, ноги, неважливо чого, щоб вони були не тими, від кого шарахаються, а тим, кому, ну, поклоняються це ні, але тим, кому люди віддають шану, велику шану. І не просто там, даєте там сказати, о, класно, пацани молодці. Хоча б давайте почнемо з того, люди, що ми перестанемо паркуватися на парковках, на містах для інвалідів. От просто хоча б з цього, щоб у нашій нації почалась якась свідомість. Хочеться, щоб сталося якось так. Це не якась матеріальна, але це така річ, з якою має працювати держава на рівні. Це не я, не ви, ніхто з нас це докорінно не змінить. Але якщо це почне держава робити на своєму рівні, я вважаю, що це буде, бо це буде перемога в нашій країні. Перемога над власними якимись упередженнями. Це було б дуже класно.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Та я дуже хочу, щоб ваша мрія ця здійснилася. Насправді, щоб обидві було дуже-дуже резонує. Надзвичайно ви якась людина і надзвичайна розмова. Я вам дуже за неї дякую. Друзі, у мене сьогодні в гостях була голова патронатної служби підрозділу «Кракен» на ім'я Катерина. Слухайте Радіо Накипіло, залишайтеся із нами.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.
2: Ми як різні планети, великі й малі.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні відзначають День піхоти. У Харкові оперативно ліквідували наслідки сьогоднішньої ранкової атаки. На Балаклішині розчистили перешкоду у руслі Сіверського Дінця. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні українське військо відзначає День піхоти. Свято приурочено до першої великої перемоги козаків у національній визвольній боротьбі – битві під Жовтими водами. Хоча би що відбувалося, завжди лінія фронту і позиції України саме там, де українські піхотинці – фундамент війська. Усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані стрілецькі підрозділи, які своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають чий прапор на цій землі, наголосив президент України Володимир Зеленський. Харківщина – форпост України, де піхота щодня тримає рубежі. Саме тут особливо відчутні сила та мужність піхотинців, зазначають в обласній військовій адміністрації.
2: Про головне.
1: Росія порушила ініційовану Україною перемир'я. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Собіга наголосив, що припинення вогню, ініційоване Україною опівночі між 5 і 6 травня, порушили російські атаки з використанням 108 дронів та 3 ракет протягом ночі, включно з ранковими ударами по Харкову та Запоріжжю. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією, зазначив міністр.
2: Харків.
1: Рятувальники оперативно ліквідували наслідки сьогоднішньої ранкової атаки по Харкову. Удар ворожого безпілотника прийшовся поруч із приватним будинком у Новобаварському районі. Внаслідок вибуху зайнялася пожежа. Площа, охоплена вогнем, склала 120 квадратних метрів. Дістали пошкоджень і сусідні домоволодіння. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. На місці працювали оперативні підрозділи та психологи, а також медики, правоохоронці та волонтери, повідомляє обласне управління ДСНС.
2: Харківщина.
1: Наслідки російських ударів по Малій Данилівці ще ліквідовують, руйнування там масштабні. Як інформує голова громади Олександр Гололобов, зранку людям привозять необхідні матеріали для закриття контурів будинків, видають гігієнічні набори, засоби для збирання, ковдри, дитячі спальні набори тощо. Нагадаю, після ворожих обстрілів учора ввечері у Малій Данилівці пошкоджені 115 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 14 господарських споруд, 8 гаражів та 5 автівок. Через накопичення повалених дерев та природнього сміття у руслі річки Сіверський Донець у районі села Байрак Балаклійської громади утворилася перешкода, що загрожувала нормальному водопропуску. Як інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, до робіт були залучені комунальники балаклійських теплових мереж та житлокомсервісу і пожежно-рятувальний підрозділ села Шевелівка. Завдяки злагодженій роботі проблему вдалося швидко локалізувати та повністю розв'язати. Затор деблокований, що дозволило відновити належний стан русла річки та забезпечити його пропускну здатність. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні анонсуємо подію, яка має відбутися прямо у Варшаві. Стосується вона українців. Отож, молоді українці готують у Варшаві черговий форум української молоді. Попри організаційні і фінансові складнощі, зайнятість навчанням, багато хто зайнятий також роботою, вони вкотре знаходять час для створення масштабнішого простору і часу, зрештою, для інтеграції, пошуку нових знайомств, місць і можливостей стажування та роботи, для спілкування та обміну досвідом. Уже відбулися два таких форуми у 2024 і 2025 роках, тож це третя така подія. Улітку 24-го року у Палаці культури і науки у Варшаві студенти Collegium Civitas спільно зі студентським парламентом Республіки Польща та Польсько-Українською господарською палатою організували такий форум, зазначивши в оголошенні, що форум – цитую, це ініціатива, яка сприяє діалогу, співпраці та інтеграції серед української молоді. Вони пообіцяли, що буде змога познайомитися з людьми з України, котрі ведуть власний бізнес, поговорити про можливості професійного та особистого розвитку, отримати практичні поради для активного і комфортного життя в Польщі. Ушанування пам'яті загиблих під час російської війни проти України, українських студентів і викладачів, збірка для українських військових уже стали традиційними частинами цього заходу. У 2024 році збирали кошти для полку «Азов» на засоби РЕБ і було кілька дискусійних панелей, які охоплювали теми навчання та роботи в Польщі, польсько-української співпраці, українського бізнесу за кордоном. А торік, до дня народження фонду «Повернися живим», українська молодь на форумі відкрила збіру 50 тисяч гривень на школу дронів «Ятаган». На основну дискусію минулорічний форум виніс тему «Участь молоді в еміграції у розвитку України». Спікерами тоді були представники організації «Територіум Кобіт», «Європейська Україна», «Одваганізна Граніц» і «Юнайтерс». Форум зазвичай збирає активних представників української громади – студентів, волонтерів, підприємців та активістів. Сьогодні троє представників-організаторів розповідають про особливості цьогорічного форуму української молоді, який відбудеться 24 травня. І, звичайно, запрошують усіх охочих на цю подію. А я вас запрошую послухати мою розмову з ними.
6: Ми сьогодні говоримо про черговий молодіжний форум. Форум української молоді, який відбудеться у Варшаві. І зараз я розмовляю з трьома представниками організаторів. Прошу, будь ласка, назвіться. Насте, може з вас, оскільки я знаю, що ви найактивніша, мабуть, учасниця і організаторка цього форуму.
7: Я б не сказала, що я найактивніша організаторка і найактивніша учасниця, бо насправді ми розділили обов'язки між собою більш-менш рівномірно. На превелике щастя. Мене звуть Анастасія Вінінчук, я психологиня та спеціалістка кризової інтервенції. Також я громадська діячка і є членкиною управління фундації «Територіум Кобіт». І я саме від «Територіум Кобіт» є в команді форуму української молоді 2026 року. До форуму залишається вже менше, ніж місяць. І ми з вами сьогодні поговоримо про те, що нас чекає на третій едиції форуму української молоді у Варшаві.
6: Ви кажете, що ви не самі, а навіть хтось з вами поділяє, звичайно, цю організаційну частину.
7: Звісно, звісно.
6: Так, і це у нас хто?
7: Співорганізаторів у цього форуму двоє. Це фундація «Територіум Кобіт», а також школа наукового університету «Цивітас», яке називається «Європейська Україна». І сьогодні з нами присутній його президент Максим Пшеничнюк, а також Дмитро Новосад, який активно діє як і в «Європейській Україні», так і в «Територіум Кобіт».
6: Максиме, то представтеся, будь ласка.
8: Добрий день, вечір чи ранок, залежить, коли ви слухаєте цю передачу. Мене звуть Максим. І я є головою організації «Європейська Україна» при університеті «Civitas». І цьогоріч ми маємо за честь разом з «Територіум Кобіт» організовувати вже третю едицію форуму, форум української молоді 2026. Я дуже радий, що сьогодні ми маємо оказію представити це дійство і запросити всіх слухачів 24 травня до нас.
6: У нас є ще один представник організаторів. Дмитре, будь ласка, хочемо почути ваш голос.
9: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Дмитро Новосад, і я голова фінансової команди студентської організації «Європейська Україна», а також я працюю в «Територіум Кобіт» як заступник голови молодіжного департаменту цієї організації. А безпосередньо, що стосується форуму, то я займаюся частиною фінансів, а також допомагаю підбирати спікерів на блок про бізнес, пишу сценарій для цього блоку, і все, що зв'язано з логістикою, з фінансами безпосередньо, це все роблю я та моя команда.
6: Розкажіть, будь ласка, Насте, чим відрізнятиметься, оце вже в нас третій форум, правда? Чим він буде відрізнятися від попередніх?
7: Можна сказати, що різниця водночас колосальна і при цьому майже відсутня, тому що справа в нас самих, в тому, як ми виросли за цей час, в нових учасниках і учасницях наших команд, в тому, що ми підібрали локацію, яка знаходиться в центрі, в тому, що ми запросили гостей, з яких ми ще не запрошували, і в тому, що з кожним роком ми маємо все більше досвіду і можемо запропонувати нашим гостям кращий захід, більш цікавий, і напевно, що ми ще більше пишаємося самими собою. Тобто на першому форумі я була як гостя, там ми познайомилися з Максимом.

0: оголосимо усе нове, що вважаємо вартим показати нашим гостям.
1: На попередньому вашому форумі був, і на попередніх форумах, оскільки я там була, був неймовірний драйв. І, звичайно, завдяки вам, Насте, і вам, Максиме. Максиме, скажіть, будь ласка, які спікери будуть цьогоріч? Чи ви можете сказати щось про програму цьогорічного форуму?
2: Що ж, ідемо вже в напрямку цікавішої частини. Цьогорічний форум буде трошечки відрізнятися від попереднього, оскільки в попередньому році, якщо ви, пані Сніжано, або наші слухачі пам'ятають, у нас було дві зали, і ми паралельно пускали по два блоки, то цьогоріч у нас будуть всі блоки йти послідовно, і кожен блок буде трошечки унікальний зі своєю темою, трохи повторювати попередні роки, а деякі не будуть, і вже можу, скажімо так, зрадити певну таємницю. Усього ми плануємо близько 5 блоків, і найцікавіший, як на мою думку, це буде блок про працевлаштування, блок про Еразмус та молодіжні організації. Бізнес, звісно, буде теж дуже цікавий, але я вважаю, що це все ж таки буде дуже мероторично насичений блок, і я раджу приготуватися, слухати дуже кваліфікованих і дуже крутих людей. І особисто вже можу сказати, що у нас є певні затверджені спікери на блоки. Наприклад, як попереднього року на блоці про працевлаштування ми запросили шановну Катерину Паньків. Я гадаю, що відвідувачі попереднього форуму дуже добре пам'ятають її блок. Я чув дуже багато відгуків про те, наскільки вона крута і має дуже хорошу енергію, тому ми не могли цьогоріч її просто не запросити. Також цьогоріч ми вже запросили також наших колег з інших міст. Я вже можу сказати, що приїдуть наші колеги з Познані. Також ми чекаємо ще на відповідь колег з Гданську та Вроцлава. І будемо дуже сподіватися, що ми зможемо об'єднати цьогоріч не лише варшавську українську спільноту, але й загальнопольську.
1: Минулі рази у вас були в гостях українці, українська молодь з України була. Чи ви передбачаєте участь, знову ж, молоді з України, чи ви передбачаєте участь, не знаю, чи українців з інших країн, чи, можливо, польської молоді, Максиме?
2: За цей рік я впевнено можу сказати, що наша...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: І ми познайомилися з дуже багатьма організаціями з різних країн також. І я впевнений, що цьогоріч ми можемо очікувати, що приїдуть наші колеги, наші партнери з інших країн, можливо, навіть з України, оскільки деякі наші партнери базуються там, і ми ведемо з ними активну співпрацю. Тож я вважаю, що таке може статися. І я покладаю на це великі надії, оскільки однією з цілей цьогорічного форуму є, власне, об'єднання українців не лише у Варшаві. І, як бачимо, тепер вже не лише у Польщі, але загалом українців у всьому світі. І ми заохочуємо слухачів, які теж можуть бути зараз і сьогодні за межами Польщі, приїжджати до нас. І, можливо, заохочувати своїх товаришів, котрі теж живуть за кордоном, але теж би хотіли взяти участь у нашому заході.
1: Насте, скажіть, будь ласка, наскільки змінюється мета ось заходу з року в рік? Чи вона не змінюється? Чи це завжди була лише інтеграційна мета, чи якась іще додаткова? І наскільки вона досягається?
4: Мета була і залишається інтеграційною, можливо, якби я там дивлюсь виключно зі свого боку, і мої колеги можуть щось додати, але мета досягається щороку, тому що головне – це об'єднати людей, які хотіли б створювати разом щось українське та молодіжне, також надати простір для нових знайомств, якби це загально не значило, тим не менше, нам відомі випадки, коли створювалися і дружні стосунки, і романтичні, і завдяки цьому форуму відбувалися старти нових проєктів. Ми не ставимо собі за мету, наприклад, як роблять якісь наукові конференції, там представити стільки-то паперів, стільки-то статей. Ми не є також виключно бізнес-форумом. У нас немає мети вузьконаправленої. Наша мета – це широко зрозуміле об'єднання українських активних людей у Варшаві та навколо. І ми завжди відкриті до того, щоб до нас приїхали гості з інших країн. Це можливість зібратися широким колом раз на рік, подивитись одне на одного,

0: слухати одне одного, познайомитися. Я думаю, що свою інтеграційну функцію форум виконував останні 2 рази дуже добре. Що буде цього року? Ну, то вже побачите, треба приходити. Наперед, на жаль, спрогнозувати не можемо, а може і на щастя, бо було б занадто нудно.
1: Дмитре, скажіть, будь ласка, ваш досвід участі у форумі, що особисто вам дав? Як ви взагалі зараз ви долучилися теж до організаторів? Я не знаю, чи ви були торік, чи позаторік, чи ви були в організаторах. Що вам особисто дає цей форум?
2: Дякую за запитання. Мій перший форум був торік, і, власне, вже тоді я був серед організаторів. Щоправда, тоді я займав таку більш загальну позицію. Я допомагав всюди, де можна, аби це все спрацювало і були досягнуті усі цілі. Бо я був максимально натхнений ідеєю взагалі цього заходу. Саме для мене це в першу чергу величезний досвід в організації, в праці з людьми, ось в особистому менеджменті ресурсами. І також нетворкінг, бо завдяки форуму, завдяки Європейській Україні, територіям Кобіт, я пізнав дуже багато цікавих і освічених, розумних людей, з якими досі я спілкуюся, і серед яких є мої найкращі друзі.
1: Скажіть, будь ласка, чи це форум лише для студентів, чи можуть брати участь і молоді люди або підлітки, можливо, теж не студенти? Чи це буде їм цікаво?
2: Звісно, це в першу чергу форум української молоді, тобто ми не концентруємося або на якійсь конкретній віковій групі, або на суто студентах. А головне, це щоб людина себе почувала молодою, так, щоб вона шукала нових можливостей, шукала нових знайомств, бо як вже розказував Максим за нашу програму, у нас можна буде дізнатися про бізнес-можливості, про можливості для студентів, також можливості для просто молодої людини, яка чогось щось шукає чи хоче інтегруватися у польське суспільство.
1: Настя, я знаю, що ви працюєте з українськими підлітками. Чи будуть українські підлітки, чи ви їх запросите, чи приведете з собою, можливо?
0: Ми, звичайно, запросимо усіх наших підопічних, поінформуємо їхніх батьків, також вишлемо запрошення у школи для останніх класів, 10-х теж, і будемо раді бачити усіх, хто вважає себе цільовою категорією цього заходу. І завжди є потреба в тому, щоб існував такий захід, і як вже згадав Дмитро, це не лише для студентів, тому що відчутна частина молоді насправді не навчається у вищих навчальних закладах, а змушена, на жаль, одразу братися гарувати до роботи. І от частина, яка стосується працевлаштування, могла б бути найбільш цікавою для них, а також бізнес-панель. Тобто підлітки будуть ті, хто вже навчається, будуть ті, хто закінчує своє навчання, будуть люди, які вже давним-давно закінчили навчання в будь-яких закладах і просто приходять послухати, тому що колись так ми познайомилися з людьми, які зовсім не підходять під вікову категорію молоді, але я зустріла їх саме на форумі української молоді. Тобто, побачимося з усіма бажаючими і запрошуємо насправді теж усіх наших друзів, бо це один з найважливіших заходів для наших організацій за цілий календарний рік.
1: Я так розумію, що і дорослі можуть приходити, не знаю, наприклад, батьки підлітків чи батьки молоді, які хочуть дізнатися про нові можливості для своїх дітей. Чи так теж може бути, наскільки я розумію? Чи це
0: Так
1: не
0: теж може бути, абсолютно. Мені також заборонили цього року матюкатися і жартувати дуже дурні жарти, того їх не буде. Батьки можуть почувати себе у безпеці, ніщо не буде їм перешкоджати. Я більше не буду жартувати всіляку дурістику зі сцени у мікрофон. Тому приходьте. В попередні роки вони теж могли приходити, але тепер вони можуть приходити спокійно, не очікуючи, що я вистрибну десь з кулуарів і буду казати їм там: скажіть 10 лайливих слів у мікрофон. Такого насправді ніколи не було. Це я просто якусь страшилку придумаю. Ось, але хто знає, що там було, а чого не було, то вже історія.
1: Дякую вам. Мені ваші жарти подобалися. Не знаю, я там не помітила нецензурної лексики, але я сподіваюся, що наші слухачі вже здогадалися, що має бути дуже бадьоро, дуже весело і багато-багато цікавого має бути. І наскільки я здогадуюся, ви будете знову збирати на допомогу українським військовим, бо ті роки ви робили такі збори. Чи цього року теж плануєте продовжувати?
0: Цього року відійшли від концепту і хочемо сконцентруватися на допомозі цивільним. Тому що насправді збори військовим, багато хто в команді займається цим і так круглий рік. І ми б хотіли спробувати цього року зібрати на підтримку дітям. Ми розглядали там декілька форматів. Допомогти дитячим будинкам сімейного типу, допомогти дітям, які були релоковані з прифронтових територій, наприклад, там зібрати на книжки для навчання чи ще щось. Зараз ми розглядаємо теж закупівлю медикаментів. Це ще насправді процес вибору триває. Ми ще не фіналізували це рішення, і воно залишається. Питання залишається відкритим. Минулого року так ми збирали на БПЛА школу Ятаган разом з фондом «Повернися живим». Збирали також на першому форумі. Цього року спробуємо дещо інше, але при цьому закликаємо вас усіх підтримувати вашими коштами військових. Підтримувати медиків, підтримувати волонтерів, створювати власні проєкти, долучатися до існуючих вже проєктів, тому що підтримка армії має вже стати чимось елементом щоденного життя, який загалом не сприймається як якась особлива подія, мені здається.
1: Дякую вам усім трьом за розмову і сподіваюся на наступну зустріч на форумі. А можливо, з'явиться ще щось новеньке в підготовці, і ми теж про це з вами тоді поговоримо під час однієї з наступних передач. У минулі роки спікерами форуму були ректор колегіум Сівітас Станіслав Моцик, директорка Українського бізнес-центру Катерина Литвинова, віце-президент Польсько-Української господарської палати Анджей Дрозд, Агнішка Зоболєвіч-Віснєвська з фонду проти рабства і торгівлі людьми Ластрада, українські бізнесмени і бізнесвумен. Хто буде цьогоріч? Переконаємося, але поза сумнівом, буде цікаво і драйвово. Що ж, запишімо собі в органайзери чи в календарі 24 травня і долучаюся до запрошення організаторів стежити за сторінкою форуму української молоді у соцмережах. Там з'явиться пізніше місце події та програма. А нам розповідали про майбутній форум української молоді Анастасія Вінічук, Максим Пшеничнюк і Дмитро Новосад. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

0: ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по дитячому садочку у Сумах. Енергетики повернули світло мешканцям Дергачівської громади після обстрілу. На Харківщині оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Близько 11 години російські терористи двома ударними БПЛА типу «Герань» вдарили по центральній частині Сум. Як повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Гобзар, дрони поцілили у будівлю дитячого садочка. Там спалахнула пожежа. У нацполіції повідомили, що загинула охорониця дитсадку. Ще дві жінки постраждали. Одну із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншій надали медичну допомогу в умовах стаціонару. У сумській ОВА повідомили, що діти садок не відвідували. Ліквідація наслідків атаки триває.
2: Про головне.
1: РФ зірвала режим припинення вогню, оголошений Україною з нуля годин сьогодні. Станом на 10 ранку зафіксовано 1820 порушень із боку ворога. Окупанти здійснили майже 30 штурмів і завдали понад 20 авіаударів, використавши понад 70 кабів. Сили оборони вночі знищили майже 90 ударних дронів. Такі цифри навів у заяві президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, українська сторона оголосила режим тиші, починаючи з опівночі 6 травня у відповідь на заяви Кремля про тимчасове так зване перемир'я 8-9 травня для проведення параду на Червоній площі у Москві. Наразі українське командування та розвідка готують рішення щодо подальших дій за результатами вечірніх доповідей, наголосив Зеленський.
2: Харківщина.
1: Сьогодні окупанти атакували двома FPV-дронами село Писарівка Золочівської громади. Як повідомив голова Золочівської СВА Віктор Коваленко, поранення отримали троє членів однієї родини ВПО – чоловік, дружина та 19-річний син. Раніше вони евакуювалися із прикордонного села Рясне. Людей госпіталізували з осколковими пораненнями. У Писарівці пошкоджено приватний будинок та автівку. Бригади Дергачівського РЕМ відновили електропостачання у Дергачівській громаді після обстрілу вчора. За словами начальника Дергачівської РЕМ Володимира Климчука, бригади намагалися виконати ремонтні роботи якомога швидше. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, наразі без світла ще залишаються близько 80 домівок. Частину з них, близько 30, планують заживити до кінця дня. Решту, що не дозволить безпекова ситуація. Від завтра і до 9 травня у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Також у центрі закликають утриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на сьогодні. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по дитячому садочку у Сумах. Енергетики повернули світло мешканцям Дергачівської громади після обстрілу. На Харківщині оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Близько 11 години російські терористи двома ударними БПЛА типу «Герань» вдарили по центральній частині Сум. Як повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Гобзар, дрони поцілили у будівлю дитячого садочка. Там спалахнула пожежа. У нацполіції повідомили, що загинула охоронниця дитсадку. Ще дві жінки постраждали. Одну із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншій надали медичну допомогу в умовах стаціонару. У сумській ОВА повідомили, що діти садок не відвідували. Ліквідація наслідків атаки триває.
2: Про головне.
1: РФ зірвала режим припинення вогню, оголошений Україною з 0 годин сьогодні. Станом на 10 ранку зафіксовано 1820 порушень із боку ворога. Окупанти здійснили майже 30 штурмів і завдали понад 20 авіаударів, використавши понад 70 кабіл. Сили оборони вночі знищили майже 90 ударних дронів. Такі цифри навів у заяві президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, українська сторона оголосила режим тиші, починаючи з опівночі 6 травня у відповідь на заяви Кремля про тимчасове так зване перемир'я 8-9 травня для проведення параду на Червоній площі у Москві. Наразі українське командування та розвідка готують рішення щодо подальших дій за результатами вечірніх доповідей, наголосив Зеленський.
2: Харківщина.
1: Сьогодні окупанти атакували двома FPV-дронами село Писарівка Золочівської громади. Як повідомив голова Золочівської СВА Віктор Коваленко, поранення отримали троє членів однієї родини ВПО – чоловік, дружина та 19-річний син. Раніше вони евакуювалися із прикордонного села Рясне. Людей госпіталізували з осколковими пораненнями. У Писарівці пошкоджено приватний будинок та автівку. Бригади Дергачівського РЕМ відновили електропостачання у Дергачівській громаді після обстрілу вчора. За словами начальника Дергачівської РЕМ Володимира Климчука, бригади намагалися виконати ремонтні роботи якомога швидше. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, наразі без світла ще залишаються близько 80 домівок. Частину з них, близько 30, планують заживити до кінця дня. Решту, що не дозволить безпекова ситуація. Від завтра і до 9 травня у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Також у центрі закликають утриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на сьогодні. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Мурзік. Сон. Хата в прифронтовому місті. Відпочинок між бойовими виїздами. Здоровенний боєць з позивним «Мурзік» бачить сни спогади про юність, дитинство і чорне кошеня. Сон на війні короткий, виїзд по тривозі. Добро має бути з пазурями. Читає автор, позивний «Мурзік» Євген Солонина.
6: Здоровенний солдат розлігся на підлозі квартири у прифронтовому місті. Зайняв кімнатку від стіни до стіни. Поруч із ним на матраці автомат, а в головах фотокамера, шолом, броня і аптечка. Солдат спить. На його обличчі грає наївна якась аж дитяча посмішка. «Мурзіку, малесенький, ти не голодний?» Білявий хлопчик восьмилітка тримає на руках чорне, як смола, кошеня. Воно муркає і перебирає лапами, робить затяжки на рукаві хлоп'ячого светра. На столі перед ними тарілка супу, який вони щойно куштували удвох. За вікном ліворуч ряди тополь, між яких визирають дахи п'ятиповерхівок. Праворуч все біле. Це черешневі сади квітнуть аж до обрію. Кіт Мурзік і хлопчик Євген дивляться у вікно. Попереду в них не одне літо разом. Вони абсолютно щасливі. Того чорного кота давно немає. Місто з тополями і черешневими садами кілька років як окуповане. Білявий хлопчина став здоровенним військовим з сивиною у волосі. І так химерно склалася доля, що ім'я кошеняти з його дитинства приклеїлося до нього самого, ставши бойовим позивним. Каби лягають на вулицю прифронтового міста. Вибухова хвиля відчиняє всі вікна у квартирі, впускаючи нічне повітря із домішкою диму. «Єб***ня, б***ть, русня!» – лається з просоння боєць та прикриває вікна до наступного вибуху. Лягає поруч зі своїм автоматом і знову поринає у сон. Село на краю Діброви. Біля перших височенних дерев табличка – пам'ятка природи, Холодний Яр. У затінку на карематах всілися хлопці і дівчата, дехто в дубку, дехто в старенькому мультикамі. В одного футболка рабів до раю не пускають, в іншого червоно-чорний прапор на наплічнику. Кучерява дівчина з відеокамерою на колінах. А той журналіст скоро буде? Мурзік? Він вийшов на станції Кам'янка. Іде пішки, каже Кучерява. А чому Мурзік? Він мені схожий на кота Мурзіка з п'єси Подерев'янського. Отого, що все знає, все вміє, стрибає на 50 метрів. Кучерява усміхається. Далі пішли цитати з п'єси і жарти по темі. Кучерява вмикає камеру. Вона знімає короткометражку про їхній похід по місцях слави воїнів-холодноярців. Кадрує дорогу, що веде до лісу. На ній з'являється худа й висока постать з наплічником, на якому дзвенять казанок і альпіністський карабін. Постать швидким кроком наближається. Кучерява, дивлячись у камеру. Ось і Мурзік прийшов. Підйом, друзі. Можемо рушати. Сон обривається несподівано. Мурзіку, підйом. Приліт по селу А. Там півкварталу горить. Бери радійку, камеру, чуйку і аптечку. Вийдь на зйомку за 10 хвилин. Пан капітан п'є п'яту за добу каву. Солдат Мурзік відганяє від себе рештки сну. Бої проти русні, які точилися на периметрі Холодного Яру, 100 років потому відсунулися аж на схід. Периметр збільшився, отже ми стали сильнішими, думає солдат-журналіст Мурзік, в якого спогади зі сну переплітаються з явою. І в підсумку ми дамо їм пизди. Душі холодноярських отаманів зацінять, коли ми винесемо кацапню вперед ногами. Як то кажуть, добро повинне бути з кулаками і з пазурями.
7: Мурзік Євген Солонина, молодший сержант, військовослужбовець медіацентру сухопутних військ, автор понад 70 публікацій про українських воїнів, про військову підготовку і бойову роботу. До мобілізації понад чверть століття працював в українських медіа. Написання текстів – основний фах та улюблена справа. В наступному епізоді – коротка розповідь від жовтня, командира піхотної роти, про свій позивний.
5: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.
2: Новоселівка. Слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки,

0: хоч лічать мовчки покиди цифри числої.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

вранці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Лес

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Рухянська громада назвала імена загиблих 4 травня. В Ізюмі росіяни із Шахеда розкидали протитанкові міни. Сьогодні увечері у Харкові відбудеться мітинг проти нового цивільного кодексу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Мар'янська громада назвала імена 7 людей, які загинули через ракетний удар росіян 4 травня. Того дня 5 людей загинуло на місці влучання, ще 2 померли у лікарні від поранень. Як повідомили у громаді, загинули мешканці Мерефи Петро Пащенко, 68 років, Вадим Старку, 55 років, Володимир Суслов, 59 років, Олег Білошенко, 63 років, 41-річна Любов Колодяжна, Тетяна Мороз, 64 років та мешканка міста Південне Тетяна Попова, 52 років. Наші співчуття рідним та близьким. Нагадаю, з 5 по 7 травня у Мерефі оголошені дні жалоби.
2: Харків.
1: Близько 14:50 росіяни вдарили по гаражному кооперативу у Салтівському районі Харкова. Виникла пожежа, пошкоджено 2 гаражі та 3 автомобілі. Як повідомили у ХОВА, постраждали 2 чоловіків 49 та 56 років. У них вибухові травми. Наразі медики надають необхідну допомогу. У 15:18 росіяни вдарили по Харкову вдруге. Є влучання у дах багатоповерхівки в Основ'янському районі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, інформація про постраждалих не надходила.
2: Харківщина.
1: Сьогодні росіяни вкотре атакували село Лютівка Золочівської громади, били безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, зафіксовано понад 20 ударів. Знищено один будинок, ще 4 пошкоджені. Також постраждали 2 автівки і господарчі споруди. О 12-й годині дня ще один БПЛА «Молнія» вдарив по прикордонному селу Рясне, пошкоджені приватний будинок і господарчі споруди. Постраждалих немає. Вночі в Ізюмі російський шахед впав на літню кухню приватного домоволодіння. Як повідомили у Ізюмській МВА, дрон не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Натомість у місті знайшли протитанкові міни, розкидані, ймовірно, із системи скиду цього дрона. Такі вибухонебезпечні предмети можуть спрацювати при контакті або наїзді транспорту, йдеться у повідомленні Ізюмської МВА. Наразі фахівці обстежують територію. Центр протидії дезінформації попереджає про розсилку фейкових повідомлень у месенджері «Сигнал». Зловмисники залякують користувачів блокуванням аккаунта через так звану підозрілу активність. Шахраї пропонують користувачу пройти аутентифікацію, щоб нібито запобігти блокуванню аккаунта. Насправді це спроба обманом отримати доступ до вашого аккаунту або пристрою, йдеться у повідомленні ЦПД. У центрі наголошують, не переходьте за посиланнями, «Сигнал» не звертається до користувачів через чати. Сьогодні о 19-й годині у Харкові відбудеться мітинг проти нового цивільного кодексу. Йдеться про скандальний законопроєкт номер 15150, ухвалений у першому читанні Верховною Радою. Акцію анонсувала громадська організація «Харківське жіноче об'єднання «Сфера». Віце-голова Центру гендерної культури Тетяна Чернецька у коментарі медіа «Об'єктив ТВ» розповіла, що звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою переглянути проєкт вже підписали понад 80 організацій по всій країні. Ми закликаємо владу не приймати новий цивільний кодекс у чинній редакції, адже він суперечить європейським стандартам і гальмує рух України до Європейського Союзу, йдеться у повідомленні організаторів акції. Вони наголошують, що новий цивільний кодекс обмежує права жінок, дітей та ЛГБТК+ людей і створює ризики обмеження свободи слова, а також послаблює захист власності, зокрема землі, а також природоохоронних територій. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло.
3: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: би ви не були, слухайте «Накипіло».
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Марихянська громада назвала імена загиблих 4 травня. В Ізюмі росіяни із Шахеда розкидали протитанкові міни. Сьогодні увечері у Харкові відбудеться мітинг проти нового цивільного кодексу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Марихянська громада назвала імена 7 людей, які загинули через ракетний удар росіян 4 травня. Того дня 5 людей загинуло на місці влучання. Ще 2 померли у лікарні від поранень. Як повідомили у громаді, загинули мешканці Мерефи Петро Пащенко, 68 років, Вадим Старку, 55 років, Володимир Суслов, 59 років, Олег Білошенко, 63 років, 41-річна Любов Колодяжна, Тетяна Мороз, 64 років та мешканка міста Південне Тетяна Попова, 52 років. Наші співчуття рідним та близьким. Нагадаю, з 5 по 7 травня у Мерефі оголошені дні жалоби.
0: Харків.
1: Близько 14:50 росіяни вдарили по гаражному кооперативу у Салтівському районі Харкова. Виникла пожежа, пошкоджено 2 гаражі та 3 автомобілі. Як повідомили у ХОВА, постраждали 2 чоловіків 49 та 56 років. У них вибухові травми. Наразі медики надають необхідну допомогу. У 15:18 росіяни вдарили по Харкову вдруге. Є влучання у дах багатоповерхівки в Основ'янському районі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, інформація про постраждалих не надходила.
0: Харківщина.
1: Сьогодні росіяни вкотре атакували село Люті у Казовочівської громади, били безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, зафіксовано понад 20 ударів. Знищено один будинок, ще 4 пошкоджені. Також постраждали 2 автівки і господарчі споруди. О 12-й годині дня ще один БПЛА «Молнія» вдарив по прикордонному селу Рясне, пошкоджені приватний будинок і господарчі споруди. Постраждалих немає. Вночі в Ізюмі російський шахед впав на літню кухню приватного домоволодіння. Як повідомили у Ізюмській МВА, дрон не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Натомість у місті знайшли протитанкові міни, розкидані, ймовірно, із системи скиду цього дрона. Такі вибухонебезпечні предмети можуть спрацювати при контакті або наїзді транспорту, йдеться у повідомленні Ізюмської МВА. Наразі фахівці обстежують територію. Центр протидії дезінформації попереджає про розсилку фейкових повідомлень у месенджері «Сигнал». Зловмисники залякують користувачів блокуванням аккаунта через так звану підозрілу активність. Шахраї пропонують користувачу пройти аутентифікацію, щоб нібито запобігти блокуванню аккаунта. Насправді це спроба обманом отримати доступ до вашого аккаунту або пристрою, йдеться у повідомленні ЦПД. У центрі наголошують: не переходьте за посиланнями, «Сигнал» не звертається до користувачів через чати. Сьогодні о 19-й годині у Харкові відбудеться мітинг проти нового цивільного кодексу. Йдеться про скандальний законопроєкт номер 15150, ухвалений у першому читанні Верховною Радою. Акцію анонсувала громадська організація «Харківське жіноче об'єднання «Сфера». Віце-голова Центру гендерної культури Тетяна Чернецька у коментарі медіа «Об'єктив ТВ» розповіла, що звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою переглянути проєкт вже підписали понад 80 організацій по всій країні. Ми закликаємо владу не приймати новий цивільний кодекс у чинній редакції, адже він суперечить європейським стандартам і гальмує рух України до Європейського Союзу, йдеться у повідомленні організаторів акції. Вони наголошують, що новий цивільний кодекс обмежує права жінок, дітей та ЛГБТК+ людей і створює ризики обмеження свободи слова, а також послаблює захист власності, зокрема землі, а також природоохоронних територій. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Окупанти запустили нову ІПСО, щоб виправдати майбутні атаки по Печенійській дамбі. Благодійна організація Save Ukraine повернула з окупації 15 дітей за минулий тиждень. Завтра на Харківщині спека плюс 29. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 9 разів намагалися штурмувати у районах Липців, Лиману, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти тричі атакували у бік Курилівки та Піщаного. Окупанти запустили нову ІПСО, щоб виправдати майбутні атаки по Печенійській дамбі. Гауляйтер Харківщини Віталій Ганчев звинуватив у ЗСУ у тому, що вони нібито використовують Печенійську дамбу як логістичний центр для перекидання військових вантажів у напрямку Вовчанська, Великого Бурлука та Куп'янська. А отже, тепер росіяни розглядають дамбу як легітимну ціль. Про це пише Харків Тудей із посиланням на російські пропагандистські ресурси. Нагадаю, росіяни неодноразово намагалися уразити дамбу із самого початку повномасштабного вторгнення. Остання спроба була 14 квітня цього року, коли вони скинули на дамбу 6 керованих авіабомб.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Банку, які захопили угорські спецслужби у березні цього року, про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, гроші та цінності повернули в повному обсязі.
2: Харків.
1: Минулого опалювального сезону росіяни понад 50 разів атакували об'єкти теплової генерації Харкова. Зокрема, після удару по ТЕЦ-5 довелося перезапускати систему опалення для 853 будинків. Про це медіа «Новини Лайв» розповів міський голова Ігор Терхов. За його словами, вистояти місто дозволила енергетична децентралізація. Як повідомив мер Харкова, місто вже розпочало підготовку до наступної зими. У пріоритеті подальша розбудова диференційованої системи живлення за підтримки держави. За словами Терхова, наступний опалювальний сезон також буде важким. Минулого тижня волонтери благодійної організації Save Ukraine врятували 15 дітей та підлітків, які перебували під тиском окупантів на тимчасово окупованих територіях. Як розповіли в організації, неповнолітніх українців примушували до навчання у російських школах, постановки на військовий облік тощо. Зокрема, серед врятованих 18-річні юнаки, які виїхали, щоб уникнути мобілізації до лав ворожої армії. 14-річній дівчинці відмовили у лікуванні через відсутність паспорта РФ. 17-річна дівчина розповіла про те, що окупанти примусово записують дітей у кадети, де щодня переконують у тому, що війна – це норма. Наразі дітям надають психологічну допомогу та відновлюють українські документи. Повернути дітей вдалося за підтримки партнерів у межах ініціативи Bring Kids Back UA та об'єднаного центру із координації пошуку і звільнення. Загалом Save Ukraine повернуло в Україну понад 1300 дітей.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями без опадів. Вночі плюс 8-13. Завтра в день повітря прогріє до плюс 29. Нагадаю, Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу у лісах Харківщини, яка зберігатиметься від завтра і до 9 травня. Центр закликає утриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, без перешкод чуєте мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, 6 травня. 2026 року, середа. Так, середа, я так трішки, знаєте, запнувся, тому що чомусь подумав про четвер, а ні, не буду випереджати події. Середа поки ще закінчується вже, але ще вона є, ще дійсна, і ми якраз розпочинаємо нашу вечірню програму. Ну і це значить, що сьогодні День піхоти. Ми щиро вітаємо всіх, хто причетний до цього свята, і весь колектив радіо Накипіло, і ми медіагрупи «Накипіло». І насамперед висловлюємо неймовірну подяку, наскільки це можна просто передати словами, і величезний-величезний оклін всім, хто не просто боронить нашу землю, нашу батьківщину, а взагалі знаходиться дійсно на передньому, на самому передньому краї, що називається. Як то кажуть, там, де піхота, там наша земля. Отже, величезна подяка за те, що ви виконуєте неймовірно важку, криваву роботу, дорогою ціною часто, але ви стоїте, і завдяки цьому Україна живе і буде жити. Величезна вам за це подяка щира. І звісно, що я не міг не запросити в ЕТР представника саме цього роду військ, на якому завжди, та, мабуть, всі часи, всіх воїн, на плечах якого лежала найважка, найбрудніша, але така важлива робота. І я з радістю представляю мого сьогоднішнього гостя. Це заступник командира 1-го батальйону 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Це, нагадаю, наша харківська бригада, Олег з позивним «Калина». Пане Олеже, добрий вечір. Щасливий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
5: Бажаю здоров'я усім, хто мене чує. Хочу приєднатися до вітань побратимів піхотинців. Сьогодні дійсно ваш день. Як кажуть, піхота – цариця полів. Хлопці, дівчата, усіх вас вітаю з праздником. Будьте живі, здорові. Продовжуємо боронити нашу землю та знищити окупанта.
4: От найголовніше дійсно, щоб залишалися живими і здоровими, і виконували завдання так, як треба, я так от скажу. Дякую щиро в вашій персоні всіх ваших побратимів і посестер. Ну, отже, пане Олеже, давайте розпочнемо із знайомством з вами персонально. Я так розумію, ви не кадровий військовий. Ви долучилися до війська, до Сил оборони у 22-му році, але до того з армією не були пов'язані, так?
5: Ну, майже так. Я закінчив Харківський авіаційний інститут. Ну, на той момент він вже був Національний аерокосмічний університет. Закінчив там військову кафедру, отримав спеціальність інженера авіаційного обладнання, військову спеціальність. У 22-му році, коли почалась війна, військомати, якщо ви пам'ятаєте, вже були зачинені майже на наступний день. І трошки прийшлось побігати по місту Харкову, шукати, де мене заберуть в армію. Жінка одразу розуміла, що піду, не залишусь в тилу або лежачи на дивані.
4: Навіть не думала відмовляти, так?
5: Ні, навіть вона просто спитала, що вирішив. Я говорю, ну ти ж мене знаєш, вона знає, тому і питає, що робити нам. Я говорю, ну а ти поки збирай речі дітей і готуйтесь до виїзду. Як тільки я потраплю в армію, ви одразу рушаєте. Ну, так воно і відбулось. Запитала, що матері скажу. Я говорю, ну що, скажу, що піду. Матері сказав, що напевно піду, але мати вже передзвонила, коли я вже був на зборочному центрі, і каже, а чому ти мені не сказала? Я говорю, мам, я інакше поступити не можу. Ну, і мати сказала, я тебе благословляю, і це, напевно, скоріш за все, найдорожчі слова, які досі тримають мене живим, в тонусі, в силі. Тобто благословіння матері – це найголовніше.
4: Дай Боже, щоб це так і було надалі. Пане Олеже, а до кого ви, до якого підрозділу ви приєдналися? Як це сталося?
5: Так сталося, що я одразу приєднався до 120-го батальйону, саме 113-ї бригади. Приєднався до нього, але посад офіцера не було, вільних вже були зайняті, бо 22-й рік наплив охочих боронити свою землю був просто нескінченний. Мені прийшлось 2 доби вистояти в очереді, щоб мене забрали в армію. І потрапив до 120-го батальйону, на той момент це була 4-та рота, і потім от я прослужив солдатом на посаді солдата до серпня місяця 22-го року, потім був виконуючим обов'язки командира взводу, в листопаді став командиром взводу, потім вже командиром роти після бахмутського напрямку, ну і зараз обіймаю посаду заступника командира батальйону.
4: Угу. Поговоримо про це.
5: Майже від солдата до заступника командира батальйону. Так. Ну, це взагалі практикується в нашій бригаді, тобто всі на зараз, мабуть, 95-97% командирів, якщо не більше, в нашій бригаді, це саме ті командири, які вийшли саме з окопів. Тобто це не стільки кадри військових, скільки ті, які саме з окопів, хтось з солдата, хтось з сержанта, хтось з молодшого лейтенанта, але майже всі, ну, в нашому батальйоні 97% офіцерів, це саме окопних офіцерів. І це найголовніше.
4: От ви сказали це слово, хотів вас запитати, якщо ми вже дійшли до цієї теми. Наскільки важливий цей досвід? І на вашу думку, людини, яка це на собі, на власній шкірі, це прямо можна сказати, знає абсолютно досконало, наскільки важливо, щоб от такі люди, починаючи, ну, хто з бійців, може, хто з якихось перших таких командних посад, підіймався вище по цій щабелі, наскільки все ж таки це більше, я от навіть, знаєте, вагаюся, яке правильне слово підібрати, наскільки це більш підходить, будемо так казати, під обставини, ніж коли командують кадрові офіцери, на вашу думку?
5: На мою думку, дивіться, значить, коли офіцер пройшов шлях від солдата до командира, неважливо, взводу, роти, батальйону і так далі, він розуміє всю, скажімо так, біль солдата, да? Він розуміє його потреби, що йому там необхідно, він розуміє, як у нього болить, коли він не може там почути свою родину, да? У нього там на позиції немає зв'язку з родиною. Тобто він це розуміє, і тому він робить все можливе для того, щоб солдат не відчував тих моментів дискомфорту перебування на війні. Тобто це їжа вчасна, це зв'язок з рідними, це вихід на позицію, коли командир розуміє, як це правильно зробити, щоб не понести зайвих втрат. Він планує вихід на позицію своїх бійців, якби він планував його вихід для себе. Він розуміє тактику, він розуміє, що може зробити солдат, а що не може. Він розуміє, якщо, ну, на жаль, в армію потрапляють не тільки молоді, а і хлопці там 50 плюс років, у кого є свої певні болячки возрастні, скажімо так. Так, і командир, коли розуміє, що цей боєць, він, скажімо там, 15 кілометрів маршу він не зробить, але він буде корисний саме от на цьому напрямку, де трошки менше треба пройти, так? І він розуміє всі ці болі, враховує їх при плануванні, при розташуванні сил та засобів. І таким чином керування, воно підрозділом і виконання, ефективність виконання бойових завдань саме цим підрозділом, воно підвищується. Тим паче, що на зараз дуже багато уваги приділяють саме навчанню. Навіть якщо ти солдат, ти не вмієш планувати, але у тебе є лідерські якості, то, звісно, відправляють на навчання, де тебе навчають працювати з картами, бачити ситуацію не тільки на полі бою, а й на бумагі, де учать

0: які збільшує ефективність виконання бойових завдань саме підрозділом, яким командує такий командир.
1: Ну, тим більше, що дійсно командирам можна довірити, я скажу так, навіть керування, управління і командування, врешті-решт, людьми можна тільки людині, яка не просто надбала досвід, величезний, причому досвід, і часто, звісно, кров'ю, так би мовити, писаний, але, як ви сказали, ще і має лідерські абсолютні якості, бо командир не може бути не лідером. Ну, таке, звісно, інколи буває, але все ж таки, от якщо людина починає з найнижчих щаблів солдата, то, звісно, що він повинен бути, або вона повинна бути лідеркою. Але от дивіться, ну, ми ж не можемо сказати, що кадрові офіцери, вони якось не так керують, хоча часто доволі, ну, не те, щоб часто, можна почути, да, будемо так казати, що на деяких кадрових офіцерах, особливо старої закалки, от лежить, власне, така, ну, така печатка, так би мовити, да, саме цієї ще радянської школи, яку вони не завжди можуть, якої не завжди можуть позбавитися, але ж у них також є досвід. Більше того, вони їх навчали спеціально керувати боєм, там і всім військовим премудростям. Більше того, вони ж за ці 4 роки також мають власний досвід вже бойових дій. От в чому все ж таки різниця між тими, хто з солдата пройшов певну ланку і став командиром взводу, роти, батальйону, і між тим, хто після військового училища це проходить?
0: Дивіться, тут я сперечатись дійсно не буду. Кадровий військовий, який навчався, у нього є більш ширше бачення чого і як треба, тому що він цьому навчався більше ніж 4 роки. І такі потрібні 100%. Без них армія вже, ну, напевно, скоріш за все, розвалилась би.
1: Так.
0: Чому командир, який вийшов саме з окопів, саме з бойових зіткнень, лінії бойового зіткнення і так далі, на нього вже особовий склад дивиться трошки по-іншому. Він його восприймає як свого побратима, він його розуміє, він знає, що командир був там, приймав участь у тих бойових діях, і певний авторитет командира підвищується, коли він перебував саме з бійцями, саме в тому окопі, в окопі ж нічого не скроєш. В окопі ти бачиш людину одразу, майже на другий день ти вже можеш зарисувати його психологічний портрет і сказати, на що він здатний, на що він не здатний, які у нього страхи, чи вони є, чи нема, які у нього здібності, які у нього позитивні якості, які негативні у нього якості. В окопі це, ну, видно одразу. Тому офіцер, який вийшов з окопа, він користується просто безумовним авторитетом у свого особового складу. Офіцери, які проходили навчання,
1: які закінчили училище, так?
0: Які закінчили училище і так далі, були кадровими військовими ще до початку війни і так далі, вони також потрапляють і також багато перебувають на лінію бойового зіткнення. А є такі, яких солдати не бачили. Та не бачили. Не бачили не тому, що офіцер там не присутній, а не бачили тому, що, ну, солдат не може всього бачити. І, звісно, солдати, в силу того, що вони не все бачать, вони можуть робити якісь неправильні висновки. Виводи,
1: ага.
0: Висновки, неправильні висновки з того, що він не все бачить, не все знає. Ну і солдат на самом. Ну, він не повинен все знати і все бачити.
1: І через це, я так розумію, може бути менше довіри до такого офіцера, так?
0: Так. Саме через це йдуть оці розмови, що от він кадровий, він старий, там старої закалки, там совдеповська і так далі. Ну, це також неправильно. Так, дійсно, скоріш за все, що є такі офіцери, які дійсно, як в Радянському Союзі, і діють по книжкам Радянського Союзу. Але, ну, на моєму досвіді, я, на щастя, на своє щастя, скоріш за все, я таких не зустрічав. Я зустрічав офіцерів старої закалки, але які адаптуються під сучасну війну. Вони розуміють, що таке Україна, що це давно вже не Радянський Союз, що війна давно вже не по Радянському Союзу йде. Так, що вона все ж таки рухається більш технічному. І вони ці офіцери, які на моєму шляху траплялись, вони всі заслуговують поваги. А тим паче, що більшість офіцерів, ну так склалось,

0: 14-й бригаді. Алло.
1: Так, так, так. Я тут, я слухаю вас.
0: Так, у мене, можливо, зв'язок пропадає. Але от, ну, мені пощастило так, що я завжди бачив і командира батальйона, і командира роти, і командира взводів, завжди бачив і бачу на позиціях. Навіть якщо він кадровий військовий, я його завжди бачу. І замкомбатів, і навіть замкомбат з психологічної підтримки персоналу. В Радянському Союзі їх називали замполіти. Да?
1: Так.
0: Багато кого... Негативне ставлення до цієї посади, але наші замполіти виходять на лінію бойового зіткнення, проводять з хлопцями роботу по підвищенню морально-психологічного стану. Інколи просто займають позицію, коли ну нема ким замінити хлопців, вони виходять, займають позицію і тримають позицію рядом з бійцями поруч. І дійсно ви розумієте, коли цей ППП, офіцер ППП приїжджає до солдата поспілкуватись, солдат йому відкривається, він каже свої проблеми, він його слухає та поважає. Тому ну, мені повезло зустрічати саме таких офіцерів на своєму шляху.
1: Угу. Я абсолютно з вами згоден, пане Олеже. Насамперед, величезна повага і честь дійсно всім офіцерам, які знаходяться поруч із своїми солдатами, підлеглими і товаришами, і навіть якщо ті не завжди їх бачать дійсно, але це і не повинно так бути, як ви знов таки сказали, і не хочеться, бо Боже спаси, якщо хтось подумає, що у мене намагання якось протиставити або відділити, зовсім ні, але цікаво було от ставлення дійсно до тих командирів, які ще позавчора, так би мовити, були такі ще позавчора, так би мовити, були такими ж солдатами, і ви це пояснили, це дуже цікаво, дійсно, і важливо. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а от для вас, по-перше, ви, коли вас призначили на першу командну посаду, які у вас відчуття були, які думки?
0: Думки. Я завжди хотів, ну, будучи солдатом, я завжди хотів все ж таки, щоб бути командиром. Ну, не знаю, навіть коли навчався на військовій кафедрі, я був командиром навчального взводу.
1: Ви знаєте, просто, як то кажуть, за прислів'ям старим відомим, який солдат не мріє стати генералом, так?
0: Так, так. І ну, командир завжди, я ж кажу, в окопі завжди все видно. Командир бачить лідерські якості, бачить, чи може він керувати підрозділом, бачить, чи є авторитет у нього у особового складу. І командир призначає, і я пам'ятаю момент драмроти, і у мене ну, питали, а ти справишся? Я довго думав, кажу, справлюсь. Точно справишся? Справлюсь. Давай будемо дивитись. І ну, не хочу хвастатись, але вважаю, що у мене рота вийшла дуже потужна. Зараз командую цією ротою хлопець, який був солдатом. Потім він став сержантом, потім він став командиром взводу, і зараз він вже командує ротою. І я зі своєю ротою спілкуюсь постійно, ж питаю, як там із рук справляється. Хлопці кажуть, ти знаєш, воспитав дуже гарного командира, ми навіть не помітили твоєї відсутності саме в роті. Тобто він так перехватив і ну, навіть нічого не змінилось, а окрім того, що ну, приходять нові люди, збільшилось обсяг навчання і так далі, тому подібне. Тобто, ну, і це плюс. Це для сучасної армії, це великий плюс, коли це можливо. Навчити, виховати, навчити і є можливість передати свій досвід.
1: Так, це якраз показує якості командира, якості лідера, між іншим, вміння передати іншим і зробити так, щоб коли командир з якихось причин покидає, да, посаду, то все, нічого не змінилося б на гірше. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от за ці 4 роки, ну, я розумію, що це питання, вибачте, доволі стандартне, і відповідь очевидна, принаймні в такій площині, яка лежить на поверхні. От як за ці 4 роки змінилася роль піхоти? Ну, окрім того, що зараз війна дронів, про що на самому початку

0: навіть і дивно якось було подумати. Але от все ж таки, може ви ще якусь відповідь знайдете?
1: Роль піхоти, вона очевидна. Там, де є піхота, то наша земля. Там, де немає піхоти, там перекрити навіть там дронами, НРК, ну, наземними роботизованими комплексами і так далі, неможливо. Там, де немає піхоти, рано чи пізно з'являється ворог. Тому піхота, вона просто-напросто необхідна. Без неї просто ніяк. І всі підрозділи, ну, саме в нашому підрозділі, да, в нашому батальйоні, всі підрозділи розуміють тяжкість піхоти, розуміють, що основна ударна хвиля приходиться саме на піхоту, і тому всі інші працюють на те, щоб піхота стояла на тих позиціях, на яких вона стоїть, або займала ті позиції, які необхідно зайняти. І кожен це розуміє, кожен викладається на 100-200% для того, щоб піхота стояла там, де вона повинна стояти. Тобто, або це визначені позиції оборони, або це позиції, які необхідно зайняти і там тримати оборону, тобто віджимати ворога. Да? Без піхоти військові дії неможливі, на жаль. Замінити зараз їх роботами, ну, просто поки що неможливо. Сподіваюся, що, скоріш за все, там через певний час прогрес дойде до того, що ми не будемо втрачати наших побратимів, а будемо втрачати лише дрони, але не зараз. На зараз дрони просто допомагають піхоті, а без піхоти нічого неможливо. Виграти війну без піхоти неможливо.
0: Ну, це складний процес, дійсно, заміна, роботизація, так би мовити, армії, насамперед, піхотних підрозділів. От командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький сказав, що планує до кінця року, здається, якщо я не помиляюсь цього, да, замінити десь 30%, третину своїх піхотинців на роботи. Але все ж таки третина, це не половина, і тим більше не всі піхотні підрозділи. Дійсно, це ніяк, мабуть, не можливо, за сучасного стану, принаймні, справ зробити. Але здається, що все йде до того, що якомога більше буде роботів. А от скажіть, будь ласка, тоді я отак поставлю питання, якість піхотинців змінилася за ці 4 роки?
1: Дуже таке складне питання з приводу зміни якості. Скажу однозначно, змінилась якість підготовки. В 22-му році більшість бійців, яких я зустрічав, у нас не було навчання. От взагалі. Тобто, коли на окружній Харкові, північній Салтовці, прийшли підрозділ нас міняти, а нас перекидали на Ізюм, хлопець підходить і питає: дядя, підскажи, як відстегнути магазина від автомата? Були такі моменти. На зараз, на щастя, є можливість навчати, проходити 51 там день базової загальновійськової підготовки. Хлопці приходять, вони, напевно, ну, вже знають, як тримати автомат, як цілитись, знають деякі моменти, які там необхідні, саме базові моменти. І далі ми їх докручуємо, там на періоді адаптації ми їх докручуємо в своєму підрозділі, навчаємо саме під ту специфіку виконання завдань, яких ви виконуємо саме ми. Да? Більш, так скажемо, прикладна тема. Якість навчання зараз багато приділяють уваги навчанню, і це шаг вперед. Хотілося б звернутися, скоріш за все, для тих, хто ще не в армії, хлопці і дівчата, хто там вирішив все ж таки піти колись в армію. Не гайте часу, займайтеся, є багато цивільних курсів прикладних військовій справі, є багато відеоматеріалів, як що робиться. Тобто навчайтесь, пробуйте, тому що все одно прийде час, коли воювати, скоріш за все, прийдеться всім. Бо Україна маленька, а ворог у нас, на жаль, великий, і нам його треба стримувати.
0: От, хоч і якість його значно гірша, я так розумію, у зрівнянні з нашими людьми, з нашими солдатами, але все ж таки, на жаль, дуже велика, велика кількість. І навчання дуже допоможе, в тому числі, при, навіть під час вже базової військової підготовки. До речі, от, в принципі ж, зараз взагалі армія відкрита, що називається, можна обирати, да, буквально обирати підрозділи, обирати спеціальності. Я так розумію, що і в 113-ту бригаду також можна навіть піти за бажанням.
1: Так, так, у нас майже в кожному військкоматі є свої групи, так називаємий рекрутинг, так, в кожному військкоматі вони є, є на сайтах, на Фейсбуці, номера телефонів наших рекрутингових центрів, де кожен бажаючий поєднати себе з Збройними силами України та боронити нашу державу, може звернутися туди і обрати саме ту спеціальність, на яку він себе бачить максимально корисним. Це може бути піхотинець, водій, медик, БПЛАшник, НРКшник, сапер, ну, хто завгодно. У нас доволі таки велика бригада і посад, їх просто безліч. І знайти себе на місці, де ти будеш максимально корисний, можна в будь-якому батальйоні. Тому, хто дійсно хоче зв'язати себе зі Збройними силами України, перестати ховатись там від ТЦК, і вже хто зрозумів, що боронити потрібно, боронити нашу землю потрібно, бо якщо ми її зараз не виборемо, то ворог прийде і змусить боронити вже ворога. А при цьому вкраде у нас все, що ми маємо. І якщо ми цього не хочемо, то нам потрібно, просто необхідно ставати до лав і обирати. Якщо є можливість обирати, треба її обирати. Якщо нема, коли вже потрапив до підрозділу, вже там після БЗВП, а ти не обрав, на яку посаду та, то за тебе вирішують. А ми, українці, ми вільні люди. Ми привикли самі обирати. Тому закликаю всіх, обирайте самі, не чекайте, поки за вас зроблять вибір.
0: Це точно, абсолютно згоден з вами. Тим більше війна на знищення нас йде як незалежної нації, як незалежного народу. Останнє питання, пане Олеже, скажіть, будь ласка, повертаючись до вашої ролі як командира, що для вас важливе?
1: Важливо саме в чому?
0: Як командира, як того, хто керує людьми, що ви насамперед вважаєте, от взагалі, які якості командира для вас найважливіші?
1: Найважливіше і те, що я прививаю своєму особовому складу, молодшим командирам, сержантам і тим, хто планує стати сержантом або командиром взводу. Саме найголовніше дві речі, які мене навчали, яких я навчаю, які передаються моїми командирами. Є дві цілі – це збереження життя особового складу і виконання бойового завдання. Якщо їх поєднати, грамотно поєднати, то в підрозділі все буде добре і гарно. А для цього треба планування, розуміння і поважання свого особового складу. На щастя, мені так пощастило, сподіваюся, так є не тільки в нашій бригаді, а і всюди, але ну, в нашій бригаді, на щастя, мені так пощастило, що командири це розуміють. Життя, здоров'я особового складу і виконання бойового завдання. І от симбіоз цих двох головних речей призводить до високих результатів.
0: Дякую щиро за те, що знайшли можливість бути на зв'язку сьогодні з нами в День піхоти. Нагадаю, що я говорив із заступником командира 1-го батальйону 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Це наша харківська бригада, Олегом з позивним Калиною, людиною, яка приєдналася до лав Сил оборони у 2022 році і пройшла шлях солдата до, от, як я сказав, заступника комбату. Ну і на честь пана Олега зараз буде пісня. Він сказав перед етером, що дуже любить український реп, тож послухаємо те, що запропонував сам пан Олег, «Кривавий тан». Цю пісню зараз ми послухаємо і повернемося до етеру вже з іншої теми. Пане Олеже, а вам удачі, хай вас Бог береже і все буде добре.

0: накипіло з Філіпом Деканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, Харківщину і людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло», дізнаюся і я, Філіп Декань, ведучий цієї програми. Я щиро радий вітати всіх, хто з нами, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами із самого початку. І переходимо до наступної теми. Говорити ми будемо ось про що. Ну, я впевнений абсолютно 100%, що всі мешканці Харкова, та й не тільки, знають, як Харків і зараз страждає, і страждав з 2022 року від ворожих обстрілів, як багато будинків пошкоджено і зруйновано, і знищено російськими загарбниками. Я вже не кажу про людські жертви, звісно. Але зараз трішки про інше піде мова. І деякі будинки можна привести до ладу, повернути до ладу, відремонтувати, відреставрувати, що є, що і виконується, або буде виконуватися. Деякі будинки, ну, в такому ладі, в такому стані, точніше, через обстріли, що їх залишається тільки зносити. Є такі будинки на Салтівці, між іншим. А по деяких виникають питання. І от, між іншим, обурились мешканці будинку, який знаходиться на вулиці Леся Сердюка, 56, це якраз північна Салтівка, тим, що влада замість того, щоб цей будинок знести, розібрати через його вкрай, я так розумію, аварійний стан, вирішила все ж таки повернути його, ну, відремонтувати, я так скажу, і з чим влада вирішила, що можливо це зробити, але мешканці не згодні. От, власне, ми на цю тему і будемо говорити з гостями цієї частини вечірньої програми, а саме з адвокатом, який представляє позивачів, тобто мешканців цього будинку по вулиці Леся Сердюка, 56, Владиславом Королем. Пане Владиславе, добрий вечір.
2: Добрий вечір, Федір.
3: Добрий вечір, Федір.
1: І в мешканку квартири номер 82 будинку по вулиці Леся Сердюка, 56, Наталію Скібою. Пані Наталія, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: Ну, отже, давайте розпочнемо ось того. Тобто, я правильно зрозумів, що влада ухвалила рішення саме не про знос будинку, вважає, що представники влади вважають, що він в такому стані, що його можна відремонтувати, а і знову мешканцям так дати дозвіл на проживання в своїх квартирах. А ви вважаєте, що неможливо, що він у вкрай аварійному стані, так? Пані Наталі, так?
4: Так, так. Угу. Дело в том, что с 22-го года, с самого начала полномасштабного вторгнення, дом находился под обстрелами, так как там находились офицеры, военнослужащие, которые защищали.
1: Ну, головне, Харков, що його обстрілювали, да, як обстрілювали. І багато сусідніх домів. Там, да. І Наталія Ужвій, 282, якщо я не помиляюся, і, ну, по Лесі Сердюка, і по Бучмі, і так далі,
4: да,
1: і так далі.
4: Дело в тому, що наш дом був, і вони знаходились в нашому домі. І тому вся маса обстрілів йшла по ньому. И было 30 прилетов, это то, что официально зарегистрировано, 30 прилетов в дом. Это разных калибров. И плюс еще за домом были, вот кассетные снаряды прилетали, но они не зафиксированы. И за нами садик, он тоже полностью разрушен. Там, где находились военные, туда и стреляли. Поэтому этим домом никто не занимался. Мы подходили к Нелле Васильевне Казанжиевой осенью 22-го года и просили, чтобы нам укрыли крышу, потому что крыша 11 прилетов было, и вода текла с верхних этажей.
1: Буквально по даху, так?
4: Да, 11 прилетов было только в крышу. Поэтому мы просили нам сделать хотя бы временную крышу, закрыть, чтобы вода не текла. А там уже время покажет, что можно будет делать с этим домом. Но нам ответили, что у нас нет пару миллионов на вашу крышу, поэтому дом остался не законсервированный. И вот он простоял 4 года, уже 5-й год идет, полностью в незаконсервированном виде. Окна выбиты, квартиры разбиты, у нас нет даже между этажами были прилеты, вот в первом подъезде, где, ну, между вторым и третьим этажом нет вообще перекрытий. полностью все разрушено. Наружная стена вообще вываливается, балконы падают сами. У нас в доме все квартиры в основном стоят на подпорках, на этих строительных, потому что если бы их не было, то дом бы уже давно развалился. Это техническая часть. И второе, что ни одно обследование дома не делали. Экспертизу по дому ни одну не проводили. То, что они говорят, вот Терехов недавно выступал и сказал, что по нашему дому было проведено две экспертизы. Но это не экспертизы, а просто были обстеживания. Это разные совершенно вещи. Потому что, когда идет экспертиза, там человек, который подписывает эту экспертизу, он несет уголовную ответственность. И там нужно взять инструментальные, ну, провести инструментальные обследования, брать пробы. Ну, это все делается при инструментальной экспертизе. А у нас было просто визуальное обследование.
1: А скажіть, будь ласка, от я, ну, знов-таки, тут, мабуть, треба знатися, розумітися на цьому, бути спеціалістом, щоб відрізнити експертизу від обстеження.
4: Да, ну ми ж з спеціалістами ж общаємося, ага. І вони нам це все об'ясняють, як називається...
1: Ну, тобто если... вони довели, що це саме обстеження просто було.
4: Конечно, і все. Да, да. Угу. І діло в тому, що першу проводили в 22-му році, там написали фундамент стричковый. Потом проводил таламус в 23-м году, вторую экспертизу. Написали фундамент железобетонни. Что железобетонни? Мы так и до сих пор и не понимаем, какой у нас фундамент. Угу. Потом уже мы в 25-м году, когда уже в апреле месяце начали говорить о том, что наш дом будет будут восстанавливать, мы же начали требовать, чтобы провели экспертизу, потому что та, которая в 23-м году проводилась, у нее срок действия закончился в июне 24-го года. И вот уже в апреле 25-го не было у нас никакой экспертизы, и поэтому мы требовали, чтобы, ну, писали везде и... обращались в Київ і в офіс президента, і в Генеральну прокуратуру.
1: Ну, я так розумію, що все ж таки те, що от така впевненість або думка про те, що будинок у вкрай аварійному стані і підлягає скоріше демонтажу, як з десяток десь, може трішки навіть більше будинків, які влада підготувала до зносення, до ну, правильніше демонтажу казати, якщо офіційно в різних районах Харкова, це поки що ваша думка, експертизи як такової не було. Пан Владислав, це може до вас вже питання?
4: Ні, ну можна я ще скажу, а потім вже Владислав.
1: Давайте.
4: Діло в тому, що у нас рядом, от Наталія Ужвій 62 дом, Наталія Ужвій 66 дом, потім метростроїтелі 1 і 3, 4 дома снесли. Это рядом, вокруг ну, нашего дома.
1: Демонтували,
4: да,
1: в принципі, демонтували. Як це правильно називається.
4: І діло в
1: тому... А у Жвії, оці адреси 62-66, це поруч з вашим,
4: да,
1: так?
4: Да, да. Угу. І 1-2 метростроїтелі.
1: Також.
4: Это рядом з нами, это все вокруг садика.
1: Да, і якраз ці будинки увійшли, я пам'ятаю, що в першу чергу 6 будинків, які влада тоді ухвалила рішення демонтувати, а до того ще добавили, між іншим, декілька будинків.
4: Да, так, да. Так, так. Діло в тому, що по формі собственності там, виходить, ОСББ.
1: А у вас немає, да?
4: А у нас жилкомсервіс. Вот угу. Вам причина і ответ на то, що ті дома при ремонті, там уже...
1: Ну, мабуть, на вашу думку, знов таки, скоріш за
4: Нет,
1: все.
4: Ні, це офіційно ОСББ фінансується по-другому.
1: Звісно, це само
4: ну,
1: собою.
4: Вот вам і різниця, чому наш дом...
1: У відсутності, як ви так сказали, там, пославшись на слова пані Казанжівої,
4: да? Ні, у нас є фотографії состояния тих домов. Вот 62-64, угу. Там совершенно дома были пригодны для проживания, окна целые, все, коммуникации все целые. А у нас в мае месяце было первое обстеживание, и там написано, у нас снаряд попал в подвал, и там полностью разрушены все коммуникации. У нас в доме нет ни одной коммуникации совершенно, ни угу. воды, ни газа, ни света, ничего. Он непригодный. У нас первое обстеживание было четвертая категория, дом аварийный, непригодный для проживания.
1: А чье это обстеживание?
4: Это ну, все службы города Харькова, которые там горлифт, угу. горгаз,
1: Ну, все коммунальные предприятия.
4: Да, водоканал, теплосеть, они обследовали и написали, что дом непригодный для проживания. Это первый акт такой.
1: Зараз він пустий, там никто не мешкає?
4: Нет, там с февраля вообще никто не живет.
1: Пане Владиславе, будь ласка.
2: Да, дивіться, щодо обстежень, проводились три обстеження в 2022 році. Ну, якщо цікаво, можу назвати саме, які органи проводили ці обстеження,
1: ну,
2: якщо
1: так, потрібно. Так, давайте, давайте, чому ні?
2: Так, тоді зараз хвилинку. Так, дивіться, у 22-му році спеціалістами ТОВ «Енергопромпроект» було складено звіт щодо обстеження. І орієнтовний ступінь за цим звітом пошкоджень об'єкта в цілому 41-45%. Надалі, у 2023 році теж там департаментом благоустрою було укладено договір на проведення обстеження з товариством з обмеженою відповідальністю «Таламус Груп». І якраз теж там було проведено це обстеження, і за цим звітом орієнтовний ступінь пошкоджень об'єкта в цілому був вже 55-60%. І саме свіже обстеження, яке робилось, це в грудні 2025 року, теж департамент благоустрою уклав договір на проведення з комунальним підприємством «Харківський архітектурно-проєктний центр».
1: Угу.
2: Теж визначили категорію 3 за цим звітом, ступінь пошкоджень 41-80%.
1: А чому такий розрив 41-70%?
2: Ось, що ми кажемо, що ми кажемо в цілому про ці звіти, що вони не є об'єктивними.
1: Чому саме?
2: По-перше, дивіться, не проведено обстеження фундаментів. В нас є теж фотографії, були прильоти саме біля під'їздів. Снаряди прилітали, 6-метрові вирви були. Це от прямо біля під'їзду. Ну, і це безпосередня близькість до фундаменту. І ніхто не перевіряв фундамент на його придатність до експлуатації. Тобто жодна експертиза, вона не сказала, навіть більше того, в останній експертизі конкретно вказано, це от яка КП «Харківський архітектурно-проєктний» робив, я вам просто зараз, ось він, зачитаю, да, от висновки, які зробив спеціаліст за цим обстеженням. Додатково необхідно провести спеціальні обстеження, так як даних детальних і додаткових обстежень недостатньо для прийняття обґрунтованого рішення щодо технічного стану та безпечної експлуатації об'єкта. Ну і пише спеціаліст, які саме обстеження треба провести. Інженерно-геологічні вишукування, тобто обстеження існуючих фундаментів і випробування конструкцій пробними навантаженнями та впливами. Тобто, це в першу чергу безпека людей, оскільки наразі проводиться, да, капітальний ремонт, відновлення цього будинку.
1: А вже ремонт почався, до речі? Якісь роботи ремонтні?
2: Так, стоїть кран, департаментом благоустрою проведено тендер і підписано договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Юніклойд» на проведення капітального ремонту у даного будинку. Це ще в 31 липня 2025 року. Угу. Ось, тому в цілому і кошторисно-проєктна документація, вже є там і вартість ремонту, і роботи. Ну, в цілому вони за договором повинні були вже початись. Ну, і дійсно там проводились певні демонтаж даху був зроблений, по деяких поверхах вже почали замінювати плити, ну, тобто несучі конструкції. Тому вже ремонт почався. І тому ми, ну, так скажемо, поспішаємо в цьому плані, тому що ми в судовому порядку хочемо добитись того, щоб провести саме судову будівельно-технічну експертизу. Ось, яка вже скаже щодо аварійності даного будинку. Крім того, в цих звітах теж є невідповідність нормам ДСТУ. Тобто, за нормами ДСТУ є 4 категорії аварійності будинку. І от ми, так скажемо, варіюємо між третім та четвертим. Тобто, аварійний і непридатний до експлуатації. І там по ДСТУ, якщо є в будинку, тобто ступінь аварійності, вона визначається в цілому по будинку. І якщо є в будинку хоча б один аварійний елемент, то будинок повинен визнаватися в цілому аварійний. Тобто не можна сказати, що там в четвертому під'їзді, там з першого по п'ятий там аварійно, а в цілому будинок нормальний.
1: А не ще нормальний, та інші під'їзди менш постраждали, так би мовити, тому можна його відремонтувати замість того, щоб демонтувати.
2: Так, за оцим ДСТУ, тобто за настановою, за якою ці обстеження проводяться, так не можна робити. І не можна писати ймовірно в таких звітах. Ну, тобто ми вважаємо, що вони зроблені необ'єктивно, ну, без проведення навантажень, обстежень додаткових. Ба більше, ще такий цікавий факт про дані експертизи щодо конкретно інструментального. Да? От там кажуть, що було проведено інструментальну експертизу. Що це означає? Тобто треба взяти кельн. Що таке кельн? Це вирізається кусок бетону і береться проба. Ну, і за настановою треба взяти мінімум 3 кельни. Ну, тобто 3 проби бетону з будинку.
1: З різних частин, звісно.
2: З різних частин, так. І, ну, на жаль, ми на радіо ніхто не побачить. Ну,
1: можна спробувати описати.
2: Так, щоб ви зрозуміли, це одна квартира, яка більш, ну, менш всього пострадала від пожеж, і в якій підлога була залита додатково 5-сантиметровим шаром бетону. Ну, тобто, як там
4: утеплення.
2: Да, як утеплення, так, чи щось таке. І от саме в цій квартирі в трьох місцях було взято кельне. Ну, тобто, навіть в одній кімнаті. Навіть не в різних.
1: Поруч абсолютно.
2: Абсолютно поруч, то просто є фото, там де на одній фото вміщається 3 кельни.
1: Я так розумію, що дійсно це нівелює експертизу, можна сказати. Тому що експертизу по квартирі можна провести, мабуть. Але по будинку...
2: це будинок в цілому.
1: Ну так.
2: Ну, тобто, а в цьому будинку теж є акти про пожежі, там яка ситуація була, тобто два під'їзди, третій та четвертий, вони горіли по 2,5, по 3 дні. Тобто, да, був приліт, і ДСНС вони не виїжджали на той час, оскільки були постійні обстріли, і це було небезпечно, і про це теж у ДСНС є акти, тобто, що вони не виїжджали, і по 2,5 дні, ну, представте, горів будинок, і, ну, температура горіння була більше 2000 градусів за Цельсієм, і от якраз там треба було ці кельні брати, да, щоб зрозуміти от згорівших квартирах, чи бетон та арматура, там, чи не втратили вони свою там стійкість і все інше, да, там якісь властивості несучих конструкцій. Однак цього зроблено не було.
1: Скажіть, будь ласка, коли заплановано судове засідання?
2: Дивіться, в нас яка ситуація з цим 30 березня цього року нам відкрили провадження у справі і витребували у міської ради копію рішення, ну, яким прийнято, да, от рішення щодо капітального ремонту будинку номер 56 по Лесі Сердюка. І суд наразі прийняв цю справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін, тобто без засідань. Ось, ми подавали клопотання про розгляд в загальному позовному порядку з викликом сторін, однак суд в цьому відмовив, і наразі ми будемо ще раз подавати, добиватись саме засідань по справі. Ну, тому що ми вважаємо, що це, так, скажімо, право на доступ до правосуддя, да, прийти позивачам, висловити свою позицію, тим паче, що ми подавали це клопотання про призначення експертизи. І, ну, там є певні аргументи, да, доказати судді, показати, що де не так зробили експерти. Ну, і це, я вважаю, право на доступ до правосуддя.
1: Що абсолютно зрозуміло, дійсно, так як є прямим правом, що називається, кожного громадянина, ну, і плюс час, як ви сказали, звісно. Щоб не гаяти часу. У нас буквально 2 хвилини залишається до кінця, пані Наталю.
4: Я
1: два слова буквально.
4: Я хотіла додати, що ми літом писали в Киев, уповноваженному по правам людини, обращались, і ми відправляли вот этот звіт Таламуса, угу. І наші фотографії дома, всі вот эти, которые там, ну, горевшие так, квартиры, так. Все это отправляли им. А сам уже уповноваженный по правам людины, он собрал эти все наши документы и отправил в КНУБА, это Киевский национальный университет будівництва и архитектуры. Ректору отправил, они провели, у них там есть своя фирма, которая занимается обстеживанием, они и в Бучме делали, да, обстеживание домов. Да. И, ну, они уже в этом как бы специализируются. Они посмотрели только наши документы, описание этого так. всего, и они нам написали висновок. Дом 4-я категория, аварийный.
1: Тобто підлягає демонтажу.
4: Підлягає демонтажу. Поэтому ми через суд настаиваем, щоб нам сделали, дали ухвалу на проведение, щоб вот эта КНУБА провели нам экспертизу с этими пробами, со всем, щоб уже раз они говорят, що они две провели хорошие, угу. то ми хотим. І дело в том, що ще когда проводили эту, как они называют, экспертизу, это было просто обстеживание, это архитектурное, КП, архитектурное бюро, то мы, когда к ней пришли, обращались, почему же такой разрыв 41-80? Потому что мы стали директору этого КП говорить, что вот такая ситуация, что у нас фундамент, были прилеты три, это грады под фундамент, и снаряд в подвал залетал, есть же в видео.
1: Так, так, так.
4: Она и говорит, у вас дом на сваях. Мы говорим, так покажите нам документы. Документов нет. И она не нашла документы на наш дом, и поэтому она и написала, что нужно провести додаткові геодезические обследования. И по фундаменту она ничего не могла написать. Нет документов на наш дом.
1: Ну, одним словом, цікавий також момент, між да. іншим. От така от ситуація з будинком по вулиці Леся Сердюка у Харкові, номер 56, який дуже постраждав від обстрілів ще у 2022 році. І який за рішенням представників міського самоврядування повинен бути відновлений, відремонтований, але мешканці цього будинку вважають, що дім потребує саме демонтажу через його крайню, будемо так казати, аварійність, ну і посилаються на те, що експертизи, власне, не було проведено і сподіваються на судові засідання. Будемо слідкувати за цим. Я вас попрошу тоді, пане Владиславе, також повідомляти нас про хід засідань і так далі. Ну і говорили про це адвокат, представник позивачів, мешканців, власне, будинку по вулиці Леся Сердюка, Владислав Король та власниця квартири номер власниця квартири номер 82 в цьому будинку. Наталія, вам дуже дякую.
2: Дуже дякую,
1: Фіпе. І хай все рішиться, власне, так, як і повинно бути. Що ж, на програму добігла кінця. Дякую всім, хто сьогодні, як і завжди, був з нами. Ви хвилин почуєте вже підсумковий випуск новин за сьогоднішній день. Але я, звісно, як завжди, скажу ще два слова про музику, яка звучить, ну, де сьогодні чудово в музичному плані. Так, щоб дуже довго не затримувати, бо нема часу зовсім, скажу, двох подій буде присвячено між іншим. Одній давнішній, історичній, так мовити, а другій сьогоднішній. І це стосувався в легендарних Ролінгів. Ролінгів у 1966 році в цей день випустив один з найвідоміших синг «Painted Black», так називається, в Сполучених Штатах Америки. Він вийшов з складової альбома «Автомас», який в травні був представлений, він став. І, ну, пісня була нова, абсолютно зазвичайно, не буду вдаватися в деталі на це часу. І що цікаво, вчора це стало 5 травня цього року, 2026-го, Ролінги представили динозаврів року. Це просто щось неймовірне. Став пісня з нового майбутнього альбому, який називається «Four Tongues», тобто іноземні язики, це не мови, а іноземні язики. Альбом вийде 9 липня, буде 14 пісень ньому, і дві пісні, я так розумію, два сингли, вони вже випустили. Один з них ми послухаємо, від нас «Rough and Twist» новини, потім класичний такий сингл пісня «Painted Black», ну і пісню з наступного, ми цього «Rough and Twist» вас очікують. Я з вами прощаюся, все буде добре, хоспокійна ніч і слава Україні!
0: Новини на радіо Кипі.
3: Антизатилу ІПО, що виправдати майбутні атак по Пенійській Амбі. Благодійна організація Save Ukraine повернула з окупації 15 дітей з минулий день. Завтра на Харківщині ПК плюс 29. Про це та й далі у випуску перед мікрофоном на Тишкура. Вітаю.
0: Новини про
3: на Південно-Слобожанську напрямку Росія 9 разів намагалася формувати у районах Ливів, Лиману, Старець і Збицького та Малої Вовчі. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. Купінську напрямку панти тичі акували у бік Курилів та Пільного. Окупанти звостили нову ІПСО, щоб виправдали майбутню атак по Печенійській дамбі. Гауляр Харківщини Віталь Ганчо звинуватив у ЗСУ, тому що вони нібито використовують Печенійську дамбу як логістичний центр для перекиду військових вантажів у напрямку Чанська, Великого Блука та Куп'янська. А от тепер росіяни розглядають дамбу як легітимну ціль. Про це пише Харків туди із поданням на російські пропагандистські сорс. Нагадаю, росіяни неодноразово намагалися уразити дамбу і мого початку повномасштабного вторгнення. Остання спроба була 14 квітня цього року, коли вони кинули на дамбу 6 керованих авіабомб. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби у березні цього року. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, гроші та цінності повернули в повному обсязі. Минулого опалювального сезону росіяни понад 53 атакували об'єкти теплової генерації Харкова. Зокрема, після удару по ЦПІ-5 довелося перезапускати систему опалення для 853 будинків. Про це медіа новини Лави розповів міський голова Ігор Трехов. За його словами, вистояти міто дозволила енергетична децентралізація. Як повідомив мер Харкова, місто вже розпочав підготовку доступної зими. У пріоритеті подальша будова диференційованої системи опалення за підтримки держави. За словами Трехова, наступний опалювальний сезон також буде в Росії. Минулого тижня волонтери благодійної організації Save Ukraine врятували 15 дітей та підлітків, які перебували під тиском окупантів на тимчасово окупованих територіях. Як розповів організації, повнолітніх українців примушували до навчання у російських школах та науки на військову облі тощо. Зокрема, серед рятових 18-річні юнаки, які виїхали, щоб укнути мобілізації до лав ворожої армії. 14-річні дівчинці відмовили у лікуванні через відсутність паспорта РФ. 17-річна дівчина розповіла про те, що окупанти просово записують дітей в КДМ, де ще наприкнуть, тому що війна це норма. Наразі дітям надають психологічну допомогу та відновлюють українські документи. Повернути дітей вдалося за підтримки партнерів у межах ініціативи.

0: Ukrainки спеки війська обіцянок струску днацю пошуку і звільним. Злом Save Ukraine вернув Україну понад 1300 дітей.
1: Погода.
0: Завтра аркою та плесті буде хмарно з проїтанням об западі, вночі плюс 8-13, завтра день повід прогріється до плюс 29. На Геохарський регіональний центр з'їзд метеорології попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах Харківщини, яка зберігатиметься від завтра до 9 травня. Центр закликає втриматися від відвідування лісів і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі на цю годину слухайте радіо Накпіло. Про Харківщину людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накпіло. Створено за підтримки супутних військ Збройних сил України. До що став військом. Перший крок військо. Без ОВП. Побратими, що скоро стануть ближче за родину. Розчинитись у трою. Стиємо. Не збути ж ти філософ. Читай авто. Повнимо. Олексій Палячка.
2: Прийняв псяв вчора. Вітер був свідком. Я тільки проходив без ОВП. Чужі, але близькі люди. Як швидко звикаєш, коли йдеш спиною. Йдеш перед кимось. Нога в ногу. Чому Немо, питає дівчина 18 років. Ти точно хочеш чути? Відповідаю питанням на питання. Давай. Розповідаю про деперсоналізацію, про смирення, про те, що з давньогрецької Немо кладеться як ніхто. Будь-яким це буде частиною чогось більшого, розуміння, що це більше часом важливіше від тебе. Твоя цінність незаперечна, але вона залежить від твоїх вчинків, твоєї узгореності з цими вищими центрами. Принаймні, мені так здається. Розповідаю мій про Одіссею. Коли герой доплив на острів Поліфем, ой, щось складно. Хлопці сміються, кажуть, Немо тебе попередав. Хочу питати, чому вона підписала контракт своїх 18 років, але не питаю. Тут часто. Хочу щось сказати, ліпше промовч. Занудня в середовищі, проживання дійсності, ж ти ні про що. Часто стоїть важливішим, аніж розмову про сенси. Розмову про сенси нагадують симулякри, а сенс давно існує. Все жерло вислужені. Є сенс лише в зайвій годині сну, можливості побути на одиці. Чому сенс цього всього? Вір свистить розітнутий нитками часу. Люди, присяга, часом думаю, що не всі виживуть. Жартують. Вітер свідок.
1: Немо. Олексій Паничка. В цивільному житті театральний критик, сценарист, письменник. На початку 24-го року до Лисідіська. Оператор БПЛА. Ковчанськ, Покровськ, Івецьк напрям. Позивні. Як створено за підтримки супутних військ Збройних сил України. Народ, що став військо.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Радіо накипіло.
2: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
3: Наша зацілилась стоїть.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Увага! Тривога у Харківській області триває!»
1: «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча?» «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше». «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає. «Маю», – каже хлопчик. «А що тато робить?» «Сам собі шкоду робить». «А мама?» «З'їдений хліб пече». Пан знову нічого не зрозумів. «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже. «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б». «Угу. А мама?» «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає». Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста». «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити». «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися». Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, Довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
3: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
1: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
3: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
1: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваша світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
3: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
1: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
3: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
1: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Григорівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома.

ти безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я зможу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локшина звук буде гнити в моєму шлунку. Я так задовбалась від одного.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the room.
0: І так звучить радіо Накипіло.

I want to talk about it with sounds like

0: Чергачі слухають радіо Накипіло. Говорить радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо накипіло.

0: В Україні перша ночі. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Це Астронавти, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Хоча це добрий знак. Бо вони розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

і на тому кривавому шляху.

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.